0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hasten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de 2 lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
2: Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skolen, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
4: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
5: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
4: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
2: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
7: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag er først skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer, og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne, for det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper, men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Janelle Monáe og Fun at lave ud med We Are Young. Og hvis du tilfældigvis var til smukfest i weekenden i Bøgeskoven ved Skanderborg, så kan det godt være, at denne her morgen ikke er helt så fun. Og måske føler du dig heller ikke helt så young. Men alle os andre, som desværre ikke var til smukfest, vi skal nu nok hjælpe dig igennem denne her mandag morgen, som jo altså er en mandag morgen, hvor der igen skal smøres madpakker, og der er måske lige frem nogen, der har første skoledag. Sommerferien er sådan mere eller mindre officielt slut, og hverdagen tager så småt fat igen, og den har jo altså også sin charme, hverdagen altså. Og derfor så hylder vi den også lige om lidt, når vi tager fat på dagens godmorgen-natsang. Men først så får du lidt musik fra Robbie Williams og et nummer, der det hedder det samme som det, der egentlig burde stå på mit visitkort, nemlig Rock DJ. Godmorgen.

Rosa fik du her med min ven. 4:15 er klokken, og som jeg lige nævnte i begyndelsen, så er det jo altså ved at være sådan en hverdag igen, og det synes jeg lige, at vi skal hylde her med dagens godmorgennatsang, og derfor så sætter vi ekstra stor pris på hverdagen og på godmorgennatsangen her sammen med Halfdan E. og Dan Tyrell. Hyldest til hverdagen.

Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder i hverdagen selv gennem albens irritation. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposer og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af checkhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Så meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Al plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. Og lægge sig i hvilens og hverdagens seng. Til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder hverdag. Hold da en ferie, hvor jeg holder hverdag.
1: Ungerne starter i skole igen. Du skal tilbage på arbejde. Det er ved at være hverdag igen efter velfortjent sommerferie. Og det markerede vi altså her med en kæmpe hyldest til hverdagen fra Dan Turèll og Halfdan E., som altså var dagens godmorgennatsang. Og her, der rykker vi så videre med lidt musik fra Mumle. Her skal du nemlig få 4 uger.

0: Nå, det var godt lige at scrolle med igennem på radio, og jeg vil lade lyset brænde, så er jeg sådan ligesom nærmest lidt fysisk varmet op til det, vi skal nu, nemlig at have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det nummer, eller den mail, som jeg fik fat i den store forslagskasse i dag, det er en mail fra Rikke, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Og Rikke, hun skriver: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå en kropslig kickstarter. Jeg synes aldrig, at der bliver spillet Paradise med George Ezra mere. Jeg elsker at stå tidligt op og lytter gerne til programmet, så hvis du spiller George Ezra, ja, så vil jeg blive glad og nyde min kaffe endnu mere. Med mange venlige hilsner fra Rikke." Og Rikke, altså, det kan godt være, at du synes, den aldrig bliver spillet mere, men jeg var lige inde og tjekke i DR's diskotek, og der kan jeg altså se, at den er i hvert fald indtil videre blevet spillet 1790 gange på DR's diverse radiokanaler. Så det er jo ikke som sådan aldrig, men nu tager vi den altså lige for 1791's 20. gang, for her der får du altså dagens kropslige kickstarter, George Ezra og Paradise.
1: My

0: get in your way.
1: Rikke synes ikke, man hører George Ezra og Paradise så meget i radioen mere, og netop derfor så havde hun altså ønsket lige præcis det nummer som kropslig kickstarter i den mail, som Rikke havde sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. Du kan skrive til samme adresse, hvis du ligesom Rikke gerne vil foreslå en kropslig kickstarter. Der er også en anden mulighed for at skrive til mig. Det er inde i appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Men jeg skal bare lige huske at sige, at hvis du skriver til mig der, så må du meget gerne lige skrive en mailadresse på. Så kan jeg i hvert fald altid få fat i dig, hvis det skulle være. Lige nu, der skal vi have fat i Patina. Dem får du nemlig her med

Alicia Cara og Skars til Beautiful. Klokken er 20 minutter i 6. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige er stødt til os her i morgenklubben, så er du kommet på et rigtig godt tidspunkt, fordi lige nu, der skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musik-quiz. Og i dag, der skal vi quizze i kategorien 20'erne, altså sådan noget af det nyeste musik, vi spiller her på kanalen. Og i dag, ja, der er jeg ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil sunget på engelsk, men i foråret så skiftede han pludselig til at synge på dansk, og har indtil videre udgivet 3 sange på dansk. Men hvad hedder han? Ja, hvad hedder altså den danske sanger, som debuterede tilbage i 2012, dengang med albumet Colors, og som indtil videre i sin karriere har holdt sig til det engelske sprog, men som i foråret begyndte at sende sange ud på dansk? Hvad er det, han hedder? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, som ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Soft Cell og Tainted Love.

Soft Cell var det her med Tainted Love, mens vi lyttede til den. Så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz-spørgsmål, hvor jeg altså i dag er ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil hovedsageligt sunget på engelsk, men i foråret der begyndte han altså at sende musik ud på dansk. Hvad er det, han hedder? Og svaret er, at han hedder som en Christoffer. Ja, det er ved at være 15 år siden, at Christoffer begyndte at gøre opmærksom på sig selv. Sammen med en kammerat, så havde Christoffer tilbage i 2011 nemlig uploadet en YouTube-video, hvor han lavede en coverversion af Robins Call Your Girlfriend. Og den her sådan coverversion, den begyndte altså at få en hel del opmærksomhed, og kort efter så sikrede den sig også Christoffer en pladekontrakt. Og de sidste mange år, der er succesen jo bare fortsat med kæmpe succes, også sådan internationalt, især i Asien, og bedst som vi troede, vi kendte Christoffer, ja, så gjorde han i foråret pludselig noget ganske uventet. Efter at have sunget på engelsk igennem hele karrieren, så udgav han i foråret sådan sin første rigtige single på dansk, nemlig Ham med guitaren. For nylig kom så Ringer om natten, og sørme om der her hen over sommeren ikke også pludselig kom en duet med selveste Thomas Helmig, altså The OG Nudelhår, manden der ligesom kan give Christoffer kamp til stregen, når det gælder ægte krøller, ikke? Det er ligesom om, at Christoffers musik på dansk lige slår lidt hårdere, sådan rent tekstmæssigt, og det får vi et rigtig fint eksempel på her, hvor det netop er Christoffer og Thomas Helmig på Jeg Kan Ikke.

Det er altså ligesom om, der er sådan en anden form for ærlighed, sådan nærmest hudløs ærlighed, når Christoffer han synger på dansk, og det gjorde han her sammen med Thomas Helmig på nummeret Jeg kan ikke mærke noget, og det gjorde han, fordi Christoffer i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal også have en hjertestarter-sang på plads, og det får vi lige efter, at vi har lyttet til Dalin og Det hele værd.

Dalin og det hele værd. Klokken er lige knap og nap 6:08, så vi skal til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som er bestilt af Sanne fra Nordjylland, som har skrevet ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. I går den 9. august har vi sendt vores ældste på efterskole. Det er noget, hun har glædet sig til at se frem til meget længe. Jeg vil derfor gerne ønske Kim Larsens af de smukke unge mennesker som en påmindelse til mig selv og andre forældre i samme situation om, at de kære små kun er nogen, vi har til låns. Så, kære morgenklubben, jeg sender her et ønske om, at alle de unge mennesker, der er taget afsted på efterskole, må få verdens bedste skoleår med en masse nye kammerater og oplevelser i rygsækken. De kærligste hilsner fra en mor i Nordjylland, Sanne. Og Sanne, jeg tror ikke, du er den eneste, der har vinket farvel til et ungt menneske, som i går skulle afsted på efterskole og altså være der det næste år. De kommer selvfølgelig hjem en gang imellem i weekenderne, men der er altså noget særligt ved det der med at sende sit unge menneske ud i verden, ud og stå på egne ben, også på en efterskole. Så lad os da hylde alle dem, som Sanne foreslår, og så lige sende en kærlig tanke til alle de forældre, der står tilbage, og måske lige køre en lille serviet op i øjenkrogen. Kan også godt være lidt vemodigt. Vi hylder både forældre og de unge mennesker her med Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mænd.

Sanne fra Nordjylland er en af de mange mennesker, som har sendt sit barn afsted på efterskole i går, og derfor så vil Sanne gerne lige sende en tanke ud til alle andre forældre, der stod i samme situation, og det vil Sanne gerne gøre med Kim Larsen og Bellamy og de smukke unge mennesker. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan ønske og forsøge at bestille din hjertestartersang og sende din hilsen til en, du kender og holder af. Det kan muligvis også godt bare være dig selv, der har brug for sådan et ekstra godt hjertestarternummer til lige at få gang i en særlig vigtig dag for dig. Så er du også velkommen til det. Om lidt så skal vi byde velkommen til en radioavis, og efter den så er der kollegaer klar til at byde dig velkommen til en omgang P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer frem mod radioavisen, og det er selveste Jonah Blacksmith og Yellow Bike, som vi får her. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke, selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krag.
3: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
5: Så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologi?
1: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
7: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 21 grader.
8: P4 Trafik. Vi har ikke de store akutte udfordringer i øjeblikket ude i trafikken, men jeg vil, som også i sidste uge, lige genopfriske, at der stadigvæk ikke er muligt at komme fra E45 i sydgående retning ved frakørslen Aarhus Nord. Det kan altså ikke lade sig gøre at komme hverken ind til Aarhus Nord eller at komme ud til Hinderup Søften fra 46 frakørslen E45. Det er altså på grund af vejarbejde. Der er du nødt til at køre fra en gang før eller senere.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig, og du lytter til Frederik Atviller og Thomas Schmidt Nørgaard, som er kommet hjem.
2: Fra ferie.
1: Tilbage.
2: Ja.
1: Fra ferie.
2: Det er første skoledag.
1: Ja.
2: Længe ventet er den, men nu er den her altså.
1: Det er den nemlig.
3: Første skoledag. Første skoledag.
0: Ja.
3: Solen skinner på min kind, og jeg tager tasken af.
2: Ja, det bliver så dejligt.
1: Det bliver da skønt. Det bliver da skønt, men hvordan kommer man så hen til den der skole? Ja, en anden børnesang her har et godt bud.
4: Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring.
2: Men virkeligheden, den er jo bare lidt den anden. For på landsplan, når vi kigger på tallene, så cykler 4 ud af 10 børn stort set aldrig i skole. Det er en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet, der viser det.
1: Ja, og det er en skam, fordi det at cykle er jo sundt.
5: Det er godt for din hjertekarfunktion, det er godt for dine knogler, det styrker dine knogler, det styrker din fysik. Det er også med til at forbedre din mentale sundhed. Det styrker din livskvalitet.
2: Så vi skifter gear og besøger en skole, der med hjertezoner og sådan næsten bilforbud tæt på skolen ser ud til at have knækket koden.
6: Der er markant flere børn, der cykler. Vi har fået yderligere etableret cykelholdepladser. Der er simpelthen topspækket med cykler overalt på skolen. Sådan var det ikke før.
1: Første skoledag er det også på det, der nok er meget færre kaldt den mest omtalte skole i Danmark i øjeblikket. Det er Hadsten Skole, hvor forældre, lærere og børn i sidste uge kunne høre, at 3 teenager blev anholdt for at planlægge terror mod skolen. Men første skoledag, det skal det jo alligevel være her på første skoledag.
7: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Ja. Og hvordan gør man så lige det?
1: Ja, det ser vi jo lige på, ikke også?
2: Det gør vi nemlig. Ligesom vi også ser på, hvordan cifrene 2-0 kan skabe både glæde og frustration, alt efter om man er i Horsens.
8: Så skal vi være bevidste omkring, at vi skal arbejde rigtig hårdt for at få for sejre, og det bliver opgaven fremadrettet, at vi er klar på den del.
1: Ja, eller i Randers.
9: Det var ikke fordi, at vi vandt nogen skønhedspriser, men jeg så en fed holdånd, og jeg så 2-9'er, der fik scoret, så der er der helt sikkert nogle gode ting at tage med.
2: Og det er der forhåbentlig også fra de næste 4 timer her i din morgenradio P4 Østjylland. Vi glæder os i hvert fald til at være sammen med dig.
1: Det er
2: og Thor Farlov.
1: Og Thor Farlov.
2: Gav vist en super koncert, kan jeg forstå, på Smukfest for dem, der var med.
1: Til de heldige få.
2: Jeg hørte kun bassen i bakkerne.
1: Det her, det er vind og vejr, og det her, det er Thomas og Frederik, og vi siger godmorgen.

0: Fra Britney.
1: Citatet til Dagen og Vejen er også tilbage. Sætter sig ved katheteret til første skoledag, som jo altså ikke behøver bare at være første skoledag, som i, altså i 0. klasse. Det er jo første skoledag for...
2: Første, anden, tredje, fjerde, femte.
1: Ligneragtigt. Og for efterskolebørn, gymnasieelever formentlig også. Om ikke i dag, så i morgen eller lige om lidt, osv. Vi sætter os ved katheteret sammen med Malala Yousafzai, pakistansk Nobelprisvinder, menneskerettighedsforkæmper, som har sagt de vise ord. Lad os huske... En bog, en blyant, et barn og en lærer kan ændre verden.

Det her, det er Barcelona, Rasmus og Rud, som jeg havde fornøjelsen af at tale med i På Toppen. Sommerudsendelse her på P4. De har et nyt album på trapperne, hvor de blandt andet også har gæstehjælp af en dejlig kvindelig musiker også. Så der er masser af godt at glæde sig

0: til der.
1: Ja, det er det da helt sikkert. Man kan også glæde sig til de næste 4 minutter her, fordi det bliver med Young Folks her. Klokken bliver 06:22.

0: Det er jo et det er jo et lidt særligt bandnavn, vi har med at gøre.
1: Jamen,
0: her.
1: Det er det underligste bandnavn.
0: Det er jo Peter Bjørn and John. Og så er det så sammen med Victoria Bergsmann her på Young Folks. Vi skal ud til nogen, der tror jeg har et meget federe bandnavn, hvis nu det var det, du var god til, Johnny Krone.
2: Hvad skulle det hedde, hvis jeg skulle lave band?
0: Johnny Krone og vennerne. Eller Johnny Krone og trafikken.
1: Peter Bjørn and Johnny Krone.
2: Hvad med Johnny Cash og Krone? Eller Krone?
1: Kan vi sagtens.
0: Kronen på værket. Hvordan går det med den morgentrafik?
2: Jamen, det går jo meget godt, men jeg sidder bare og tænker, må det være irriterende eller surt at have stået ud af et fly i går aftes fra Mallorca, 35 grader varme, og så det første, man gør, når man står op her til morgen, hvis det er første dag, det går ud til våde, sjaskede veje i Østjylland. Men også ovenikøbet også, at der er spærret ved frakørselen Aarhus Nord. Altså, hvis du kører turen op nord for Randers måske, og så skulle have været af ved Aarhus Nord 46 krydset, det kan du nemlig ikke. Der er nemlig fuldstændig spærret.
1: Er det nu, der er det, eller er det hele morgenen?
2: Det skulle være hele morgenen, og det var også i sidste uge.
0: Det er et par uger, der er gang i det.
2: Det er jo, ja, det er det nemlig. Og problemet er jo, at man opdager det ret sent. Og rent faktisk hoppede jeg selv i den, fordi jeg var væk lang tid i sommer, og så kunne jeg lige pludselig ikke komme fra der, hvor jeg skulle fra, med en elbil, der havde minus på kontoen.
0: Så det var meget heldigt. Så skulle du have hørt P4 Trafik, fordi meldingen er gået ud flere gange, men nu kom den også her fra Johnny. Tusind tak for det, Johnny. Vi holder os opdateret i løbet af morgenen.
1: 70 101 110. Så kan du også hjælpe med at holde alle andre opdateret. Så hjælper vi hinanden på den måde. Selv trafikverden har behov for

0: Under the Influence her fra Ora, hvor klokken den er blevet 06.30. Vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er første skoledag på mange østjyske skoler i dag, og det er langt fra alle, der sætter sig på cyklen for at komme derhen.
0: En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet den viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og på Kravlundskolen i Aarhus bydelen Højbjerg forsøger man at få flere til at cykle. Her har man oprettet såkaldte hjertezoner om morgenen, hvor man spærrer vejene for biler rundt om skolen for at gøre det mere trygt for børnene at cykle.
2: Og det virker, fortæller skoleleder Karina Gunnestrup Hovgaard.
3: Vi har fået yderligere etableret cykelholdepladser. Der er simpelthen topspækket med cykler overalt på skolen. Sådan var det ikke før.
2: De forældre, der stadig afleverer børnene i bil, må så parkere uden for hjertezonerne nogle 100 meter fra skolen og så gå de sidste stykke.
0: Ja, men det ser skolelederen ikke som noget problem. Tværtimod.
3: Det gør noget ved os alle sammen lige at få noget frisk luft i ansigtet om morgenen. Så det giver simpelthen mere friske børn, at man lige har gået nogle 100 meter. Og det gør noget, når hjernen skal være klar til en lang læringsdag.
2: På Hasten Skole står lærer og ledelse i dag over for en særlig opgave her på første skoledag. For en uge siden blev 3 teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen.
0: De 3 teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i det, der hedder surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel imod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når børnene og eleverne møder ind, fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
4: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har også fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
4: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne.
2: I sidste uge kunne forældre henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Og det er kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt.
0: 2 østjyske svømmere rejst med Danmark til EM, og det bliver et kontroversielt stævne, hvor også svømmere fra Rusland og Belarus er tilbage i bassinet for første gang siden 2021.
2: Og det er ikke med danskernes gode vilje, understreger formanden for Svøm Danmark, Pia Johansen. Min holdning er uændret. Jeg synes ikke, de skulle være der. Vladimir Putin bruger i høj grad stadig sport til at promovere sin krig. Der er stadig krig, og han misbruger sportens værdier og de russiske atleter, siger hun.
0: Først skyet og endnu noget regn, men ud på formiddagen, så klarer det op med lidt eller nogen sol og stort set tørt.
2: Ja, sommerferien er slut. Temperaturer mellem 17 og 20 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Det er meget lækkert musik fra, kan vi jo så forstå, The Devil Wears Prada 2. Endnu en film, som jeg ikke har fået set endnu, fordi at, jeg ser jeg på Netflix og på DR. Vi har lige gået i gang med at se Sommeren 1985, sådan en svensk serie på DR, altså DR.dk, DRTV.
1: Jeg har lige gået i gang med at se Robin Hood.
0: Den er,
1: det er også ret godt, faktisk.
0: The Hooded Man.
1: The Hooded Man. Ja, men jeg har ikke længere tid til sådan noget.
0: Nej.
1: Nu er det tilbage fra ferie.
0: Fuldstændig.
1: Fuld damp på kæderne. Du står her igen, Thomas.
0: Og derfor skulle jeg jo i gang med en af de ritualer, som jo hører til. Så den første skoledag, første arbejdsdag osv. Tasken, den skal pakkes igen.
1: Ja.
0: Og jeg har jo haft den taske, jeg har med på arbejde, den har jeg haft med på ferie også. Så derfor har jeg haft den tømt. Og så har jeg så gjort den dårlige ting, at jeg så ikke har ryddet op i det, fordi det kunne jeg ikke lige overskue, fordi der var en søn, der skulle på efterskole og alt muligt andet. Så derfor har jeg bare taget alt det, jeg havde og bare puttet tilbage igen.
1: Ja, for at være så man sikker på, at der ikke er der væk.
0: Så man ligesom, så må jeg tage stilling til på et andet tidspunkt. Men jeg tænker, at jeg er ikke den eneste, der har pakket en taske.
1: Nej. Altså, jeg har da også en. Jeg har sådan en dedikeret, jeg har med på arbejde taske.
0: Ja.
1: Den har så også lige været dedikeret. Jeg har lige været en tur på Polterappen i den her weekendtaske.
0: Og hvad der så også sket med det? Jamen, det er noget, vi skal prøve at finde ud af.
1: Ja.
0: Og vi håber, at I vil være med til at finde ud af det sammen med os. Også med, hvad har I altid i jeres taske? Så vi vil gerne lige have, at I også finder jeres tasker frem. Og så kan vi prøve at kigge lidt i de der tasker, som skal bruges her på første skoledag, første arbejdsdag eller syvende arbejdsdag, hvis det nu er, at du har været på arbejde i noget tid. Hvad har du altid i tasken? Det er det, vi sådan leder efter i dag.
1: Ja, vi vil bare gerne kigge ned i folks tasker.
0: Ja, og vi kigger ned i vores... Skal jeg gå ud og hente dem her under...
1: Ja, kan du ikke gøre det?
0: Det er Savage Garden.
1: Så kan du, der på vej ud af døren, også lige gå ud og finde din taske, og tjekke, at du faktisk har alt det, du skal bruge, og alt er, som det plejer at være, og så måske lige give os en lille sms på 12-12'eren.
0: Ja, jeg er faktisk lidt spændt på, hvad der er i min taske, selvom jeg lige har proppet det, fordi jeg har ikke sådan rigtig undersøgt, hvad der er i. Men jeg ser, vi har jo de underligste ting i vores tasker.
1: Der kan ligge noget, der har ligget der længe.
0: Ja. Så hvad, og hvad ligger der altid bare? Ja, det må du godt lige tænke over, og så snakker vi meget mere om det. Lige om lidt. Og det er jo sms altid, ikke? 12-12 Øst Mellemrum før din besked. Det koster en krone plus takst.

0: Savage Garden. Og I Want You. Og nu bliver Johnny Rune forskrækket derude, for slet ikke ham, vi skulle have fat i. Vi skulle bare have fat i dig, Thomas, fordi du har lige været ude på redaktionens lokalet.
1: Jeg har været ude og hente vores tasker.
0: Ja.
1: Jeg synes, Frederik, jeg synes, din taske måske, der var sådan en lille duft. Ja. Eller måske duft, det er så meget, så det er en meget
0: dunst.
1: En lidt mere dunst. Den lugter lidt af festival, faktisk.
0: Ja, det er ikke så godt. Jeg har en er det en ispack? Nej, hvad er det? En Osprey.
1: Ja.
0: Og
1: sort slags.
0: Den har lige været med på polterappen, og på den polterappen skulle vi på en lille udflugt, og hvor der skulle være øl i taskerne.
1: Ja.
0: I hvert fald i min.
1: Ja.
0: Det kom der så også. Og det forbliver der så også nu, fordi det hele, den har været fyldt med øl.
1: Ja.
0: Ikke i dose, men bare i taske.
1: Ja, nej.
0: Det var dejligt.
1: Ja.
0: Så den dufter lidt. Er lidt værtshus her.
1: Så Frederik har altid øl i sin taske. Og det er jo det, vi er lidt på jagt efter. Fordi fra i dag, der er sommerferien slut for de fleste børn. Skoletasken skal igen pakkes. Penalhus, madpakker, noteshæfter, vanddunk og hvad vi ellers har. Og der er mange ting, skal mange ting i tasken. Og det gælder jo også for os voksne.
0: Ja, altså det
1: klassiske indhold.
0: Jeg står lige og kigger ned i min her.
1: Ja.
0: Jeg har sådan et mellem lille rum her, hvor der sådan ligger alle de små ting, jeg altid bruger. For der er dem her.
1: Hvad er det? Ørepropper.
0: Ørepropper. Det skal man altid have med, lige meget hvilken situation man er i.
1: Det er ikke bare fordi du skal arbejde ved siden af mig hele dagen, du har dem med.
0: Jeg kan godt finde på lige at tage den venstre i.
1: Jeg synes nok, jeg har set noget stikke ud af øret. Hvad er det? En læbepomade,
0: og det er altid Burt's Bees.
1: Det er godt.
0: Ingen reklame her,
1: fugt,
0: men det er bare det.
1: Fugt læberne, som Burhan G.
0: Så har jeg mine bilnøgler.
1: Ja.
0: Ligger det altid lige deroppe. Og så har jeg også her et andet sæt nøgler hjem til min kammerat her, der bor i Aarhus. Fordi når jeg møder, som jeg har gjort i dag, og skal møde meget tidligt, så kan jeg finde på at sove sammen.
1: Der er mange ting.
0: Clever ladebrikken.
1: Clever ladebrikken. Den skal man ikke glemme.
0: Den må faktisk ikke ligge her. Den skal faktisk ligge ud i bilen.
1: Ellers så kan man løbe tør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hovedtelefoner eller høretelefoner, hvad kalder man dem? Problem.
1: Ja. Men der er mange gode ting.
0: Alt muligt godt. Det ligger der spredt.
1: Ja, og det er jo det, vi rigtig gerne vil høre fra dig. Altså, hvad har du altid i tasken? Måske er det med vilje, måske er det ikke. Du kan jo bare kigge ned i tasken nu. Vi vil også gerne høre, hvad du bare har i tasken. I din børns skoletaske, i din egen taske osv. Vi kigger lige i min bagefter, ikke?
0: Jo. Der er masser af tasker. Vi skal kigge i alle tasker.
1: Vi skal kigge i alle vores tasker. Det er det handler om. Jeg håber, I vil hjælpe os 12-12 øst mellemrum før din besked. Det koster en krone plus takst.

0: I min taske, siger Lene, der findes altid pung, nøgler, telefon, parfume, tusser, læbestift, Ipren, mundpastiller og 1,5 liter Pepsi.
1: Jeg har en idé om, liter?
0: Jeg har en idé om, Lene, at den Pepsi, okay, den bliver skiftet ud en gang imellem.
2: Ja, det må vi håbe.
0: Hvad er der, hvad er der i din taske?
2: Altså, jeg har ikke 1,5 liter. Jeg har simpelthen så meget snask og dumme ting altså, i min taske. Jeg står her og leder altså, og kigger ned. Jeg har en blå plastikpose. Af en eller grund, så har jeg håndsprit fra, og det er fra covid, altså det er fra den gang.
0: Der er der også stadigvæk
2: færdig. Så har jeg har to slikkepinde, som jeg ved simpelthen ikke, hvor gamle de er. Det er sådan nogle, man får indimellem, når man er ved pizzastedet. Så har børnene ikke lige haft lyst til at spise dem, så har jeg puttet dem ned i min taske, gemt til senere. De er nok 1,5 år gamle. Nå, mindst. Jeg har også noget mango chili twist.
0: Okay.
2: Som snart skal spises, tror jeg. Den er ikke åbnet. Så har jeg jo de her. Prøv at se. Oh. Det her er sådan nogle plastik-chatex.
0: Ja.
2: Med gamle udklip.
0: Ja.
2: Og når jeg siger gamle...
0: Det ser altså, en kaotisk ud.
2: Der er også lige puka, lemongrass, ginger, te, hvis du har lyst til sådan et brev. Det her, det er så en artikel fra 8. november 2023 fra Ugeavisen Skanderborg, Ugebladet Skanderborg. Det er jo, bjergbunden dyrker 200 tons hestebønner. Vi har alle et ansvar for at gøre en indsats for klimaet. Det er sådan en, jeg har gemt, fordi jeg tænkte, måske kunne det være interessant at snakke med ham på et tidspunkt.
0: Ja.
2: Og det kunne da være, at vi skulle lægge vejen forbi der i løbet af...
0: Det gør vi i løbet af den her uge.
2: Af de næste par uger. Og simpelthen så laver vi sådan en serie, der hedder Thomas' taskehistorier.
0: Thomas' taskehistorier.
2: Det er simpelthen gemte historier fra forskellige avisklip.
0: Ja, lad os lige vende den på redaktionen.
2: Alt muligt andet. Prøv lige at se det her stykke papir, at du kan se, hvor gammelt det er.
0: Det er jo næsten, den vaskes ud der.
2: Det er jo gået i opløsning, det her. Det er også noget grønt løsning.
0: Det var et kig ned i Thomas' taske.
2: Ja.
0: Vi har også kigget lige i Lenes taske, der forresten også skriver klar til en dag på kontoret. Og tilbage fra ferie i dag.
2: Vil du have en strepsil? Sådan en har jeg også.
0: Nej.
2: Jeg har også noget stimorol.
0: Det er faktisk ikke. Det er gået op for mig.
2: 8
0: i din taske.
2: 8 kuglepinde og en kvart pakke polo. De der runde mint-pasteller.
0: Hvor gamle er de?
2: Også. Så det er så spørgsmålet. Jeg skal ikke spise dem.
0: I andre må meget gerne byde ind med, hvad der er i jeres taske. Det behøver ikke være så udførligt, som det, der foregår nede i det der kaos.
2: Du må også gerne få den ene slikpind.
0: Nej tak. Skriv til os på 12-12'eren Øst Mellemrum. Hvad er der i din taske, så læser vi dem op på den anden side af radioavisen.
3: Du kender sangene. Kender du også dem, der skaber lyden?
4: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
5: Det gør jeg også.
4: Har du hugget det for mig?
3: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
4: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
3: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Belinda Carlisle her, Thomas, med Heaven is a Place on Earth.
1: Ja.
0: Og det er det jo mestendels også, hvis det er godt vejr, så bliver det sådan meget himmelsk, ikke?
1: Jo.
0: Så skal vi lige have fat i Ida Sofie for at være sikker på, at det så kan blive sådan noget himmelsk.
2: Uha, det var noget af en overlevering. Jeg vil sige, hvis man synes, det er lidt en kold klud i ansigtet på den her mandag, når vi lige har haft solskin og sommer og op til 28 grader, så kan jeg godt forstå, at det ikke lige føles som en himmelsk morgen. Men vi har altså også besøg af en koldfront, og koldfront, det er de her bullerbasser, som går ind og hurtigt skubber al den varme luft væk, giver os blæst, giver os regn, men også er forholdsvis ude af klappen igen. Det betyder også, at der er byer til os i dag. Det kan være med sådan en 3-5 mm, så det er ikke fordi, der kommer vanvittigt meget vand ned. Men det betyder altså også noget køligere, sådan en 18-20 grader varmest, hvis man er ved Aarhus, Skanderborg og Djursland. Men ellers så er det rimelig behersket i dag. Der er også en tiltagende vind. Først så er den let til jævn, den kommer fra nordvest, og så bliver den altså lidt mere kras i eftermiddagstimerne. Den bliver op til frisk, de der 8-9 meter i sekundet. Så det kan godt være, at regnen slipper her i eftermiddagstimerne, men så får vi altså lidt mere vind.
1: Men det er en kold front, og den er hurtigere afsted. Det vil sige, onsdag torsdag, så lover du 25 grader igen, eller hvad?
2: Ja, jeg lover i hvert fald, at så er det højtryk, så er det mere stabilt, ser det ud til indtil videre, fordi varmen ikke har bygget sig sådan helt op endnu. Og når jeg ser hen i weekenden, jamen en 28-29, måske 30 grader.
1: Se nu der, så.
2: Det bliver himmelsk.
1: Vi får vores himmerige.
0: Det skal nok blive godt. Tak for det, Ida Sofie.
2: Værsgo. She like

0: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
1: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
2: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
1: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
0: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
4: Jeg arbejder udenbys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
4: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
5: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
0: Men hvad er status på sagen her til morgen?
5: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er, så vidt vi ved, stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og ja, så bliver de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
0: Og ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor donation var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
7: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
0: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogen eller en del sol flere steder, mellem 16 og 21 grader.
8: P4 Trafik, og det er en melding, der er skræddersyet til jer, der skal syd på E45, måske fra Randers, og så skulle have endt op ved Aarhus Nord for at køre fra E45 ved Aarhus Nord motorvejskrydset. Der er, som der også var i sidste uge, simpelthen spærret. Du kan ikke hverken komme ind i landet til Hinnerup Søften eller ind til Aarhus Nord på grund af vejarbejde. Og det betyder, at der er kø ved den frakørsel før, altså 44 hastigheden, den oplagte alternativ. Der er altså en del opbremsninger og kø op af selve rampen ved 44 hastigheden. Og så er der altså ret stor trængsel fra rampen og så ind til rute 180 ved Ødum. Og det er jo altså den oplagte alternativ. Og det samme er der ned af rute 180, især når du kommer til Lisbjergbakken for en op i Aarhus. Så der skal du altså beregne ekstra køreminutter her til morgen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og du lytter til Frederik Gatzwiller og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Det er vi nemlig. Fra i dag, der er sommerferien slut for de fleste børn, og så skal skoletasken pakkes igen. Penalhus, madpakke, noteshæfter, vanddunk og alt det andet, vi ellers kan finde ud af at proppe ned i den der taske.
1: Ja, fordi der skal mange ting i tasken, og det gælder også for os voksne, Thomas. Ja. Voksne og modne.
2: Er du sindssygt, vi har meget i vores tasker? Vi har allerede kigget på vores tasker, Frederik. Ja. Vi åbner taskerne for hinanden på sms'en. 12:12 Øst Mellemrum inden din besked.
1: Ja, udover en hel masse andre ting, så har jeg altid det vigtigste. Et bestik sæt i plastik eller stol, da jeg på ingen mulig måde tåler at spise med trappestik. Ej. Mange hilsner, den ellers okay miljøbevidste Helle.
2: Det er også bare træls, den der følelse på læberne, når man sådan trækker. Det er ikke så meget med at få gaf, altså når man putter maden ind, men så samler man læberne om og ned på gaffen, og så trækker man ud af den der.
1: Jeg kan godt sidde og forbande de der skildpadder, eller hvad det er, langt væk nogle gange, når jeg bliver udsat for det.
2: Ja, det er
1: man
2: det
1: gør det jo, træls. Hvis man ikke har været ligesom Helle.
2: Ja. Per skriver, ud over computer og kuglepen, så har jeg plaster. Og så navneskilt. Og det er altså ikke, fordi jeg er bange for at glemme mit navn, men når perioden for messer starter, så er der altid nogen, der ikke får printet dem ud med navneskilt. Så derfor så har Per dem med flere styk. Og så skal vi altså også have fat i Ulla.
1: Ja.
2: Ikke også?
1: Ulla, hun skrev, jeg ønskede mig engang en større taske, og min far kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor.
2: Nej.
1: Hvad skal du dog med en større taske?
2: Det kunne jeg også godt finde på at spørge mange en kvindekøn af.
1: Jamen, jeg skal jo have ting i den, svarede jeg meget logisk. Ja. Men hvad har du så allerede i den taske, du går med nu?
2: Og hvad gjorde Ulla så? Jo, de besluttede sig for at finde ud af, hvad der så var derinde. Så de vendte simpelthen bunden i vejret på hele muligheden.
1: Ja, der var, det var lige omkring min fødselsdag i marts. Og midt i alt mit taskekaos dukkede der pludselig et lille glas sild op.
2: Klunk! Ud af tasken falder simpelthen et lille glas sild.
1: Som Ulla åbenbart havde glemt. Ja. Alt om. Det mest imponerende var, at jeg havde haft den i tasken siden jul. Min far han kiggede på mig og mente, at hvis man kunne gå rundt med et glas sild i en taske i flere måneder, uden at opdage det, så var den taske vist egentlig stor nok.
2: Fik hun den nogensinde?
1: Nej, hun skriver, jeg fik vist aldrig helt overbevist om, at jeg stadig kan bruge for en større taske. Venlig hilsen, Ulla, der så har første dag på job efter 5 ugers ferie. Og med en 7-8 måneder gammel sild. Måske stadigvæk i tasken nu da.
2: Formentlig. Så længe der ikke ligger en eller anden is i tasken nu, det håber jeg ikke fra sommerferien. Hvad har du i din taske? Hvad har du altid i din taske? Eller hvad har du, ligesom Ulla her, måske fundet i din taske af lækre eller knap så lækre overraskelser?
1: Nødvendige eller knap så nødvendige ting. Send sms til os på 12:12 Øst og et mellemrum inden din besked.
2: Så skyder vi første skoledag i gang på den måde. Lige om lidt, der skal det altså handle om første skoledag, der på en bestemt skole ikke er helt som første skoledag plejer at være.
1: Det er efter Benjamin Hav her og Portugal.

0: Første skoledag er en særlig dag for mange børn rundt omkring i landet, men for børnene på Hadsten Skole er der ikke sådan en helt som den plejer dag at være i dag. Skolen blev jo for en uge siden centrum for den her terrorsag, hvor tre teenager blev anholdt og sigtet for at ville angribe skolen. I dag så lukkes døren så op for første skoledag efter ferien.
1: Med nogle knap så behagelige sommerfugle i maven, som det kan fremkalde, må man næsten gå ud fra. Godmorgen, Thomas Schmidt, direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Godmorgen.
1: Den her dag, den kan vel ikke undgås at blive anderledes for eleverne og vel sådan set også lærerne på Hadsten Skole end for så mange andre børn i dag, eller hvad?
2: Ja, det er klart. Det sker jo på en helt ekstraordinær baggrund efter den hændelse og den besked, vi fik i sidste uge. Og så har vi jo samtidig bestræbt os på at tilrettelægge en god og festlig første skoledag, som vi kender dem. Og samtidig tage højde for, at der vil være børn og måske også voksne, der lige har brug for noget særligt i dag.
1: Men bliver det, som det måske nogle gange plejer at være med flag og med klapsalver og med dejlige fællessange og alt den glæde, som det jo plejer at være? Kan man det med det her liggende? Så

0: de børn, som måske er lidt nervøse for at møde op i dag?
1: Jamen altså, for det første så har vi jo tilpasset vores bemandingsplan derefter. Det vil sige, at vi har generelt flere folk på arbejde, sådan at der også er mulighed for at gå fra med nogle enkelte børn, hvis der er brug for det. Men den væsentligste del er, at en del af programmet i dag, når alle kommer ud i deres egne klasser, det er, at det, der skete i sidste uge, bliver sat på dagsordenen, så man lige har mulighed for at komme til udtryk som barn og fortælle lidt om, hvad man har tænkt og følt, og måske også få drøftet de spørgsmål, der måtte være, og så videre. Så det har vi simpelthen sat tid af til i alle klasser i løbet af dagen.
0: Alle håber på, at det bliver sådan så normal en første skoledag overhovedet. Har I nogen indikation på, hvor meget det her det fylder? Altså, jeg ved, I åbnede op i sidste uge for, at forældre til børn på skolen kunne henvende sig. Altså, er I blevet bombarderet, eller hvordan ser det ud?
1: Nej, det kan vi ikke sige. Vi har jo omkring 600 elever på skolen, og vi har fået cirka 10 henvendelser her torsdag og fredag. Så det har været ret begrænset. Og til gengæld har vi også fået masser af positiv feedback fra rigtig mange forældre. Så det er naturligt nok nogle enkelte, der er bekymrede og har haft brug for at vende det her. Jeg har været glad for, at vi har kunne stille det til rådighed. Men samtidig så tager jeg det også som en indikator på, at der generelt er en fortrøstningsfuld stemning og positiv forventning til i dag fra vores forældre og elever.
0: Vi håber og krydser fingre for en rigtig dejlig og sangfyldt glædelig første skoledag. Thomas Schmidt, tak fordi du var med her til morgen, altså direktør for børn og kultur i Favreskov Kommune.

0: Leona Lewis, Bleeding Love. Vi ser stadigvæk på, hvad du har i din taske. Søren skriver, som te-drikkende skolelærer har jeg altid mine egne små bøtter af te med i tasken, så jeg ikke må nøjes med den kedelige te på jobbet. Mads skriver, lille lynlåspose med to kurtimagnyl, USB-stik og et par tandstikker.
1: Ej, hvor praktisk. Ja.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: The Fate of Ophelia her fra Taylor Swift, hvor vi lige vender snuden en tur ud i trafikken. Johnny Krone, hvordan står det til?
1: Jamen, nu starter vi lige med det helt gode, fordi motorvejstrafikken generelt set, forløber sig fint, og det er på trods af, at vi jo nu er gået ind i næste fase, altså hvor der er lidt flere, eller faktisk endnu flere biler på vejen. Godt nok er der også nogen, der skal starte i skole, så må ikke forældrene, de hjælper lige med det. Men vi skal altså til motorvejskrydset Aarhus Nord, og nu tager vi lige en anden drejning, end jeg har sagt tidligere, nemlig at nu er der trængsel og kø her for at vide på Djursland Motorvejen, altså ind fra Aarhus Nord, for at komme ud til E45. Og jeg skal lige understrege, at det kan lade sig gøre. Du kan både komme i nord- og sydgående retning, men der er jo lavet en ny tilkørselsrampe, i hvert fald i sydgående. Så det betyder, at det går simpelthen langsomt. Der er 20 minutters ekstra køretid i øjeblikket. Men værst er, at der jo er spærret for den sydgående motorvejstrafik på E45. Du kan altså ikke komme ind til Aarhus Nord eller øre ud til Søften Hinderup. Så skal du gøre det en gang før 44 hastigheden eller vente til senere. Men der er mange, der selvfølgelig har gjort det ved 44 hastigheden. Så der er altså kø op ad rampen, der er kø ned i rute 180, så der er opbremsninger på motorvejen. Så beregn altså en del ekstra køretid, hvis du skal ende op i Aarhus Nord.
0: Det lyder som om, man lige skal have sig lidt tålmodighed sådan mandag her efter ferien. Den er sådan rigtig er slut. Tak for det, Johnny.

0: Så er det tid til regionale nyheder. Klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Skoleferien er slut for mange, men langt fra alle børn sætter sig på cyklen for at komme i skole.
0: En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skoler. På Kravlundskolen i Aarhus, der forsøger man at få flere til at cykle. Her har man oprettet sådan nogle hjertezoner om morgenen, hvor man spærer vejene for biler rundt om skolen for at gøre det mere trygt for børnene at cykle.
2: Og det virker altså, fortæller skoleleder Karina Gunnestrup Hovgaard.
3: Der er markant flere børn, der cykler. Vi har fået yderligere etableret cykelholdepladser. Der er simpelthen topspækket med cykler overalt på skolen. Sådan var det ikke før.
2: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen, siger idrætsforsker Jens Høje Kruse fra Syddansk Universitet.
0: Ja, samtidig så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser undersøgelsen alligevel, at lang vej til skole, der er den primære årsag til, at de fleste børn ikke cykler, og i stedet så bliver kørt af deres forældre.
2: Randers FC fik i går sæsonens første sejr i hus på hjemmebane mod oprykkerne fra Lyngby.
0: Gæsterne havde ellers flere store chancer, men dyre fejl i forsvaret blev afgørende, da Mohamed Sanko og Kasper Junker søndag sikrede kronjyderne en 2-0-sejr i tredje runde af Superligaen.
2: Og den hjemvendte Randers-angriber Kasper Junker havde altså ikke scoret et mål for Randers i 10 år. Derfor så var det også dejligt at komme på tavlen.
5: Jamen det føles godt, men først og fremmest føles det selvfølgelig dejligt med 3 point. En hårdt kæmpet kamp mod Lyngby. Hold, som har tur i den og kommer med en masse energi og selvtillid, så virkelig lækkert med clean sheet og 3 point.
0: Også Randers cheftræner Rasmus Bertelsen er glad for de 3 point, for de er ikke nemme at få her i starten af Superligaen, siger han.
6: Det er godt nok svært at få, sådan i, når en ny sæson starter, ikke den første sejr. Det er altid sådan et, en hurdle, man skal over. Den fik vi så tjekket af i dag. Det var ikke fordi, at vi vandt nogen skønhedspriser, men jeg så en fed holdånd, og jeg så 2 nier, der fik scoret, så der er der helt sikkert nogle gode ting at tage med.
0: Sejren bringer Randers op på 4 point efter de første 3 runder.
2: Og vi bliver ved Randers, for mig og vej spæres fra i dag og helt frem til fredag den 11. september, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.
0: Vejen vil være lukket i begge kørselsretninger mellem Glarbjergvej og Ringboulevarden, og det sker i forbindelse med en ombygning af en rundkørsel, som skal blive til et lysreguleret kryds. Vejdirektoratet beklager i pressemeddelelsen de udfordringer, det måtte give.
2: Og vi beklager en vejrudsigt, fordi den bliver altså skyet med noget regn ud på formiddagen. Da skulle det gerne klare op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperaturerne bliver heller ikke så høje endda.
0: Nej, de kommer til at lægge sig sted mellem 17 og 20 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: The Weeknd her og Blinding Lights.
1: Vi er i fuld gang med at snage. Vi kan sikkert sige det, som det er. Det er, fordi det er første skoledag, så vi kigger i taskerne.
0: Det man jo egentlig ikke må. Er det ikke rigtigt? Man må ikke gå i andre, man må gå ned og kigge i andre folks tasker. Er det ikke som altid været sådan en...
1: Det er bare lidt hyggeligt.
0: Jeg synes også, når sådan nogen... kan du ikke hente med det der? Og så, det kan måske lidt ligge i min taske. Og så, sådan, så er jeg meget sådan forsigtig med, og sådan, du ved, sådan, kigger ikke for meget rundt. Og sådan lidt. Jeg synes, det er meget sådan helligt space, det der.
1: Du må stadigvæk gerne få en af mine poloer, som er halvandet år gammel. De der polo mint
0: fra min taske. Jeg vil hånden i sådan en eller anden klisterbunke af nogen pasteller, der ligger dernede.
1: Og det er jo vores forsvar, fordi vi har jo åbnet vores tasker for jer. Og derfor er vi glade for, at I vil åbne jeres tasker for os. Blandt andet en lytter, der skriver, jeg har et håndspejl, en kuglepen, hårnåle og en mundharmonika, som jeg i øvrigt ikke kan spille på.
0: Nå, godt.
1: Og så har jeg altid en dåse cola.
0: Det skal du passe på med.
1: Ja, der taler vi af bitter erfaring her, fordi det tidligere på morgenen lugtede til din taske.
0: Det er det, vi nu kalder en surt lugtende erfaring, da hele bunden af min taske var fyldt med øl på en tur med nogle drenge. Og prøv at det er ikke det værd.
1: Nej.
0: Det er simpelthen ikke det værd. Jeg vil anbefale dig noget med skruelåg.
1: Ja.
0: Pak ind i en pose.
1: I stedet.
0: Pak ind i en pose mere. Med klemme på, og alt, hvad der ellers hører til.
1: Og nu vi taler om Polterabengården en lille smule wrong, så er der også en lytter, der altid har en solhat med. En brækpose.
0: Ja.
1: Det er jo meget interessant at have det med. Det er i hvert fald, så er man på den sikre side.
0: Det er jo og man er sådan en, der bliver meget nemt køresyg.
1: Det er rigtigt. Og så et striktøj.
0: Ja.
1: Også med i tasken. Der vil jeg sige igen, hvis man kombinerer de forskellige ting, skal man passe lidt på, fordi hvis nu strikpinden går ind og rammer posen, så går der hul i posen, eller rammer en dåse cola, så går der hul i den også. Så er der også migrænepiller, Pamol, og så en gammeldags kalender i papir. Der er masser af gode ting og sager i jeres tasker, og vi er rigtig glade for, at I vil dele jeres tasker.
0: Ja, vi må snage. Vi vil gerne snage videre, hvis vi må få lov på 12-12'eren øst og et mellemrum, må du gerne skrive i din besked.
1: Det kunne jo også være, at du på et eller andet tidspunkt engang havde fundet et eller andet ganske ubehageligt i din taske, i din skoletaske måske, hvis du tænker tilbage her. Det er jo første skoledag.
0: Nu nævner jeg lige en klassiker. En gammel madpakke.
1: Ja.
0: Ja. Oh. Fra sidst, før sommerferien.
1: Der sådan har gemt sig.
0: Den bliver bare brændt.

0: Be Her sang eller Langley her. I den her uge er det jo første skoledag på de østjyske folkeskoler, men hvordan kommer børnene så i skole? Det er altså meget forskelligt.
1: En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Mange forældre svarer, at der er enten for langt til skolen, eller så er vejene omkring skolen for farlige eller utrygge for deres børn at cykle på, og så kører vi der i stedet for.
0: Ja. Reporter Tim Jungersen Nylonsing, du er taget til Aarhus bydelen Højbjerg og står ved en skole, hvor de netop forsøger at gøre noget for at gøre vejene mere trygge.
2: Ja, lige præcis, fordi på Kravlundskolen, der har man altså haft fokus på cyklen. Man har blandt andet 2 dage om året med fuld fokus på cyklen og hvordan man forbereder cyklen. Og så har de også de her hjertezoner, hvor vejene omkring skolen altså bliver blokeret eller spærret. Og det har haft stor gavn allerede. På den anden side af busken her ved parkeringspladsen, der er der den her lille bitte vej, som altså er hovedvejen op til skolen. Så det har været nødvendigt med de her tiltag. Og Karina Hågaard, du er skoleleder på Kravlundskolen. Hvilken effekt har de her hjertezoner haft for antallet af børn, der vælger at cykle til skolen?
3: Jamen, jeg talte med min færdsels- og trafiklærer i sidste uge, og Jan fortalte, at før hjertezonerne blev indført, der havde vi nok 70% elever, der var selvtransporterende, og nu har vi skubbet det op til 90%. Så det har haft en ret stor effekt.
2: Og nu er det jo kun gaderne lige omkring skolen her, som er afspærret, så hvis man for eksempel bor 2-3 kilometer væk, eller hvad man skal sige, så er vejene til skolen jo stadig meget fyldt med trafik. Altså, hvor stor en forskel gør det, at det kun er de sidste par hundrede meter her, som i virkeligheden er spærret af?
3: Jamen, det har en stor effekt. Altså, vores oplevelse er jo, at det vi har set, det er, at flere børn transporterer sig selv, enten på cykel, gående, eller der er kommet markant flere ladcykler, altså forældre, der har købt en ladcykel og transporterer børnene. Vores skoledistrikt er jo et byskoledistrikt, det vil sige, det er jo ikke inden for en ramme af op til, jeg tror, 5-6 kilometer, så er du i vores distrikt, og det vil man jo vurdere, det kan børn godt cykle.
2: Og nu siger du, at 90% af selvtransporterende, det er jo mange, men der er jo så alligevel 10%, som skal køres eller andet. Altså, gør det ikke det mere besværligt for dem, som alligevel kommer i bil, at de ikke kan parkere helt op ved skolen?
3: Jo, det gør det. Men det handler jo om at få skabt sikker trafikvej. Det handler om at være frisk i hovedet, når man kommer i skole. Og man kan sige, de børn, der bor i skolens skoledistrikt, jamen, de kan jo, der er vurderingen, at det kan man sagtens gå eller cykle til. Og de børn, der går på skolen, som ikke bor i vores skoledistrikt, jamen, man kan jo parkere et par hundrede meter fra skolen, og så gå det sidste stykke.
2: Og de her hjertezoner har været en testordning, der har kørt i lige omkring 2 år og slutter snart her. Altså, kan det være, at eleverne i virkeligheden bare har vendt sig til at cykle, og det er derfor egentlig lige meget, om det her projekt kommer til at fortsætte eller ej, når kommunen skal tage den beslutning?
3: Altså, mig bekendt er det ikke på tale, at hjertezonerne ikke skal fortsætte. Det er også en del af rådmandens program, og det bakker vi op om. Jeg tror ikke, at det bare ville glide tilbage, hvis man fjernede hjertezonerne, men det er jo en bevidsthed, og det er jo også en adfærdsændring, vi arbejder med og vender os alle sammen til, både børn og forældre, at selv når det regner, sneer eller der er slud, at så et godt regnsæt, og så afsted på cyklen, eller altså det der med, selv når vejret bliver lidt mere ruskende, end det er om sommeren, jamen så kan man godt cykle eller gå med en paraply.
0: Cyklistforbundets undersøgelse viser, at mere end halvdelen af forældrene faktisk gerne vil have, at deres børn cykler mere, end de gør i dag. Nu vil vi bare gerne have noget regndans. Det her er Danseorkestret. Klokken er 7:15. Godmorgen.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: To lanterner. Jeg skal lige skrue ordentligt op for mig selv her. Og det var fra Mathias Rank og Frida Seja.
1: Så mangler vi bare to toghorn. Det kan vi godt klare. De hedder Frederik og Thomas, og de er i dine ører her til morgen. Lanterner og toghorn på P4 Østjylland, hvor vi snager i tasker. Fordi det er første skoledag, og der kan opstå og være rigtig mange forskellige gode ting i vores allesammens tasker.
0: Ja, de skal jo pakkes for nogen første gang, og for os andre for hver en gang, vi bare skal på arbejde og ud af døren, så har man den der taske, hvor der er noget bestemt ned i.
1: Lige nok.
0: Og hvad er der så nede i de tasker, har vi jo spurgt om på sms'en, og har fået masser af gode bud på, hvad der kan være dernede, hvad der skal være dernede, og hvad der bestemt ikke skal være dernede.
1: Vivi kommer med noget af en proklamering, kan vi godt sige. Hun har simpelthen den perfekte taske.
0: Ja,
1: det gjorde jo, at jeg tænkte, nu vil jeg sammenligne.
0: Ja.
1: Fordi jeg har jo min taske med.
0: Du vil gerne leve op til Vivis perfekte taske.
1: Hvis nu det kunne lade sig gøre, så ville det være fedt. Så hvad har vi?
0: Har du lommeletter?
1: Skal jeg lige se. De hedder faktisk lommeletter.
0: Stærkt.
1: Så det er lommeletter. Ja.
0: Blyant. Kuglepen.
1: Jeg har kuglepen. Og ikke så hurtigt.
0: Ej, men nu var det lige en kategori, tænker jeg.
1: Og papir. Jamen altså, jeg har sådan...
0: Ja, du har din avisudklip.
1: Jeg har min avisudklip, så har jeg også radioavisens beredskab liggende hernede. Der er nogle bagsider på den, som jeg godt kan...
0: Du kan notere noget ned,
1: jeg har også en gammel bong her, som jeg faktisk...
0: Læbstift, spørger jeg så nu, Thomas. Læbstift.
1: Jeg har, måske er jeg heldig, jeg har...
0: Læbepomade godtages også.
1: Ja, skal jeg lige hurtigt, jeg har håndsprit der, har jeg ikke nogen læbe...
0: Kommer du forbi et spejl og tykkegummi dernede, så er det også godt.
1: Jeg har spejl jo i den moderne form for spejl i mobiltelefonen.
0: Selfie-kameraet.
1: Med selfie-kameraet, som man kan tjekke. Ja, og hvad sagde du mere?
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg synes den til, om det er okay. Tykkegummi?
1: Ja, og ikke bare tykkegummi.
0: Og dine bløde polotabletter
1: til dig, faktisk, ikke? Jeg prøver at se her. Ja. Du skal se det her. Det er rigtig godt. Så jeg har to forskellige at vælge mellem. Jeg har Stimorol original, og så har jeg også kirsebær, som mine børn godt kan lide. Men jeg ved ikke, om du kan se på den her pakke, fladklemt og gået op i begge ender, hvor gammel den også er.
0: Jeg behøver ikke et stykke af den, der er tak.
1: Jeg tror også, jeg tror ikke, det kan tykkes, det her gummi. Lækker.
0: Panodiler?
1: Nej, men jeg har stripsiler. Det rimer.
0: Ja.
1: Panodiler, stripsiler.
0: Sidste er hundegodbider. Næst sidste, faktisk.
1: Hundegodbider? Jamen, kan sådan en... Hvad sker der, hvis man giver en sådan en Stimorol? Nej. Hunden, den kan da få de der poloer.
0: Ja.
1: En hund kan godt få sådan en polomint.
0: Ja, det kan
1: den ikke det? Så kan den tykke lidt. Den har også samme tekstur, hvor det var. Jeg prøver lige at smage her, så kan I prøve at høre, om det ikke lyder.
0: Det er bare en risiko,
1: om det
0: der.
1: Ikke lyder ligesom.
0: Men så kan jeg jo lige spørge, du får puttet den der i munden, en saks også. Fordi det har Vivi altid med, når hun er på køretur, og når hun ser en blomst, så kan hun lige hoppe ud og plukke sig en
1: buket. Det er smart. Det har jeg ikke, desværre. Men jeg er da tæt på. Men skal vi lige høre om hundebiden? Kan det ikke godt lyde ligesom hundebid?
0: Lad høre. Åh, det lyder faktisk ikke engang så. Au, det lyder som om du knækker dine tænder.
1: Jeg synes, det lyder som en hundebid.
0: Skruer jeg lige lidt ned for Thomas. Lidt
1: det godt med
0: Hulpæ her. Med Viva La Vida i. Velkommen til også at skrive ind ligesom Vivi på 12-12 Østret Mellemrum. Hvad har du i din taske?
1: Den smager meget godt, den her polo stadigvæk.

0: Viva la vida her fra Coldplay, hvor den er 8:02. Vi skal have Casey Musgraves og Dry Spell ind i en radioavis.
1: Ja, men så vil jeg bare lige sige, se hvad jeg fandt i min taske.
0: Der var læbestiften.
1: Der var læbepomaden så. Mentonatum læbepomaden. Den var der. Så manglede jeg bare en saks.
0: Ja, og du har næsten bestået Vivis bedste tasketest.

0: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
1: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
0: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
1: Skal vi prøve en gang til?
0: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radioavisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
2: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
3: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
2: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
4: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
3: Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
0: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan, omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet afkræftet af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren, der har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet at få ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
5: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
0: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
6: Musikentusiaster, måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
0: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Duane Davis.
6: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Duane Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
0: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Duane Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
7: P4 Trafik. Generelt set så ser trafikkens afvikling egentlig ganske fornuftig ud, og det jeg ser i forhold til, at der selvfølgelig er kommet flere biler ud på vejene her efter sommerferien for rigtig mange, men der er en bil, der er gået stå i nordgående retning. Det er på I45-strækket, hvor der ikke er et nødspor. Det er der altså ikke på grund af vejarbejde. Det er nord om Horsens. Det er kort efter 56A Horsens Vest, så der kan selvfølgelig lige være lidt urolig kørsel der, så hold øje. Og urolig kørsel, eller i hvert fald udfordringer, det er der stadigvæk for jer, der kører sydgående I45. Det er fra Randers og så videre til Aarhus. Det er også på grund af vejarbejde, og det er det, jeg har nævnt flere gange, at der er jo spærret ved frakørselsrampen Aarhus Nord. Det kan ikke lade sig gøre at komme ind til Aarhus eller ud til Hinnerup Søften ved 46 Aarhus Nord. Der skal du hoppe fra en gang før ved 44 Hasten. Der er bare mange, som holder både på rampen og på rute 180 for at komme til Aarhus.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og du lytter til Thomas Schmidt-Nørgaard og Frederik Gatzwiller på en morgen, hvor vi jo faktisk kan synge med på rigtig mange forskellige sange.
2: Ja, jeg er glad for, at jeg spiste den der polo, fordi så er min hals ligesom smurt. Så nu kan vi jo så vælge, om vi vil synge med på...
1: Ja. Eller vi kan også vælge at synge med på den her.
3: Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring.
2: Og så er der altså også nogen i lyseblå trøjer, der synger ekstra højt med på den her.
1: Ja, det er de nemlig, og det er fordi i går, der kom de der heste nemlig endelig hen til sæsonens første 3 point. Altså til Randers FC i Superligaen, dog skal det lige siges i 3. forsøg.
2: Det var i 3. forsøg. 2-0 på papiret ganske sikkert, men det var altså ikke fordi, at det var sprudlende randrosianer. Til gengæld så var det 2 angribere, der kom på måltavlen, og det er jo dejligt. Nyindkøbte Mohamed Sanko og hjemvendte Kasper Junker.
1: Og så er alt på mange måder, som i de gode gamle dage, lyder det fra Junker, der senest var i Randers FC for over 10 år siden.
4: Sådan som jeg husker Randers FC, da jeg var her og tidligere også, er det et hold, som lever af, at de har nogle gode angriber, der scorer målene, og så bliver der arbejdet bagfra for at holde de andre for chancer, så... Det er vores job at score, og Maja Sango og de andre kan spille også selvfølgelig, men det er rigtig dejligt for holdet og for os personligt, at vi kommer på tavlen i hvert fald, os begge to.
2: Ja, det varmer, fordi hvis vi lige husker tilbage, så havde Randers FC jo altså i seneste sæson store problemer med at score mål, og det kom også til udtryk i ligatabellen, hvor de havde det mere end svært at hang med enden i vandskorpen i ganske lang tid. Ikke? Ja. Men måske kan der være nye tider på vej.
1: Ja, cheftræner Rasmus Bertelsen, han var i hvert fald glad både for sejren, men også for at se sine 2 frontløbere score. Selvom den ene måtte udgå med en skade ganske tidligt i kampen.
5: Det var vigtigt at få de første 3 point. De er godt nok svære at få, sådan når en ny sæson starter. Ikke? Den første sejr, det er altid sådan en hurdle, man skal over. Den fik vi så tjekket af i dag. Det var ikke fordi, at vi vandt nogle skønhedspriser, men jeg så en fed holdånd, og jeg så 2 nier, der fik scoret. Så der er der helt sikkert nogle gode ting at tage med.
2: Det var der nok også mange, der havde forventet. Fordi inden kampen, der havde de nok også blikket rettet mod kampen og tænkt, nu er det nu. Det er en oprykker, det er på hjemmebane. Det bliver ikke meget bedre, vel?
1: Nej, men sådan kan man ikke sådan helt se på det, ifølge ham, Rasmus Bertelsen, der er cheftræner for Lyngby. De er også kommet rigtig godt fra start og har spillet lige op med både FCK og AGF i de første kampe. Og derfor så luner den her sejr måske også lige ekstra meget.
5: Det er svært at holde at spille mod Lyngby. Prøv at se de første 2 runder. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at der bare lige er nogen, der vader hen over nogen i Superligaen. Så kan man sige, ja, det er en oprykker, I møder på hjemmebane. Det skal ikke give 3 point. Ja, det skal det på papiret, men alle kampe er bare vanvittigt hårde. Og specielt de her oprykker i starten af sæsonen, de kommer med lidt ekstra bonus. Så den var fed at få krydset af. Jeg synes, vi tager meget godt med moralen, ligesom vi i Farum i søndags.
2: Og de kan bruges, fordi nu vi taler om hårde kampe, så skal I bare lige høre her, hvad der venter de kommende uger. Der løber Randers FC altså hovedkuls ind i FC København, ind i FC Midtjylland, ind i AGF og ind i Brøndby. Det er noget af en cocktail, må man nok sige.
1: Ja, ikke? Ja, det starter i næste weekend, hvor det er FCK, der så kommer her til det østjyske. Og der må altså godt være smæk på, altså på lægterne og på banen, for indtil videre så ligner det, at sidste sæson kom lige sådan skal rystes af sig, siger cheftræneren.
5: Må ikke også modstanderen trækker en lille smule i den kontekst der. Så det vil jeg da håbe. Og generelt synes jeg, sådan, hvis vi kan få skuldrene en lille smule mere ned, når vi spiller fodbold, så vil det klæde os. Det bliver sådan en lille smule anspændt. Jeg ved sgu ikke, om vi slæver en regning med ind fra sidste sæson med det, vi var igennem der. Men vi skal i hvert fald prøve at se, om vi kan få en lille smule mere sådan, kontrol og optimisme ind i vores spil. Jeg synes, det var lidt ængsteligt i dag.
2: 3 point til Randers. Tæsk skal de have alle de andre hold, ikke?
1: Tillykke med det, og velkommen her på P4 Østjylland.
0: Min kraftensk-

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10 til 12.

0: Skruer vi lige en lille smule ned fra Erase Rewind her fra The Cardigans, og så åbner jeg lige en lille smule ud til første skoledag med ny skoletaske. Nye klassekammerater er en svær med sommerfugle i maven. Kan høre det, Thomas?
1: Dejlig sang. Kæmpe dag for rigtig mange børn og forældre i dag, hvor tusindvis af børn jo altså for allerførste gang møder ind til første skoledag med alt, der hører sig til. Simon Boy Lassen, hvordan forløber det der, hvor du er?
2: Jamen, det kan man jo nærmest høre. Der bliver sunget fællessangen her ved Hornsæt Skole. Nu peger lige mikrofonen lidt op, så I lige kan høre et par sekunder.
3: Det er dejligt.
2: Ja, der er så omkring 100 0. klasses børn, der skal starte her på Hornslet Skole, der står med deres forældre og er spændte og fået en lille velkomst nu. Om ganske kort tid, så skal de gå igennem sådan en flagerallé, som er 5. klasserne her på Hornslet Skole, der står klar lige her ved siden af mig med flag og også spændte, der står trippet over, fordi lige om lidt så går forældre og børn igennem den her flagerallé, og så skal de altså ind i klasserne, blandt andet ind i 0. C, hvor Lymner My, som vi lige har talt med for ganske kort tid siden, på 5 år, skal starte. Jeg står sammen med Lunas far, Daniel Stykler, som det er jeres første barn, der skal starte i skole her i Hornsted. Hvad er det, Hornsted Skole? Hvad er det for en dag i dag?
4: Jamen, det er jo en stor dag. Det er en dag, vi har set meget frem til, og hun har glædet sig meget, men jeg tror også, vi har glædet os meget. Så det er jo en dag med mange følelser, og følelserne ude på tøjet også, hvor man lige skal omstille sig. Og jeg tror, selvom vi er klar til det, så bliver man nok aldrig sådan helt rigtig klar. Men jeg tror, det bliver godt til hende at starte.
2: Vi snakkede lige med Luna for kort tid siden, inden hun rendte over til sin mor og lige skulle være med i fællessang. Men man kunne høre, at hun var stolt, stod med sin skoletaske, og der var noget med nogle ekstra madpakker. Kan du lige fortælle, hvad er det, der har fyldt for hende?
4: Jamen, det har fyldt det der med, at jeg skulle have madpakker med og penalhus. Og hun har haft en lille skoletaske, hun har haft med i 0.0, og nu var det så den store skoletaske. Så den har også fyldt meget der med, nu skal hun rigtig i skole, føler hun også. Så det er, hun har glædet sig.
2: Hvordan taler man med sit barn, inden det sådan for alvor går løs? Det bliver jo kaldt et af de sådan store skifte i et børneliv, altså fra institutioner over til skole. Hvordan har I talt med Luna My om det?
4: Jamen, jeg tror, vi har talt rigtig meget om det her med forventningerne i en klasse, men også, at man skal huske at have det sjovt. Hun har været med heroppe meget, hendes mor er lærer på skolen, så vi har også, hun er vant til det, kan man sige. Så jeg tror mere, det er det, det handler om. Og så at gøre det til noget sjovt også. Ikke så meget det der med at lave regler, men at det bliver lidt hyggeligt. Lidt sjovt.
2: Og nu skal du finde din familie, for nu begynder folk at gå, for nu starter flagalléen. Du skal have tak, fordi du var med. Så går jeg bare lige lidt herned og bare lige beskriver, hvad jeg kan se. Der går en masse stolte børn med blomster i hænderne, og så begynder 5. klasse eleverne altså at flage højt med de her Dannebrog-flage, fordi nu starter 0. klasse altså officielt i skole her på Hornslet.
0: Jeg blev helt rørt.
1: Ja, og det var jo også derfor, at vi ikke kunne tale med Luna My, fordi hun stod jo og var klar til det, men Simon han talte faktisk med hende lige før. Skal vi ikke lige høre, hvad hun glæder sig allermest til, og hvad hun har i den der taske?
5: Den har jeg rigtig meget i.

0: Hvad glæder du?
1: Men jeg ved ikke, hvad jeg har i den.
0: Hvad glæder du dig til i dag?
1: Det er med madpakkerne i. Ja.
0: Hvad har du den madpakke der?
1: Jeg har æbler.
2: Nemlig. Oh, det lyder også lækkert. Det lyder virkelig, virkelig lækkert. Tak for det, Luna Mi, for lige at give et lille glædes smil her på første skoledag.

P4 Trafik. Vigtige meddelelse til jer, der kører i nordgående retning I45 fra Horsens Nord, og så med næsen frem mod Ejer Bagnehøj. Der holder en lastbil og spærrer i hvert fald midtersporet i øjeblikket. Og det skyldes, at en personbil med et cykelstativ og cykler har tabt, eller simpelthen hoppet af. Så det er ud i midtersporet, hvor der både ligger cykler og cykelstativet. Men der holder lastbilen altså og afskærmer, og det giver selvfølgelig urolig kørsel. Det var kort efter 55 Horsens Nord i nordgående.

0: Kaster mig ud i sang August Højen her. Vi kaster os også en tur ud i trafikken. Vi var ude ved dig for et øjeblik siden under den sang her, hvor det var noget med en lastbil.
1: Ja, jeg ved ikke, hvor godt du lyttede med, Frederik, men det var en... ja, vi fik melding om, at det er en cykel med cykelstativ, altså på, trækrogen med cykler på. Det var simpelthen røget af ude på motorvejstrækket, og så lå der altså cykler og så stativet og ja, simpelthen og spader derude. Men en lastbil tog sit snit til at simpelthen at afskærme, og så kunne man få det her fjernet. Så
0: nå, det beskytter, den beskytter simpelthen
1: den
0: det, der
1: den beskytter simpelthen nu, ja. Og så, men det betyder selvfølgelig også, at der er ekstra hårde opbremsninger, men det gode, det er jo, at en lastbil er altså nemmere at få øje på end cykler og folk ude på vejen. Men vær opmærksom, det er kort efter 55 Horsens Nord i Nordgående. Og så har vi stadigvæk selvfølgelig, skulle jeg lige til at sige selvfølgelig, at ekstra trængsel ved Aarhus Nord Motorvejskryds, jeg har nævnt det mange gange, det er på grund af vejarbejde. Så det er altså generelt set ekstra køreminutter, og det gælder både, hvis du kører fra Aarhus og skal ud på motorvejen. Det kan lade sig gøre, både nord- og sydgående retning, men ikke lade sig gøre at køre fra. Du kan altså ikke køre fra i sydgående, når du kommer fra Randers ved det her motorvejskryds.
0: Tak for det, Johnny. Det er på 70 100 110, hvis man har flere detaljer om morgentrafikken.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I de østjyske skolegårde ringer klokkerne i denne uge ind til et nyt skoleår, men det er altså ikke alle børn, der hopper på cyklen.
2: Nej, faktisk så cykler 4 ud af 10 børn stort set aldrig til skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. På Kravlundskolen i det sydlige Aarhus er man de sidste 2 år lykkes med at få flere til at cykle i skole ved at oprette bilfri hjertezoner rundt om skolen om morgenen.
1: Det fortæller skoleleder Karina Gunstrup Hovgaard, der håber på at kunne fortsætte med de bilfri zoner efter en evaluering til september.
3: Fordi at vi ser en god effekt af det, vi ser, at børnene vokser af og transporterer sig selv og er mere friske, og så er skolevejen blevet mere sikker.
1: I Cyklistforbundets undersøgelse peger mange forældre netop på farlige og utrygge veje som årsag til, at deres børn ikke cykler i skole.
2: Og det er et problem, at mange børn i stedet bliver fragtet i bil, det mener Cyklistforbundets direktør Kenneth Ørberg Krav. Han peger på de sundhedsmæssige konsekvenser, men også på noget andet.
4: Den langsigtede konsekvens af mindre cykling blandt børn, det er jo, at så får vi jo også på sigt færre voksne, der cykler, så får vi jo nogle byer, der sander til i biler.
1: På Hadsten Skole står lærer og ledelse i dag over for en særlig opgave her på første skoledag. For en uge siden blev 3 teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen.
2: De 3 teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
5: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
1: Alligevel så er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
5: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne.
1: I sidste uge, der kunne forældrene henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt.
2: Østjylland modtager millionbeløb i donation, og det skal styrke tusindvis af frivillige aarhusianere, det skriver Aarhus Stifttidende.
1: Det er Sallingfonden, der giver 1,1 millioner kroner til et projekt hos DGI Østjylland, der skal hjælpe frivillige ledere og kommende bestyrelsesmedlemmer. De skal blandt andet lære mere om ledelse, om at få nye frivillige med og om at gøre foreningerne mere synlige på sociale medier.
2: DGI Østjylland vurderer, at projektet kan komme mere end 45.000 foreningsmedlemmer til Aarhus til gode.
1: Så skal vi også lige kigge på vejret. Det skal vi desværre skyde med noget regn til at begynde med. Ud på formiddagen klarer det op. Temperaturer mellem 17 og 20 grader.
0: God morgen.
6: Med P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Nå, Thomas, du er jo lige kommet tilbage fra ferie, men det skal altså ikke holde mig tilbage for at teste, om du sådan er kommet helt tilbage.
1: Til fire morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig, og det har jeg faktisk glædet mig lidt til, ja. Fordi det er jo lidt en test af, om ikke andet, at hvor meget du så er tilbage her på redaktionen, hvor du jo skal lige bevise, at du faktisk har været på DR.dk.
3: At jeg følger en lille smule med. Hvis benchmarket det er, hvordan jeg plejer at klare det, så er jeg relativt fortrøstningsfuld. Så er det sådan 1-2 af de tre. Og I må jo endelig gerne get med derude. Ja. I kan garanteret slå mig mere, end hvad godt er.
0: Vi tager lige nogle overskrifter fra DR.dk, som jeg har skrevet om og gjort lidt mere clickbaitable. Og der kommer den første her.
1: Nummer 1.
0: Jyllands længste Tour de Force. Bevar de brune.
3: Okay. Så det er ikke på Danmark rundt eller noget. De brune, det har jeg set. Det var ham der, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men en eller anden, der har sagt sit, jeg ved ikke, om det er jobbet også, i hvert fald lejligheden har han sagt op, fordi han vil rundt på Turde Brune værtshuse, rundt i hele Danmark og besøge dem, inden de forsvinder fuldstændig.
0: Det er 28-årige Anders Melsen, som simpelthen har sagt opsagt sin lejlighed, og så cykler han rundt i hele Jylland, hvor han håber ligesom for, at flere får øjnene op for, hvad de her værtshuse de kan. Han har indtil nu besøgt 16 værtshuse i det sønderjyske.
3: Han behøver ikke have øl med i rygsækken.
0: Nej, det behøver han nemlig ikke. Du kan følge ham og hans færden op igennem Jylland med ved at gå ind på hans profil, Instagram-profil Værtshusrytteren.
3: Det lyder som et,
1: nummer to.
3: Det lyder bare som en dårlig undskyldning for at drikke nogle bajer.
0: Ja.
3: Men videre til nummer to.
0: Videre til nummer to, hvor blev solen af.
3: Hvor blev solen af?
0: Ja.
3: Jamen, altså, kig en gang ud på vejret. Ja. Der er en artikel på DR.dk, som handler om det der vejrskifte, der kommer ind over os nu, og som er ind over os. Hvor blev solen af? Fordi nu kommer der regn. Ja. En kold front i, hvad Sofie fortalte os om det tidligere. Det må være den.
0: Det er faktisk meget imponerende, at du har ramt en anden artikel ind på DR.dk, end den, som jeg har været inde at finde i morges. Som handler om, at vi den 12. august i Danmark kan opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 85% af solskiven simpelthen bliver dækket. Det er den kraftigste siden 1954.
3: Se, det undrer. Nu kan jeg scroller jo, mens du taler. Det ligner altså et billede af
0: jeg tror, det var en måne.
3: En måne
0: først.
3: Det der
0: jeg
3: er
0: lige så det.
3: Men
0: det er det ikke. Og den begynder så klokken 19 der på onsdag og når sit maksimum 20.03 og slutter 20.53, hvor den så glider fri af månens skygge og lige ind i en solnedgang.
3: Okay.
0: Jeg tror, det bliver ret specielt.
3: Ja.
1: Nummer 3.
0: Simply the best.
3: Er det det?
0: Det er det,
3: simply the best. Har Trump været ude at sige noget mere?
0: Du kan
3: mere?
0: Også få den på dansk, bare den bedste.
3: Bare den bedste. Er det...
0: Nej, det er ikke flot. Jeg vil gerne give så meget til dig. Det er ikke en Trump, om hvor fed han selv synes, han er.
3: Okay. Jeg har altså ikke lige set noget simply the best. Desværre. Nej, jeg kan ikke lige komme på noget nu.
0: Det er det danske boksefænomen Dina Torslund, som ingen kan hamle op med. I hvert fald ikke i den her vægtklasse, der hedder bantamvægt. Hun er nu 32 år og har hele 4 beviser i form af VM-bælter. Fordi hun søndag morgen dansk tid anskaffede sig den sidste vælge at banke den regerende verdensmester i det bælte. Altså, hun hedder Chernenka Johnson fra Australien.
3: Altså, det, når man lige ser... Nu, jeg scroller igen. Når man ser videoen, hvor man taler, hvor... Altså, hun har fået ordentligt blåt øje, hva'?
0: Hun har selv fået nogen på kassen.
3: Jeg vil nødig se hendes modstander,
0: hvis... Det er også hun er god til. Hun tager imod, og så banker.
3: Altså, hvis det er sådan, vinderen ser ud, så vil jeg nødig se taberen.
0: WBO, WBA, IBF og WBC, og derfor kan hun så kalde sig The Undisputed Champion, den titel, der følger med, når man har alle bælter i alle 4.
4: The Undisputed Champion!
0: Og det er ikke det, jeg kan sige om dig.
3: Nej.
0: Det blev 1 point.
3: Jamen, det er også okay.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Og det var også flot.
3: Det er jo første skoledag.
0: Vi prøver igen i morgen.

0: Brækker fra Rasmus Sebak og søn her. Når klokkerne i den her uge ringer ind til det nye skoleår på de østjyske folkeskoler, så er det langt fra alle børn, der hopper op på cyklen. For 4 ud af 10 børn, de cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet.
1: Med i sadlen har vi nu Kent Ørberg Krav, direktør i Cyklistforbundet. Godmorgen, Kent.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Vi taler jo om det her næsten hver skolestart. Det er et problem, at der er mange børn, der ikke cykler i skole. Hvorfor er det er så vigtigt, at vi får vores børn til at cykle i skole?
2: Jamen det er jo det, fordi at der er en sundhedsgevinst ved cykling. Altså hvis man er aktiv mobilitet, altså gang eller cykling, så får man allerede en stor del af den motion, man skal have som barn i løbet af en dag, frem for at være et bagsæde barn, der måske bare sidder og kigger ned i telefonen.
1: Og så er der også på den, kan vi sige, lange cykelbane en pointe.
2: Ja, det er der jo, fordi man kan sige, at hvis ikke vi ved, at ens transportvaner, de bliver grundlagt, når man er barn og ung, og hvis man ikke tænker, at cyklen er en naturlig del af ens transport, jamen altså, så kommer vi til at sande til i biler, og det står slemt nok til mange steder, blandt andet omkring Aarhus i forvejen.
1: Vi har jo talt om det mange gange her i radioen. Mange år har vi talt om det. Politikerne har også talt om det i 2014 allerede, da lavede de en national cykelstrategi. Og ringklokker, yes. Og alt muligt. Det var et mål at få flere børn til at cykle i skole. Det er jo ikke sket. Hvad er det, vi kan gøre for at få flere børn til at cykle?
2: Jamen, jeg tror, vi er nødt til at acceptere, at de krav, en forældre i dag har til, hvad der er en sikker skolevej, de er nogle andre, end de var for 30 eller 40 år siden. Altså hvis man som forældre skal sige, jamen, jeg synes, det er trygt og sikkert at lade mit barn cykle til skole, så er vi nødt til at kigge på, om de skoleveje, der er omkring vores folkeskoler, er tilstrækkeligt sikre og trygge for børnene. Det er den ene del af det. Så det er noget med nogle penge, og det er noget Christiansborg, men det er altså også kommunernes budgetter. Den anden del, det er jo altså en bevidsthed som forældre over, det kan godt være, du ved, jeg skal alligevel på arbejde, og jeg kører i bil, så er det da hurtigt lige at køre ned for bilen med Magnus og smider mig ned på skolen. Men er det nu også den langsigtede gode løsning for Magnus? Fordi selvtransporterende børn, altså det er også en investering i fremtiden. Det giver noget selvstændighed, det giver en sundhedsgevinst, det giver noget frihed til et barn selv, at kunne sige, hey, ved du hvad, jeg cykler lige med Nora hjem fra skole, frem for at stå og vente ude i skolegården på, at man bliver hentet, ikke? Så det handler også om bevidsthed hos forældrene.
1: Men der er jo så mange undskyldninger, og så regner det, og så blæser det, og så er der også kommet sne, og man kan se på vejrudsigten, og det er meget nemmere lige at stikke omkring, og jeg kan jo alligevel lige så godt. Altså, skal vi forældre simpelthen bare lige tage os selv i nakken, og så sige, tag os nu sammen?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden også, at vi som forældre skal gøre op med os selv. Hvad er det egentlig for nogle små mennesker, vi er ved at udvikle? Har vi tillid til dem? Har vi tro på dem? Altså, så ved jeg godt, at man kan bo 25 km væk fra skolen, eller 200 meter, og man går. Så er det så fint. Men jeg synes, der er behov for en større bevidsthed hos os forældre i, hvad er det for nogle små mennesker, vi gerne vil udvikle? Har vi ikke tillid til dem? Vil vi ikke gerne give dem den frihed, der ligger i selv at cykle til skole og måske cykle med en kammerat hjem? Eller cykle en lille omvej og få sig en lille eventyr?
1: Der er mange muligheder. Vi satser på, at det kommer til at blive meget, meget bedre i fremtiden, så vi alle sammen kan synge med på den her.
3: Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring.
1: Tak fordi du var med her til morgen. Altså Kent Ørberg Krav, direktør i Cyklistforbundet. Og så lad nu bare de børn cykle, ikke?
0: Jo, og så lad os høre noget crazy her fra Seal.

0: Nu skal vi lige til en nyhed i sådan lidt mere seriøs kategori, og lidt mere sådan andet end første skolestart her, fordi der er gang i den ude i Lystrup.
1: Ja, det kan man sige. Østjyllands politi er til stede, har vi fået at vide ved virksomheden Terma, altså forsvarsvirksomheden, våbenteknologivirksomhed Terma i Lystrup. Det er en større gruppe demonstranter, der har opholdt sig der i løbet af morgenen her siden klokken 5, er ifølge vores oplysninger, som politiet har fortalt os. Personerne, de gik midt på vejen, og så ignorerede de også politiets påbud om, at de altså skulle fjerne sig fra vejen, og så skulle de gå et andet sted hen og demonstrere. Mm. Det vil de ikke.
0: Det vil de ikke, og det er det, vi ved lige nu. Vi har ikke helt øjne på stedet endnu, men vi har sendt vores reporter Tim i den retning, så når han på et eller andet tidspunkt kommer frem og får sig et overblik, så kan det være, at vi lige kan få en opdatering på, hvad der sker derude og hvordan det ser ud.
1: Demonstranterne er blevet fjernet af politiet. Omkring 50 personer er blevet frihedsberøvet, oplyser politiet i en myndighedsmeddelelse. Så langt så godt er altså, hvad vi ved.
0: Så langt så godt, og hvis du ved noget, hvis du har set noget, så kan man da også godt lige gøre os lidt mere kloge, hvis man vil sende os en sms på 1212 og Nøstholm. Mellemrum, hvis du har set, hvad der er foregået derude ved Terma.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
1: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler. Der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler. Og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men herinde i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
2: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende. Og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i. Men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
1: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
3: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
1: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
3: Det er fedt.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg synes, det er sjovt.
1: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
2: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
1: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
2: Jo, tak.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
4: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
0: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
5: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
6: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
6: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Det er gråt og vådt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
7: P4 Trafik. Ja, og nu hvor det er blevet til formiddags trafik, ja, så er det altså fornuftigt ude. Der er ikke nogen trængsel nogen steder. Og så tidligere havde vi jo en lastbil, der af gode grunde holdt og blokerede midtersporet E45 nordgående ved Horsens. Det var fordi den afskærmede for en tabt cykel og et cykelstativ. Men den er kommet videre, og det er cyklerne også. Så alt i alt ser det fornuftigt ud.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og du lytter til mig, Frederik Atsviller, og dig, Thomas Schmidt Nørgaard. Den næste sådan 50 minutters penge har vi tilbage i dagens udsendelse.
2: Jeps, og vi har jo igennem hele morgenen sørget for at skulle smøre vores sangstemme, fordi det er altså noget af en radiofonisk sangbog, vi har haft lignet op til jer her til morgen, ikke?
1: Jo, vi synger jo med på for det første.
2: Og der er altså mange sange på den der skolestarts playlist, det kan vi godt sige. Vi kunne jo også godt have valgt den her.
3: Første skoledag. Første skoledag.
2: Med her skæg, ikke?
1: Er det her skæg?
3: Solen skinner på min kind, og jeg tager tasken
2: med. Jamen altså da.
1: Hvordan kommer vi så her derhen? Altså, ja, til skolen. Jamen, som vi har set her på her til morgen, ja, så lyder opfordringen på at nynne.
2: Og træde med på Poul Kjøllers klassiker.
4: Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring.
2: Og også hen til skolen. Lad nu være med at køre de børn hele tiden. De har godt af at cykle. Det har vi andre også.
1: Ja, de kan også godt cykle videre til sangtimen. For der er nogle i lyseblå trøjer, der synger ekstra højt med på den her.
2: Nul til Randers. Første sejr i Superligaen. Vi vil også gerne have spillet noget Horsens. Det har vi på lager. Det gemmer vi lidt, fordi vi har stadigvæk den første sejr til gode i de gule trøjer. Horsens tabte jo 2-0. Men Randers vandt 2-0. Så sådan kan det gå.
1: Og lige om lidt, ja, der synger vi jo med på den her.
2: Og det handler ikke om FC Midtjylland, men det handler om den der rigtige ulv med nogle lidt for fremtrædende tænder, som vi har set her i weekenden. Har du set videoen?
1: Nej, jeg har faktisk ikke. Jeg har bare hørt den omtalt, og det lyder ikke, som om man har lyst til at stå og konfrontere den ulv.
2: Det lyder som noget fra, ser ud som noget fra sådan en, altså sådan en gyser med den der, de der hunde, sådan en hund, ulv, der viser tænder sådan rigtig, rigtig
1: sådan lidt, ligesom når Michael Jackson, han transformerer sig i Thriller.
2: Nærmest varulvagtigt. Ja. Amen altså.
1: Ja. Jamen, det ser vi altså på om et øjeblik. Vi har som sagt en lille times tid tilbage, og nu skal du bare læne dig tilbage med Rosa og min ven. Det er ikke

0: fredag, der mødte en løber en ulv ved Bunken Klitplantage syd for Råbjerg Mile i Nordjylland, og filmede en video, der har fået meget omtale i videoen. Der kan man nemlig se, hvordan ulven den ligesom viser tænder og rejser sine nakkehår.
1: Den går sådan hen imod, mod løberen og sætter sig sådan ned med forbenene også. Det ser ikke særlig rart ud, og det har selvfølgelig givet anledning til spørgsmål om, hvordan skal vi rent faktisk forholde os til en ulv, specielt hvis den har unger, fordi det er jo ganske normalt, det den gør, eller hvad, Peter Sunde, professor fra Aarhus Universitet, som vi har med nu. Er det helt normal adfærd fra en ulv, det her?
2: Altså, det er en meget voldsom reaktion, men den er for mig, altså min vurdering er, at det kan forklares ud fra situationen, fordi ulven bliver overrasket, og det vil sige, pludselig så står den med en, hvad den opfatter som en trussel, og den har en valp, som den skal beskytte, og det kalder på en voldsom reaktion.
1: Og den voldsomme reaktion, det ser jo voldsomt ud, den viser tænderne der med at få læberne sådan op, så den viser tænderne, og den ser virkelig farlig ud. Altså, er det noget, man skal være bange for? Altså, vil den kunne finde på at angribe direkte for at forsvare sin unge?
2: Altså, man kan sige, at hele ideen med at vise hele tandsættet, det er jo lige præcis at få løberen forskrækket og til at gå væk. Og det må man sige, det er ulve ret gode til. Så, altså, man kan sige, at det her, nu har jeg jo brugt weekenden på at læse tilsvarende eksempler, blandt andet fra Nordamerika, hvor at der har været forskellige sådan tilsvarende hændelser. Og meget af det her, vi ser, det er faktisk det, jeg kan genfinde. Og jeg skal heller ikke se bort fra rent faktisk, at det er løberne i det her tilfælde jo har gjort, hvad vi egentlig har sagt, man skal gøre, hvis der er en ulv, der kommer tæt på en, at man skal gå frem imod den.
1: Ja, vi har lige et lille klip, hvor man kan høre, hvad løberen rent faktisk gør. Ikke? Prøv at høre.
2: Præcis.
3: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop! Stop!
1: Ja, han løber sådan, altså går faktisk hen, altså sådan hen imod den, mens han råber på den her måde, altså for at modskræmme den. Altså min tanke vil jo være, at så risikerer man at hisse den her ulv endnu mere op, så den bliver endnu mere i forsvarsposition og kan finde på så at angribe. Men det er ikke det, der er tilfældet, eller hvad?
2: Jo, og det er måske det, der faktisk er sket, og det er måske også derfor, vi skal til faktisk også i år og ligesom modificere vores råd. Ikke? Fordi man kan sige, det råd, vi har givet til, i forhold til ulve, der nærmer sig, det er jo i princippet ulve, der har en helt anden agenda end det, der er tilfældet her. Det er jo ulve, der nærmer sig, fordi at ulvene har en opsøgende adfærd. Og den her ulv her, den har ikke en opsøgende adfærd. Den har faktisk en defensiv adfærd. Og der har vi faktisk givet et andet råd, der siger, at hvis du kommer tæt på en ulv, og den viser tænder, så træk dig forsigtigt væk. Okay. Så det kan godt være, at vi faktisk lige skal modificere, at her selvfølgelig skal man stadigvæk se hvad skal vi sige, stor ud. Men det, der først og fremmest handler om, når du kommer en situation som her, hvor at en ulv viser tænder, og den har en valp osv., det er faktisk samtidig at signalere, jeg ved der ikke noget ondt. Og der kan man så sige, at det er en lidt mere afdæmpet adfærd. Det skal vi ikke kunne afvise. Det har været med til så et eller andet sted at køre ulven højere op.
0: Men nu har man jo hørt på jer ulveeksperter, hver gang vi snakker om det her, at sige, jamen, den har ikke tænkt sig at angribe, der sker ikke noget, bare roligt, så videre, vi er ret sikre på, at det ikke sker noget. Men det bliver bare voldsommere og voldsommere, det vi ligesom ser beviser på, hvor tættere de kommer på, og hvor mere troende de virker. Kan du godt forstå, at folk derude kan have svært ved at tro på, at I bliver ved med at kan holde fast i, at de ikke vil gøre noget?
2: Men jeg må også holde fast i, at der er jo ikke sket noget.
0: Nej, men det ser også ud som om, det bliver voldsommere og voldsommere, eller hvad?
2: Ja, altså man kan så sige, at det her det er et usædvanligt kraftigt respons, og det er jo også derfor, vi har også sådan set sagt, det kan være rigtig fint, vi også får kollegaer fra udlandet til at kigge på den her, om de deler vores vurdering.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Mille, som her lyver for sin dagbog, Johnny Krone. Der har været sådan en lille smule morgenhumør i trafikken her til morgen. Nu skulle der måske være kommet lidt styr på det.
1: Jeg synes, at der er rigtig godt morgenhumør, altså sådan generelt set. Det var jo, altså vi er jo kommet igennem en morgen uden uheld af nogen af det eneste, der var uheldigt. Det var jo egentlig bare, at der var nogen, der tabte nogle cykler på motorvejen, men ret hurtigt fik vi styr på det. Og så var der vejarbejde, og stadigvæk vejarbejde, der er der også i morgentidlig. Husk nu lige det, der er spadet ved frakørselsrampe Aarhus Nord i sydgående. Men alt i alt, så synes jeg, Frederik, det er en fornuftig morgen.
0: Det lyder da bare dejligt. Så fortsætter vi bare ud af den dur. Det gør vi ved hjælp af Duran Duran her. Og Ordinary World. Vi nærmer os 9.30, hvor der kommer regionale nyheder.

0: meget sådan episk vej ind i de regionale nyheder, de kommer her.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Østjyllands politi er lige nu til stede foran forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup uden for Aarhus. Det er de, fordi en større gruppe demonstranter har opholdt sig foran virksomheden siden klokken 5 i morges.
3: Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at demonstranterne gik midt på vejen og ignorerede politiets gentagne påbud om, at de skulle fjerne sig. Derudover er flere skilte og vinduespartier ved Therma blevet overhældt med maling.
2: Derfor blev de fjernet af politiet, og omkring 50 personer er nu blevet frihedsberøvet, oplyser politiet.
3: Østjyllands politi er fortsat til stede på adressen, og på nuværende tidspunkt er der ikke foretaget sigtelser. Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien, eksempelvis til F-35 fly.
2: Skoleferien er slut for mange, men langt fra alle børn sætter sig på cyklen for at komme i skole. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole.
3: På Kravlundskolen i Aarhus bydelen Højbjerg forsøger man at få flere til at cykle. Her har man oprettet såkaldte hjertezoner om morgenen, hvor man spærer vejene for biler rundt om skolen for så at gøre det mere trygt for børnene at cykle. Og det virker, det fortæller skoleleder Karina Gunnerup Hovgaard.
4: Vi har fået yderligere etableret cykelholde. Pladser. Der er simpelthen topspækket med cykler overalt på skolen. Sådan var det ikke før.
2: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Samtidig så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Randers FC fik i går sæsonens første sejr i hus på hjemmebane mod oprykkerne fra Lyngby. Gæsterne havde ellers flere store chancer, men dyr fejl i forsvaret blev afgørende, da Mohamed Sanko og Kasper Junker søndag sikrede kronjyderne en 2-0 sejr i tredje runde af Superligaen.
3: Og den hjemvendte Randers-angriber Kasper Junker, han har altså ikke scoret et mål for Randers i 10 år, og derfor så var det også dejligt i går at komme på tavlen.
6: Jamen det føles godt, men først og fremmest føles det selvfølgelig dejligt med 3 point. En hårdt kæmpet kamp mod Lyngby-hold, som har tur i den og kommer med en masse energi og selvtillid, så virkelig lækkert med clean sheet og 3 point.
2: Også Randers cheftræner Rasmus Bertelsen er glad for de 3 point, for de er ikke nemme at få her i starten af Superligaen, siger han.
7: Det er godt nok svært at få, sådan når en ny sæson starter. Ikke? Det er altid sådan en hurdle, man skal over, og den fik vi så tjekket af i dag. Det var ikke fordi, at vi vandt nogen skønhedspriser, men jeg så en fed holdånd, og jeg så 2-9'er, der fik scoret, så der er der helt sikkert nogle gode ting at tage med.
2: Værmæssigt, der skal vi også over en hurdle. Det kaldes en koldfront, som kommer ind over os her før skyet, og der kan godt være lidt regn rundt omkring.
3: Ja, men ude på formiddagen, så klarer det altså op med lidt eller nogen sol, og stort set tørt vejr. Temperaturerne, de kommer til at lægge sig et sted mellem 17 og 20 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
1: Godmorgen.
8: Med P4.

0: Root her fra Magic. Vi har fortalt om det i løbet af morgenen senest her i nyhederne også.
1: Demonstranter ved forsvarsvirksomheden Terme i Lystrup ved Aarhus. Og lige der er vores Team Nylon Ting nu.
2: Ja, og det er ret tydeligt, at der har været gang i den her. Hele facaden er blevet overhældet med den her røde maling. Og det er altså inklusiv pladspartiet over ved entréen, hvor der også nu allerede er folk med højtryksbuller, der er i fuld gang med at prøve at få den her maling af. Det er sket relativt for nylig. Det startede kl. 5 i morges, og Østjyllands Politi meddeler, at 50 personer er blevet frihedsberøvet efter den her hændelse. Blandt andet fordi de gik midt ude på vejen og ikke fyldte politiets henvisninger. Så der er ikke nogen sigtelser endnu, men det bliver altså efterforsket som en hærværkssag det her. Og det må jeg sige, ved at gå rundt og kigge her på skilte og vinduer og alt muligt andet, så er det tydeligt, at der har været nogle sure mennesker her for lidt siden.
1: Altså utilfredse med forsvarsvirksomheden Terme, der jo blandt andet producerer dele til F-35 jagerflyet. Så ja.
0: Sådan fik vi lige nogle øjne og ører på stedet derude med vores reporter Team Nylonting.
1: Og vi følger selvfølgelig op på den, så snart politiet har nyt at berette.
0: Nu har vi Harry Styles og American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Vi talte lige om demonstrationen ved Therma lige før her til morgen. Mm-hmm. Har der været det. Det er altså ikke første gang, at der er demonstrationer mod Therma, som jo altså blandt andet producerer våbendele, blandt andet det amerikanske F-35 jagerflyet, som jo anvendes af blandt andet det israelske militær i
1: Og det er, i Gaza. Og nu siger du Israel, og det er jo lige præcis hovedet på sømmet på manges frustration imod Therma.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald før hørt, at man retter en vrede derimod i hele den her konflikt imellem Israel og Palæstina.
0: Under sangen her, Harry Styles, der kiggede jeg lige på arkiverne og så, at der blandt andet i februar 25 var protester foran fabrikken forud for en retssag mod den danske stat omkring lovligheden af dansk våbenekspert. Der har også været demonstrationer og blokader tilbagevendende ved Thermas afdeling i Søborg, altså på Københavns egnen. Der har også i tidligere i år været aktivister, der trængte ind hos ATP's hovedsæde i Hillerød med krav om, at pensionsselskabet skulle trække investeringerne ud af Therma, de investeringer, som pensionsselskabet har. Og så har der også i forbindelse med forskellige debatter messer, uddannelsesmesser, været demonstrationer i forbindelse med uddannelsesinstitutioner, blandt andet på Aarhus Universitet, hvor Therma var med til karrieredage. Og dem, der sådan typisk demonstrerer, når man kigger på de artikler, der har været også om det, det er organisationer som Fæld, Klimafælden, Palæstina, Solidaritetsnetværk, Workers for Palestine og sådan forskellige lokale fredsgrupper. Ikke?
1: Og det skal lige siges, vi er ikke helt orienteret om endnu, hvem demonstranterne ligesom udspringer fra.
0: Vi aner det jo ikke. Det har politiet ikke informeret noget om endnu, men det håber vi jo på. Det er jo blandt andet noget af det, vi håber på at kunne få at vide i løbet af dagen. Ikke?
1: Vi skal nok holde os opdateret, og ellers så skal vi nok sørge for noget god stemning og noget god musik her fra radioen. Hånd. Det bliver med Lis Sørensen i den her omgang, og mine øjne, vi skal se.

0: AC Horsens er igen i Superligaen, og det har været til at mærke på resultatfronten, for østjyderne, de har stadig ikke fået nogen sejre.
1: Der er lidt tomt.
0: Ja, og der er altså bare et point på kontoen efter de her første tre kampe, så næsten helt tomt.
1: Ja, i aftes der var det Brøndby IF, som gæstede Hybel Arena, og der kunne horsensianerne så se topholdet fra Vestegnen drage for Østjylland med en sejr.
0: Ja, 0-2 stod der på måltavlen ved slutfløjtet, og cheftræner Nicky Simling, han erkender, at der altså var dele af Horsens spil, der ikke var sådan helt i top.
2: Jeg synes, vi skaber nogle chancer, hvor vi ikke får afsluttet. At vi kommer til chancer, er jeg stadigvæk glad ved. Defensivt, der er jeg også utilfreds med, at vi er lidt for åbne i vores positionering. Vi er lidt for spredt ud. Men får vi rettet de ting til, så er jeg også sikker på, at vi kan sandsynliggøre at få sejre.
1: Ja, siger den. Han er ikke tidligere Brøndby-spiller. Det mener jeg, han er, Nicky Simling. Nå, dog slår han fast, at hverken han eller AC Horsens overhovedet er i nærheden af at have mistet Superliga-pusten endnu. Faktisk så er han ret optimistisk på holdets vegne og mener, at Horsens i alle kampe har vist, at de kan konkurrere med det bedste af dansk fodbold.
0: Ja, nu handler det altså bare om at få nogle point i hus, men der er også meget sådan lige at vende sig til for horsensianerne, for de to stik mod forventningerne, en af de to oprykningspladser til Superligaen, og cheftræneren der, Nicky Simling, var altså ungdomstræner i AGF for bare få måneder siden, og Superligaen har et helt andet tempo end første division, og det skal horsensspillerne altså lige vende sig til.
2: Vi skal blive ved med at arbejde, så skal vi blive ved med at tro på de ting, som vi har gjort. Vi er ret sikre på, at hårdt arbejde, det betaler sig over tid, og ja, der er noget erfaring, der skal tillægges også til spillerne, og jo flere kampe, vi får spillet, jo mere naturligt kommer det også for dem, at man ikke har så meget tid, som man for eksempel lige sad i første division. Det er nogle af de ting, vi skal tage til os.
1: Ja, spillemæssigt, der har de altså vist, at de sådan stort set kan konkurrere med Superliga-holdene. Nu skal de så bare også lige vise, at de kan score de nødvendige mål og tage sejrene.
2: Jeg synes, vi har konkurreret. Jeg synes, vi har skabt muligheder mod de allerbedste hold, og det skal vi blive ved med at kunne gøre. Og så så skal vi være bevidste omkring, at vi skal arbejde rigtig hårdt for at få sejre, og det bliver opgaven fremadrettet, at vi er klar på den del.
0: Og AC Horsens, de får næste mulighed for en sejr på søndag. Der går det løs i Odense mod OB.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: fra Nordstrøm, Berlin. Det har været en kæmpe sportsommer, det her, som man jo har kun nyde foran TV.
1: Det er dejligt.
0: Eller høre i radioen, følge med på iPad'en, mobilen, eller hvad man nu egentlig har haft af muligheder. Og det fortsætter.
1: Det er jo den rigtig gode nyhed for jer til formiddag. Der starter EM i atletik i Birmingham i England, og det er altså også med masser af dansk og østjysk deltagelse.
0: Faktisk er det et rekordstort dansk hold, vi har sendt afsted med hele 28 atleter, og DR-sportens Henrik Lindhikker, han kommer til at være på plads hele ugen, og der er altså god grund til at tune ind allerede fra første dag.
2: Første dagen bliver utrolig spændende set med danske øjne. Vi skal have 10 danske atleter i aktion. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft så mange atleter i konkurrence fra Danmark ved et stort mesterskab. Så det bliver en dag, hvor danskerne kommer til at kæmpe på stribe og vise, hvad de kan. Og det er noget, som man med danske briller kan se meget frem til.
1: Og en af de østjyske atleter, det er Simon Hansen fra Aarhus 1900. Han skal dyste på mændenes 100 meter løb. Det er i morgen aften, man kan se det.
0: Og allerede i dag er kvinderne i aktion på 100 meter. Ikke i racerløb, men i almindelige med fødderne løb. Og der er, det er altså et kæmpe trækplaster, det her fortæller Henrik Lindhikker.
2: Allerede her på første dagen skal vi have uddelt flere medaljer, og vi får også sprinternes paradedisciplin 100 meter hos kvinderne, hvor vi skal igennem tre runder i løbet af dagen, inden det kort før kl. 23 i aften kulminerer med finalen, hvor vi skal have fundet Europas hurtigste kvinde her i 2026. Det bliver et af mesterskabernes store højdepunkter, og det kommer altså allerede på første dagen.
1: Målsætningen er en medalje og tre top 8 placeringer, og vi sender allerede fra kl. 11.30 på DR2 og DRTV, og så dækker vi det selvfølgelig også på DR.dk, og du skal nok også høre en masse om det her på P4.
0: Og vi sender igen i morgen tidlig, dig og mig. Nu er det tid til at give mikrofonerne videre til formiddagen på 4.

0: Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekansk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
2: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
0: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
0: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
0: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
5: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
0: Og cykleriet foregår i skyet vejr, og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Formiddag på 4'eren er tilbage i studiet efter nogle dejlige, dejlige dage på Smukfest. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Et sted mellem Pil-koncerten torsdag, eller fredag eftermiddag og Minds-koncerten lørdag aften. Der har jeg mistet store dele af min stemme til gengæld. Så jeg har fundet dig, Mads. Velkommen tilbage.
2: Tak skal du have, Louise.
1: Det er så dejligt, du er her.
2: Jamen, det er også så dejligt at være tilbage. Jeg har faktisk glædet mig til at skulle tilbage.
1: Jeg har også virkelig glædet mig til, at du skulle komme. Du har jo dækket VM i fodbold.
2: Ja.
1: Du har også holdt noget velfortjent sommerferie. Har det været dejligt?
2: Ja, det har været meget dejligt. Jeg følte det lidt som om, at den første del af min ferie, der sov jeg bare.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Jeg skulle ligesom have rettet op på den der døgnrytme, ja, der forsvandt lidt.
1: Du sad og arbejdede om natten.
2: Jeg havde noget nat og noget morgen, og så noget om aftenen. Og det var sådan meget skiftende, men jeg er så klar til at lave formiddag på 4'en.
1: Det er godt, det er fordi
2: så
1: dejligt. Det er jo en vigtig mandag. Det ja. Er jo første skoledag for rigtig, rigtig mange. Og det skal vi tale en del om den her formiddag.
2: Vi får nemlig besøg af en mand, som jo sidste efterår satte ret stor fokus på det her ufrivilligt skolefravær. Altså det her med børn, som simpelthen bare ikke har lyst til at komme i skole. Og vi kender godt alle sammen det der ved skoledagene. Det er måske ikke sikkert, at det for alle sådan lige er blå himmel og dannebrogsflag og sommerfugl i maven. For nogen der kan det godt være en helt anden følelse, der sidder i maven, ikke?
1: Jo, det er altså mandag, vi skal have skudt den allerbedst i gang den her mandag og uge. Så vi kigger lige om lidt på vores fælles ugeplan.
2: Og sidder man så derude og tænker, min arbejdsuge den starter jo også, så er der jo også plads til at komme med et frokostdong, lige så snart man sætter tænderne i sin mad, ikke? Det bliver fantastisk dejligt.
1: Kæmpe velkommen indenfor alle sammen.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Louise, vi skal jo have gang i ugeplanen.
3: Det skal vi selvfølgelig. Vi har jo taget hul på en helt ny uge.
2: Ja.
3: Uge 33.
2: Lige præcis. Og vi har jo nogle ting, som vi jo godt ved allerede nu, at vi godt kan smide ind.
3: Ja, vi kan jo skrive skolestart i dag.
2: Lige præcis.
3: Det er jo rigtig mange steder. Jeg er med på, at der er nogen, der først begynder i morgen, og det kan være lidt senere. Men nu ruller hverdagen.
2: Ja.
3: Skolestart mange steder. Så begynder EM i atletik i Birmingham i dag.
2: Der er Danmark jo med. Vi har nogle atleter med, og vi har sat os store ambitioner. Vi skal have...
3: Målet er én medalje.
2: Mindst én medalje. Eller én medalje. Og det må jo være fint, fordi man kunne jo også bare have taget det sådan sikre til. Det er dejligt bare at være med.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Så synes jo, det er fint, vi satser på at få noget metal.
3: Jeg tror, vi satser på metal også i morgen, når VM i dressur i Aachen begynder.
2: Og det er ikke i Holland eller Belgien, det er i Tyskland.
3: Ja, vi googlede lige.
2: Vi slog lige op.
3: Men der er meget gode danske medaljemuligheder. Vi er jo forsvarende verdensmestre.
2: Ja.
3: Så det skal vi selvfølgelig også have på ugeplanen.
2: Og så er der sådan en ting, som jeg ved, at vores bedste ven, ridderen af Belgien, Ole Ryborg, han ville elske at få med. EU's nye emballagelovgivning, den træder i kraft på onsdag.
3: Ja, jeg tror allerede, den giver lidt bøv nogle steder.
2: Det forestiller mig da
3: også,
2: det gør.
3: Det er sådan en, der kom lidt bag på nogen.
2: Ja.
3: Emballagelov? Nå, skal vi nu til at forholde os til det. Men ellers så er ugeplanen faktisk tom, forhåbentlig ikke så længe endnu. Fordi det er jo nu... Alle jer, der er samlet her om formiddag på 4'en, I byder ind i en sms til 12.12 eller i taleboblen, det lyder, så skriver I lige, hey, jeg skal det her på onsdag, eller jeg skal det her i morgen, og skriv lige, hvad tid og med hvem, hvad er det, du skal? Hvad står der på din ugeplan, og dermed også på vores allesammens ugeplan?
2: Altså, det kan jo være et planlagt kejsersnit, faldskærmsudspring, eksamen, fødselsdage, dyrlige tider, jobsamtaler, frisør, kiropraktor, fodboldkampe, you name it.
3: Det kan være stort som småt, der er faktisk plads til det hele på vores fælles ugeplan. Det er jo vores måde. Sådan lige at holde snor i hinanden.
2: Ja.
3: Huske hinanden på vigtige ting.
2: Ja,
3: noget, man ikke må glemme.
2: Jeg bruger det jo meget til at vide, hvor du er.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er meget rart. Så jeg skal spørge, skal du noget i den her uge, som er værd for mig lige at huske
3: på? Jeg skal have fundet min stemme.
2: Ja.
3: Jeg håber på, at vi inden for de næste dage, at det bliver bedre.
2: Så det kan være hen omkring onsdag, tænker du, der er den måske onsdag. Genfundet.
3: Ja.
2: Onsdag, her. Ja, yes.
3: Der har vi fundet Louises stemme igen. Skal du have noget på planen?
2: På lørdag skal jeg passe kiosken nede i fodboldklubben sammen med min datter.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Ej, det har jeg også gjort en gang.
2: Ja, vi har sådan nogle kioskvagter, det går lidt på rotation.
3: Ja, men dengang var det jo sådan noget blandt selv slik, hvor de kom op og sagde, jeg skal have for 25 øre de der sismofyter.
2: Ja, og der er jeg faktisk lidt i tvivl om lige, hvordan slikudvalget er der. Men der er i hvert fald både toast og kaffe og sodavand og pølser, som vi kan stå og sælge af.
3: Nå, men det skal vi jo så også på.
2: Lørdag.
3: Mads passer kiosken.
2: Ja, søndag skal jeg til IKAST. Og spille fodbold med min søn.
3: Det ville også komme meget bag på mig, hvis der ikke var noget fodboldrelateret.
2: Ja, men nu starter sæsonen igen jo. Så.
3: Fodbold.
2: Det kan man jo også få med på ugeplanen jo. For øvrigt. Hvis sæsonen starter igen.
3: Ja.
2: Altså, man skal jo til første træning, for eksempel.
3: Ja, det skal min søn faktisk i dag.
2: Jamen, der kan du bare se. Så altså, der er jo ikke noget, der ikke kan komme med på vores ugeplan.
3: Nej. Byd ind i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked eller svar via taleboblen i dialog. Husk meget gerne lige navn.
2: Ja, tak.
3: Og sådan lidt mere konkret. Hvad er det, du skal, og hvad tid, og så videre.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, vi er jo i gang med at samle ind til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og der er, kan jeg se, masser, der er budt ind. Jeg går til tavlen.
3: Går til tavlen, der er kommet så rasende meget ind. Er du klar, Louise?
2: Ja.
3: Ja. Ulrik, en ven, en sand ven fra Hal E. Efterskole. Yes, lige præcis. De nystartede efterskoleelever på Hal E. Efterskole har i dag første fodboldtræning kl. 14.30.
2: 14.30.
3: Godt 100 meget spændte drenge og piger. Det bliver så fedt. Vi glæder os. KH Ulrik.
2: Nu glæder vi os også.
3: Jeg glæder mig også til at høre, hvordan det er gået.
2: Så godt. Det er noteret her.
3: Yes, så er der Anne-Marie, der byder ind. Hun er på ferie i Nordjylland med sin mand og sin søn. Og de skal på rundvisning i Region Vest kl. 15 i dag. Og det glæder de sig rigtig meget til.
2: Anne-Marie.
3: Yes.
2: Plus familie. Og rundvisning. Region Vest. Hvad tid?
3: 15.00.
2: Sådan. Klokken 15.
3: Så er der i morgen. Der sidder Sebastian i Aalborg klar foran skærmen. Han skal i den her uge følge EM i svømning helt frem til på søndag. Og han tror faktisk på en medalje til Danmark, fordi Helena Rosendahl Bak fra Aalborg Svømmeklub, hun stiller op som forsvarende europamester i 200 meter butterfly. Så han forventer metal.
2: Altså, jeg vil jo sige, at Helena er jo fra Holstebro.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, men nu er åbenbart, nu er det Aalborg.
3: Og de svømmer jo i Paris. Svømmestadion i Paris, hvor du og jeg har været, da vi dækkede OL.
2: Ej.
3: Ja.
2: Hæpper på Helena, det her med noteret. Det gør vi alle sammen nu.
3: Så er der på onsdag.
2: Ja.
3: Der skal Michael fra Faxe Ladeplads følgende, som han gerne lige vil bede os om at huske på. Husk mig lige på, at der er solformørkelse onsdag kl. 19.10.
2: Nå, gud, det er skønt, at man skriver solformørkelse 19.10. Ja. Michael.
3: Og så vil der være stjerneskud op til 100 i timen, skriver han.
2: Stjerneskud. Ja. Ej, hvor fantastisk.
3: Ja, det lyder vildt.
2: Sådan.
3: Så det kan alle jo gå ud og nyde.
2: Det skal vi da alle sammen nyde.
3: Vi bliver lidt i samme boldgade. Der er en, der skal til solformørkelsesarrangement ved datterens skole onsdag kl. 18, og de særlige briller, de er indkøbt.
2: Så skriver vi her skolearrangement.
3: Yes.
2: Klokken 18. Fedt.
3: Og så lidt af det, som vi snakker om, det der med at starte i skole igen. Marie, hun starter på onsdag.
2: Ja.
3: I gymnasiet.
2: Ja.
3: Når klokken slår, hold godt

0: fast 09:52.
1: Marie, klokken 09:52.
0: Ja.
1: Der skal du lige huske at møde ind i gymnasiet.
0: Meget særligt tidspunkt, men dog, ja. Nå, på torsdag.
1: Ja.
0: Dorte, hun skal et smut i blodbussen og tappes, når klokken slår 11.
1: Tappes klokken 11. Det er skrevet her.
0: Og så er der en herre, der får usædvanligt travlt. Lærermanden, han får virkelig meget at se til torsdag eftermiddag. Okay. Der er massage på menuen, når klokken bliver 13.
1: Massage klokken 13.
0: Så er der brilletjek efterfølgende.
1: Brilletjek.
0: Og ja, så slutter vi lige eftermiddagens program med en tur til frisøren.
1: Okay, det er sådan en rigtig aktiv torsdag.
0: Der får man noget fra hånden den torsdag eftermiddag, ikke?
1: Det lyder godt.
0: Så er der Tobias. Når vi når til fredag,
1: ja,
0: så går han på 14 dages velfortjent ferie.
1: Hvor dejligt. Tobias går på ferie.
0: Og der er Tobias jo en af dem, ligesom vores kollega Søren, som jeg mødte tidligere i dag, ja, som har arbejdet hele sommerferien, mens vi andre holdt fri.
1: Ja, det ved du hvad, det er...
0: Jeg tænker, at Tobias, det må være lidt samme boldgade.
1: Det er velfortjent.
0: Så er der en ekstra ting på torsdag.
1: Ja.
0: Der er en, der skriver her, der tager vedkommende til København med to veninder for at overvære Copenhagen Pride, som jo er lørdag.
1: Ah,
0: og der vil vedkommende gerne lige slå et slag for, at det kan man jo være med til. Og det er mega fedt at være med til.
1: Overvære Pride lørdag.
0: Og det er Jan fra Rigsgård, der skriver det.
1: Det er Jan.
0: Yes.
1: Godt.
0: Og så når vi nu er ved lørdag, så har Stefan noget mega, mega fedt på kalenderen lørdag.
1: Ja, det er godt.
0: Jeg skal sammen med 35 andre til indvielse af Marks nye fuglerum, garageshow for vores undulater og helstegt pattegris.
1: Nej.
0: Det bliver så fedt.
1: Altså, det skal et stort fuglerum.
0: Ja.
1: Marks nye fuglerum.
0: Marks nye fuglerum.
1: Til indvielse, det skriver jeg her.
0: Det lyder ret fedt.
1: Godt. Jamen, så har vi vel også nu snart en fuld tavle.
0: Ja, ja, det har vi. Det er i hvert fald en god start. Men altså, man skal jo ikke holde sig tilbage. Hvis nu man sidder derude og har noget mere, som man synes skal med på ugeplanen,
1: så byder man
0: skriv. Vi har plads til mange, mange flere ting. Men jeg synes, at vi er kommet godt fra landet. Er vi det, Louise?
1: Absolut.
0: Jeg synes, at der er rigeligt, vi skal holde styr på.
1: Ja, det er der da.
0: Jeg bliver faktisk den lille smule svidt.

0: Det her, det var selvfølgelig Thomas Helmig med en klassiker. Det er mig, der står herude og banker på. Nu er det blevet tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I de østjyske skolegårde ringer klokkerne i den her uge ind til nyt skoleår, men det er ikke alle børn, der hopper på cyklen i skole. Faktisk så cykler 4 ud af 10 børn stort set aldrig til skole, viser ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. På Kravlundskolen i Aarhus, der er man de sidste 2 år lykkedes med at få flere til at cykle, med at oprette bilfri hjertezoner rundt om skolen om morgenen. Det fortæller skoleleder Karina Gunnestrup Hovgaard, der håber på at kunne fortsætte med de her zoner efter evaluering til september.
3: Fordi at vi ser en god effekt af det, vi ser, at børnene vokser af og transporterer sig selv og er mere friske, og så er skolevejen blevet mere sikker.
2: Og det er et problem, at mange børn i stedet bliver fragtet i bil, mener Cyklistforbundets direktør Kenneth Ørberg Krav. Han peger på de sundhedsmæssige konsekvenser, men altså også på noget andet.
4: Den langsigtede konsekvens af mindre cykling blandt børn, det er jo, at så får vi jo også på sigt færre voksne, der cykler, så får vi jo nogle byer, der sander til i biler.
2: Østjyllands Politi, de har her til morgen været til stede foran forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup uden for Aarhus. Det har de, fordi en større gruppe demonstranter har opholdt sig foran virksomheden siden klokken 5 i morges, og politiet oplyser, at demonstranterne de gik midt på vejen og ignorerede politiets påbud om, at de skulle fjerne sig. Derudover så er flere skilte og vinduespartier ved Therma også blevet overhældt med rød maling. Derfor så er de altså blevet fjernet af politiet, og omkring 50 personer er nu blevet frihedsberøvet, oplyser politiet. De er der fortsat ude på adressen, og på nuværende tidspunkt, der er der ikke foretaget sigtelser. Og hvis man ikke kender Therma, så er Therma en virksomhed, som udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien, eksempelvis til F-35 fly. Så skal vi se på vejret. Det skulle gerne klare op her til formiddag med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Formiddag
5: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: med Louise og Mads.
1: Ja, så ringede klokken ind.
2: Så ringede klokken ind til første skoledag.
1: Og det gjorde den jo også for dine unger i dag, ikke?
2: Ja, det gjorde den. Jo, det gjorde den.
1: Og hvordan er sådan en første skoledag hjemme hos jer?
2: Den er meget stille og rolig. Jeg synes egentlig, de var klar til at komme i skole. Den store, han sagde i går, at det er også dejligt at komme tilbage lige og lære noget. Og da han så skulle op i morgen, så var lidt træt, at jeg skulle tidligere op. Men sådan er det jo. Altså, men i store hele, så var der var smil på læben, og de glæder sig til at se vennerne og komme tilbage i skolen. Så det var super fint.
1: Den der første skoledag, eller skolestart, venten det er i 0. klasse, 4. klasse på efterskolen eller ungdomsuddannelsen, så er det jo sådan en dag, Mads, der ofte bliver beskrevet som det er spændende. Du ved, ny start, sommerfugl i maven, forventningsglæde.
2: Tilbage til vennerne og lærerne og dem, man godt kan lide, alt det der, ikke?
1: Og sådan er det jo heldigvis også for rigtig, rigtig mange. Det er jo fantastisk. Men for nogen, mig selv inklusiv, så kan det der med skolestart jo godt være det stik modsatte af forventningens glæde. Det kan være en knude i maven, det kan være bekymringer, det kan ligefrem være angst, sorg. Både for børn, og dermed også for os forældre, der står ved siden af, og hæpper og håber og krydser. Jeg har nærmest ikke sovet i nat, Mads.
2: Nej.
1: Fordi min søn, han starter i 1. G i dag.
2: Ja.
1: Og når man har haft det svært med at gå i skole i 7 år, så er det jo sådan, vi holder vejret.
2: Ja.
1: Indtil videre går det godt.
2: Og det er jo et nyt sted også, når han skal starte,
1: ja,
2: ikke?
1: Ja, det er alt er nyt.
2: Ja.
1: Men fortæl lige alle sammen, hvordan har du det med første skoledag? Hvordan har I det med første skoledag hjemme hos jer? Er du måske forældre til et barn? Ligesom mig, for hvem skolestart godt kan være forbundet med svære følelser, så vil vi rigtig gerne høre jeres historie i indbakken. Det kan også være, at du selv er et ungt menneske, der skal tilbage i skole eller starte på et eller andet studie. Du er selvfølgelig også meget, meget velkommen til at dele dine tanker i en sms til 12.12 eller i talebotten i
2: det
1: lyd.
2: Men det er jo det der første skoledag, stor dag, uanset jo om man er barn eller ung eller forældre til en, der starter i skole, og Dannebrogsflaget, det er jo overbundet omkring. Men den her formiddag, der prøver vi at give lidt mere plads til alle dem, som har lidt ondt i maven, er bekymrede over det her med den første skoledag, og sidder lidt ligesom dig, Louise, og krydser for, at den første skoledag, det bare bliver en rigtig god oplevelse. Så det nye skoleår, det bliver, kommer
1: nu
2: godt fra
1: bliver
2: start,
1: det vendepunktet, ikke? Fordi det er vi altså også nødt til at tale om i en tid, hvor der er rigtig mange første skoledage og skolestart, at vi er også nogen, for hvem det godt kan være svært. Jens Langhorn er jo sammen med sin kone, forældre til 3 drenge. Sidste år efterår, der satte de fokus på ufrivilligt skolefravær med den her dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Der viste de jo med al tydelighed, at for nogle børn og unge og deres familie, der er det der at skulle gå i skole. Det er altså mere end almindelig svært. Jens, han er med os lige om lidt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg er gymnasielærer, og jeg starter i morgen med nye klasser. Cirka 140 nye elever, jeg skal møde den næste uges tid. Og jeg synes, det er lidt urovækkende. Jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle klasser, jeg skal samarbejde med det næste lange stykke tid. Venlig hilsen, Christina, der altså deler sine tanker om første skoledag. En stor dag, men jo også en svær dag for nogen.
1: Jens Langhorn, velkommen til.
2: Tak.
1: Jens, du er gift med Louise, I er forældre til tre drenge, og I er skaberne af den her dokumentarserie, som vi så i efteråret sidste år, Skolens Tabte Børn, hvor I har lukket danskerne inden for jeres familie og vist de udfordringer, som ufrivilligt skolefravær, det giver en familie. Det var nogle programmer, som sådan for alvor satte gang i den her debat omkring ufrivilligt skolefravær, og som vi har talt rigtig meget om i vores program, og der er betalt meget om siden.
0: Jens, nu er det så første skoledag for rigtig mange danske børn, unge og deres forældre. Hvordan ser sådan en egentlig ud hos jer her anno 2026?
2: Ja, altså jeg kan jo give tre forskellige historier, for vi har jo tre drenge, og de er ret forskellige, historierne. Vores første skoledag startede faktisk i går. Vi tog hul på det på en søndag, hvor vores ældste søn på 16 år, ham sendte vi på efterskole. Og prøv at høre, solen skinnede, det var 25-26 grader, der var, jeg ved ikke, de var jo måske 300 unge på 16 år samlet, ingen kendte hinanden, og man kunne bare se den der spænding i øjnene på dem. Det var virkelig magisk at opleve. Og der var ingen bekymring eller nervøsitet fra vores side. Det var ligesom, selvfølgelig er det jo spændende at skulle for ham og skulle starte på noget nyt, men det var bare, det var som en første skoledag, altså den bedste udgave, man overhovedet kan forestille sig.
0: Men så er der to mere.
2: Så er der nemlig to mere. Og det er jo dem, der har kæmpet på en anden måde end vores ældste søn, som aldrig har haft udfordringer i grundskolen. Vi har jo to drenge, som har været ude af skolefællesskabet igennem en længere periode. Vores mellemste søn, som da vi lavede programmet Skolens Tabte Børn, der slutter skoleåret med, at Laurits for første gang i 930 dage er alene på den her dagbehandlingsskole, han nu har fået. Og det var jo altså verdens største.
0: Ja, det er kæmpestort.
2: Ja, det var det. Og siden da er der jo gået et skoleår mere. Og der har han fundet sig tilpas i den nye ramme. Og også så meget, så han i dag stod glad ud af sengen, gik op og spiste morgenmad med os andre. Jeg fulgte ham lige ned til S-toget, og så hoppede han ind i S-toget, og så har jeg sådan set ikke kørt fra ham siden, så jeg går ud fra, at han er mødt ind til en første dag i 7. klasse med nogle nye elever, han ikke lige kender, men havde mod på det. Så han har knækket koden og fået skoletilhør frem for skolefravær.
0: Fantastisk.
2: Så det, men var Jens, to ud af tre historier.
0: Du og jeg har jo længe talt om, at det kunne have været dejligt, hvis din kone Louise også var med i dag. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi det afhang jo hele tiden af med jeres yngste, og det var første skoledag. Og det der med som forældre, man er bare nødt til at være standby på en anden måde, når man har børn. Ja. For hvem det at gå i skole ikke er nemt. Hvordan er det gået så i dag med jeres yngste?
2: Ja, vores yngste på 9 år, det er ham, der stadig kæmper en del, og jeg har lige fået en besked fra Louise. Det så egentlig forholdsvis positivt ud i morgen, selvom han hen over weekenden virkelig har, kunne man mærke det på ham, ikke? Jo. Altså, og nu har jeg så fået at vide her, at han, det endte med, at han gik ned på værelset og fundet nøgle og låst sig inde. Hun er kommet ind til ham, og han synes bare, det er svært at beskrive skolen som et fængsel, og at han ikke skal afsted, men han lover at prøve igen i morgen.
0: Ja.
2: Så det er jo ligesom det er en følelse, vi har prøvet før, vil jeg sige.
0: Ja, og Jens, vi er så glade for, at du har lyst til at være med her til formiddag og sætte nogle ord på det her, hvad skolestart jo også kan rumme af følelser for nogle af os, der har det her inde på livet. Lige om lidt så skal vi zoome lidt mere ind på jeres dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Fordi det var jo en udsendelse, der for alvor satte gang i nogle ting, vi skal tale mere om lige om lidt. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: På en mandag, hvor rigtig mange tager hul på et nyt skoleår, måske er det faktisk deres første skoleår, det vi taler om, det er de der svære følelser, der kan være forbundet med det at gå i skole, og det gælder altså både for børn og for unge, og så er også for alle os forældre, som står ude på sidelinjen.
1: Ja, vi har lige nu selskabet dig, Jens Langhorn, der jo i efteråret stod frem i DR dokumentarserien Skolens Tabte Børn, som gav et meget ærligt, også meget sårbart indblik i livet som forældre til børn, der af den ene eller anden grund lider af ufrivilligt skolefravær. Og Jens, det, at I ligesom lukkede os alle sammen ind i jeres virkelighed, betød jo, at der var utrolig mange, der pludselig opdagede, at de var ikke alene med det her. Det var jo også en stor del af formålet for jer. Men Jens, hvad er der egentlig sket, siden den her dokumentar rullede over skærmen?
2: Ja, der er sket så mange ting. Altså, nu har jeg lavet undersøgende dokumentar i, jeg tror det er 18 år, jeg er oppe på. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, som på den måde gav så meget genlyd som det her. Og det kom bag på mig. Jeg havde egentlig lovet Louise, at 2 uger skal du lige afsætte, når vi sender, og så falder der ro på igen. Men, og nu er vi jo så 10 måneder henne, og vi får jo stadig daglige henvendelser fra lærere, forældre, kommuner og så videre, ikke, som har noget input, og det er jo det er ret specielt.
1: Hvad er det, de skriver til jer? Altså, hvad er det, folk henvender sig med til jer?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at serien har givet dem et vindue til at sige, det er egentlig okay at åbne op omkring det her. Da vi selv stod med vores mellemste søn, da han viste de her tegn, de her udfordringer, der følte vi, at vi var de eneste i verden, der oplevede det her. Mm. Altså den ensomhed, der lå i det, den mangel på viden omkring det, altså vi var fuldstændig nybegyndere ud i sådan noget der, altså så det var også derfor, vi besluttede at lave serien. Det var egentlig at lave den serie, dokumentarserie, vi selv havde haft brug for, da vi stod i det her, fordi man føler sig meget alene. Vi har et presset skolesystem, hvor nu her så sent som, jeg tror det var i sidste uge, mandag morgen kom en analyse, der viser, at PPR, altså ventetid på pædagogisk psykologisk rådgivning, kan være op til 2 år i nogle kommuner. Og 2 år i et børne, i et familieliv, er jo det evigheder. Og der er den selvstændige belastning, der er i forældre, der gerne vil hjælpe deres børn, handle, altså den afmagtsfølelse, som du sidder i der, den, jeg tror, det er den, der har fået så mange til at række ud, fordi man som forældre, man har ikke lyst til at sidde i afmagt, man har lyst til at handle på det.
1: Ja, men
2: man vil gøre alt, og man ender i en situation, hvor man til sidst, hvis det bliver presset nok, så er du afhængig af nogle netværksmøder, du er afhængig af at få en sagsbehandler på, få PPR på, og alt muligt ting, som er ude af dine hænder. Så den der padlen og søgen efter at kunne gøre noget, det er jo den, der har fået så mange til at række ud og sige, hey, vi står også i det her, er der et eller andet, jeg kan hjælpe med? Jeg er jurist, eller jeg er arkitekt, eller whatever. Altså, så, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Så det har været ret specielt.
1: Jens, du breakede jo lige her i weekenden, at du har sagt dit faste job op, for ligesom at hellige, der arbejdede med det her. I har jo den her forældrekommission, som også var en bærende del af programmet, at få skabt de her netværk, så man netop ikke skal føle sig alene. Den der forældrekommission, kommer den også til at, altså kan den rykke noget politisk også?
2: Det håber vi da. Altså, vi går jo ind i det. Vi er jo 4 kræfter, der har samlet os om det her indtil videre på frivillig basis, ikke? Min kone, Louise, og jeg, og så Mette Bjerregaard og Maja Schmidt, som er nogle stærke kvinder, som har erfaring med sådan noget systemforandring. Og vores ambition er jo, vi har udviklet sådan 4 lag, hvor det vigtigste er egentlig at få lavet de her forældregrupper rundt om i landet, fordi vi tror meget på det her med spejling i forældre. Altså en ting er at sidde over for en professionel psykolog osv., det kan også ting. Men det der med at møde nogle ligesindede og spejle sig i hinanden, det kan bare utrolig meget. Og det var det, vi gjorde i Skolens Tabte Børn-serien. Og det er også det, mange har henvendt sig og sagt, hey, hvordan kan vi blive en del af sådan et fællesskab? Og det kunne vi ikke tilbyde, da vi sendte. Men det kan vi nu gennem det her projekt, vi laver. Og så skal det også gerne rykke noget politisk. En af vores anbefalinger i serien var at lave et videnscenter mod skolefravær. Det er kommet på finansloven med et budget på 120 millioner hen over de næste 4 år. Tanken er, at Forældrekommissionen på en eller anden måde skal køre parallelt i et samarbejde med videnscenteret, så vi forældre bliver en del af løsningen, altså systemet. Man kan ikke bare sige, at systemet skal fikse det her. Vi tror meget på, at civilsamfundet også skal løfte den her opgave. Og det er jo det, vi har som ambition at gøre.
0: Jens, du og din kone er jo sådan noget ufrivilligt blevet en slags eksperter ud i det her med ufrivilligt skolefravær og mistrivsel. Og efter radiovisen, der deler du ud af dine og jeres bedste råd til, hvordan vi som forældre bedst muligt kan navigere i det kaos, som følger med, når et barn eller et ungt menneske ikke vil komme i skole.
1: Og husk, du er velkommen i indbakken med kommentarer, spørgsmål, refleksioner, sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i det lyd. Husk meget gerne dit navn og dit nummer.

0: Saw You Dancing hedder den her. Den er fra Jonah Blacksmith og fra Magdes. Nu er klokken blevet 11, og det er tid til en radioavis.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal rense op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogen skole at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 0,5 milliard og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
5: Jamen, det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår. Ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
6: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byer, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Vi har skudt gang i anden time af den her uges første omgang af formiddag på 4'eren, og vi har stadigvæk selskab af dig, Jens Langhorn, manden bag dokumentarserien Skolens Tabte Børn, fordi den jo for rigtig mange står på skolestart i dag for deres børn og for deres unge, og måske også for nogle af de børn og unge selv, som måske lytter med. Og så fordi skolestart godt kan være en ret stor mundfuld for de familier, for hvem ufrivillig skolefravær det fylder rigtig, rigtig meget.
2: Jens, vi har fået en sms fra Stina med en særlig hilsen til dig og din kone. Hun skriver her, starter vi nu andet skoleår op med fuld skoleværing. I dag dog med en tilbagemelding fra psykolog og skole om, at de måske kan tilbyde noget for vores søn, eller om vi må kigge i retning af en specialskole. Så skriver Stina tak til Jens og Louise for at belyse et meget skamfuldt og sårbart emne. Med venlig hilsen, Stina. Jens, den synes vi selvfølgelig, du skal have, fordi jeg tror faktisk, der er mange, der gerne vil sende jer en tak, fordi det er et sårbart og skamfuldt emne, det her.
3: Ja, og det er, det er jo lige præcis derfor, vi har brug for at have en offentlig samtale omkring det, fordi hvis du sidder med den der følelse derhjemme, og føler, du er den eneste i verden, så det hjælper bestemt ikke på det. Så godt at høre.
2: Ja, og Jens, du ved jo om nogen, hvor meget det kan fylde, når det her med at komme og gå i skole, det er bare overhovedet ikke er nemt. Om lidt, der får vi nogle gode råd fra dig til, hvordan vi forældre egentlig bedst håndterer udfordringerne.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang. What?

0: Jens Langhorn og hans kone Louise Gilov, de blev i efteråret landskendte, da de lukkede hele Danmark ind i deres families virkelighed med ufrivillig skolefravær og fortalte om de massive konsekvenser, som det har både for børnene og også for deres familier.
1: Jens, vi er jo mange forældre, der har prøvet at stå i det. Måske står vi i det lige nu, eller måske kommer vi på et tidspunkt til at møde ufrivillig skolefravær. Hvad er dit bedste råd til alle os, der måske ikke aner, hvordan pokker vi skal, hvad vi skal gribe i? Hvad skal vi gøre?
2: Jamen, det allervigtigste i det her er sådan set at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med skolen, fordi det her med skolefravær, det er jo ligesom, det er jo både noget, der udspiller sig i hjemmet, og så er det noget, der udspiller sig i skolen. Og jeg kan mærke, det, der har gjort en stor forskel for os, nu står vi stadig i dag med en dreng, der har låst sig inde på værelset, ikke? Vi er afsted, og vi skal til hele den der mølle igen. Men jeg har ikke den knude i maven, som jeg tidligere har haft, fordi jeg ved, vi har et super godt samarbejde med den nye skole, han startede på her i foråret, som allerede har rakt ud og sige, hey, lad os lige tage et møde senere på ugen, hvor vi lige navigerer i det. Så det der med at have en tillidsfuld dialog med skolen er altafgørende. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke lader sine egne bekymringer smitte af på barnet, fordi de er jo også nogle antenner, der kan mærke, hvis forældrene er også i panik. Så man skal jo virkelig gøre alt, hvad man kan for de der svære samtaler med skole, alle de frustrationer, der er, at have de i et rum for sig, så man ligesom kan være ankeret omkring sit barn, og de kan godt være de i panik, men de føler, at der er nogle forældre, der er der og griber dem, så må man få sine frustrationer ud nogle andre steder. Hvis de først mærker, at man heller ikke selv tror på det, så gør det ikke bedre.
0: Hvad er det vigtigste, Jens, som familie har lært af de udfordringer, jeg har stået i de seneste år?
2: Det vigtigste er sådan set at være åben omkring det. Og det er især noget, at Louise, min kone, har altid været god til det, men jeg har lært meget af det, vil jeg sige, i forhold til også over for min arbejdsplads, og sige, hey, det er her, vi står, jeg har brug for noget ekstra plads, og det er sårbart, og problemet er, at du ikke altid kan sætte helt ord på det. Jeg brækkede min albue i januar måned, det var nemt at sætte ord på. Det her, det er jo typisk noget, der kommer lidt i nogle, altså, det kommer ikke fra den ene dag til den anden, det er noget, der bygger sig langsomt op, og man kan måske ikke, ligesom barnet, heller ikke helt kan sætte ord på, hvad er det, der sker, og hvad gør vi her? Det vil være noget af det allervigtigste. Så tal med skolen, men også måske din arbejdsplads. Hvad kan man gøre for at måske i de første par uger omkring skolestart, og ikke have planlagt en masse møder klokken 9 om morgenen, fordi det kan risikere at blive nogle svære morgener.
1: Jeg får lyst til at sige, Jens, fordi du ved jo også godt, at jeg har en søn, der har haft det meget svært med at gå i skole. Noget, jeg ville ønske, jeg havde lært tidligere, det var det der med, og så tilgive dig selv som forældre, fordi man kan godt som forældre føle, ej, det skulle vi ikke have gjort. Nej, der pressede vi for meget på. Altså, vi kan jo ikke gøre alting rigtigt, fordi vi asfalterer jo, mens vi kører. Ja. Så man må også godt være lidt nådig ved sig selv og sige, prøv, du gjorde dit bedste.
2: Ja,
1: og det er alt. Jeg synes lige, vi skal slutte med en besked fra Andrea.
0: Andrea, hun skriver sådan her, at dengang jeg skulle starte i 9. klasse, der havde jeg en kæmpe klump i maven, og gennem hele skoleåret havde jeg en del fravær. Nu starter jeg i 3. G på onsdag, og jeg glæder mig helt vildt. Så selvom skolestarten føles slem nu, så skal man huske at holde hovedet højt og håbe på bedre tider forud, for de bedre tider, de kommer. Med venlig hilsen, Andrea.
1: Jens, de bedre tider kommer.
2: Ja, det gør de nemlig.
1: Jens, ja. Mange, mange tak for at tage jer tid til lige at fortælle jeres historie. Del ud af de her erfaringer, som I har gjort jer den her mandag formiddag. Vi håber, at de kommende skoleår bliver gode for jer og jeres drenge. Og held og lykke med det videre arbejde for den her sag.
2: Ja, tak. Og i lige noget måde med gymnasium.
1: Ja, tak. Vi krydser.
2: Ja, det gør vi. Tak.
3: Det bliver benhårdt.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde.
6: Prøv at se, mit barn er her.
4: Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
3: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
7: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
5: Alene i vildmark.
8: Hvornår bliver prisen for høj?
7: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: Puha, jeg fik netop tårer i øjnene. Jeg er i fuldstændig samme situation som dig, Louise. Vores barn har også haft det rigtig svært de sidste år af folkeskolen og på efterskolen, og nu krydser vi virkelig bare alt, hvad vi har for, at gymnasiet kan blive en god start med gode venskaber. Tak for at bringe dette svære emne op. Knus fra den bekymrede mor.
1: Mega mange knus tilbage fra en anden bekymret mor. Vi kan ikke gøre andet end at håbe og krydse fingre og hjælpe dem og støtte dem. Vi har jo på den her mandag, hvor rigtig mange jo begynder uddannelse, skole, det kan sådan set være hvilken som helst klassetrin spurgt. Hvordan har du og din familie det med sådan en første skoledag? Er der sommerfugle eller en knude i maven? Er det en glædens dag, eller er det en svær dag? Line har jo meldt sig, hun kender til det her. Hendes datter er egentlig ikke så lille længere, men det fylder stadig.
0: Super godt emne, skriver Line. Min datter er desværre en af dem, som har frygtet dagen i dag, hvor hun skulle starte på frisøruddannelsen. Angsten er vokset og vokset de seneste uger og blev desværre for stor til sidst. Så i går måtte vi opgive drømmen, for nu i hvert fald. Vi håber på en udredning og en behandling, så hun kan forsøge igen næste år. Kæmpe held og lykke til jer, Line.
1: Mega virkelig meget held og lykke til jer, Line. Lis fra Rødovre skriver, jeg er bedstemor til Malika, som starter i 2. klasse i dag. Da familien var samlet i lørdags, så spurgte jeg hende, om hun glædede sig. Hun trak på skuldrene. Tænk, hun glædede sig så meget til at skulle starte i 1. klasse sidste år. Men allerede nu efter et år, der har hun oplevet grov mobning fra to piger, der nu ikke vil lege med hende. Hvor gør det bare ondt i maven at se og opleve. Og ja, det gør bare rigtig, rigtig ondt i maven.
0: Det gør næsten ondt i maven, når du læser beskeden, ikke?
1: Pia fra Frederiks Værk skriver sådan her. Jeg har lige sendt 100 kroner til verdens sejeste datter, som min alder 20 år endelig har fået mod på at afslutte 9. klasse og få sit afgangsbevis. De 100 kroner er til frokost. Når man er psykisk udfordret, så er det de små sejre, der tæller. Ha' en vidunderlig dejlig dag, skriver Pia.
0: Det var jo også meget lige den besked, som vi læste op, da vi havde Jens med lige til sidst, inden vi sagde farvel til ham. Ikke? Det her med, at der er håb forude.
1: Ja, der er håb. Og ved du hvad? Vi skal ikke alle sammen gå den lige vej nødvendigvis.
0: Nej.
1: Der kan være alle mulige andre veje at gå. Det vigtigste er, at man bevarer håbet undervejs, og det kan godt være svært.
0: Så har vi også fået den her sms. Tak for fokus på alle os, som ikke passer ind i de snævre rammer i skolen. Jeg har to drenge, som har hver især første skoledag på henholdsvis ungdomsskolens specialtilbud og en specialskole. Min naver er overalt udad til, der ser jeg rolig ud. Ja. Tusind tak for at melde ind med jeres første skoledagstanker.
1: Ja, det der med, at mine nerver er overalt, og udad til ser jeg rolig ud.
0: Kan du genkende det?
1: Ej, hvor kan jeg genkende det. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Alisa. Hun har tidligere haft det ekstremt svært med første skoledag.

0: I knew you fra Taylor Swift sender os frem til de regionale nyheder. De kommer til dig nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Skoleferien er slut for mange, men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen, når de skal i skole. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. På Kravlundskolen i Aarhus, der forsøger man at få flere til og netop at cykle, og der er man altså oprettet såkaldte hjertezoner om morgenen, hvor man spærrer veje for biler rundt om skolen for at gøre det mere trygt for børnene at cykle. Og det virker, fortæller skoleleder Karina Gunnestrup Hovgaard.
3: Der er markant flere børn, der cykler. Vi har fået yderligere etableret cykelholdepladser. Der er simpelthen topspækket med cykler overalt på skolen. Sådan var det ikke før.
2: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere tilvælger den som voksen, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Og samtidig så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Østjyllands politi har i dag anholdt 47 personer efter en demonstration foran virksomheden Therma i Lystrup uden for Aarhus. Det oplyser de i en pressemeddelelse. En større gruppe demonstranter opholdt sig her til morgen foran virksomheden, hvor de ifølge politiet gik på vejen og overhældte vinduer og skilte med rød maling. Østjyllands politi oplyser, at flere er blevet sigtet efter færdselsloven og at der er blevet foretaget anholdelser af de personer, som ikke vil oplyse deres identitet. Og virksomheden Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvar. Industrien, for eksempel F-35 fly. Så skal vi kigge på vejret, der gerne skulle klare op her til formiddag med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest.
1: Du lytter

0: med Louise og Mads.
1: Vi har brugt en stor del af dagens udsendelse på at tale om, at det ikke er alle, der synes, at første skoledag sådan er lige sjov og sådan en kæmpestor festdag. For nogle der kan det være både meget angstfyldt og også rigtig svært at komme afsted i skole.
2: Alisa fra Tommerup, velkommen til.
3: Jo tak, og tak for at være med.
2: Ja, selvfølgelig. Du er 24 år i dag og har det rigtig godt, men du har også skrevet til os, at du altid har hadet første skoledag, som har været forbundet med angst, bekymringer hver eneste gang. Især da du gik i fra 3. til 5. klasse. Hvad handlede det om, Alisa?
3: Altså fra 0. til 2. klasse, der gik jeg på en privatskole, og det var egentlig meget fint, og jeg elskede første skoledag for at komme tilbage. Men den skole, den lukkede så, og så må jeg starte i folkeskolen. Og det var egentlig også fint nok de første par uger. Men så fandt de på et nyt koncept, der hed legegrupper.
2: Ja, jeg så godt, undskyld.
3: Det var sådan, at læreren hun kom ind, og hun valgte fire personer, eller fire elever, der alle sammen de skulle lege sammen i frikvartererne. Og det var ikke noget med, at man selv kunne vælge, hvem man ville være sammen med, eller hvornår, eller hvorhen. Det var bare sådan, det var.
2: Og hvad betød det for dig? Altså, det har så betydet, at du bare ikke glædte dig til at komme i skole?
3: Nej, for jeg kunne jo... Altså, undervisningen var fint nok. Jeg havde ikke rigtig nogen problemer der. Det er mere fællesskabet, hvor det føles tvunget.
2: Ja.
1: Hvordan talte de om det derhjemme, Alisa? Altså, var der sådan en tale om, at du ikke skulle i skole, eller at du ikke havde lyst til at komme i skole? Eller hvordan havde I ligesom snakken, du og dine forældre, omkring sådan din oplevelse af det at gå i skole?
3: Jeg var meget opsat på, at jeg skulle i hvert fald ikke i skole. Og det var de meget opsat på, at det skulle jeg da i hvert fald.
2: Så hvilken følelse havde du i maven, når du så blev, så at sige, tvunget i skole?
3: Ja, det var jo ekstrem angst. Og det udviklede sig også senere hen til en depression efter 5. klasse, hvor jeg så flyttede til en anden skole.
2: Altså, det lyder jo... Altså, alle kan jo forestille sig, hvis man skal gå på arbejde hver dag med angst om og modvilje, og man kan slet ikke overskue det, og man er bekymret. Altså, det er jo sindssygt hårdt at være i. Altså, hvordan kom du afsted?
3: Med modvilje. Ja. jeg ville ikke rigtig stå op om morgenen, og jeg kom altid for sent i skole, fordi at mine forældre de skulle kæmpe med at få mig op.
1: Hvornår blev det så ligesom bedre med at gå i skole for dig?
3: Efter 5. klasse, der flyttede jeg, der fik min far et nyt arbejde her på Fyn, og så skulle jeg starte herover på en anden skole. Og den var også fin nok, og det var fin fællesskab. Det var, du ved, den der depression fra tidligere, den havde fulgt efter mig. Og så jeg blev bare skoletræt af helvede til. Så det var egentlig først i 7. klasse, da jeg kom på efterskole, hvor jeg blev fjernet helt fra det der folkeskolemiljø, at jeg faktisk kunne få lov til at, du ved, at slappe af.
2: Så der genopdagede du lysten til, at det kan at gå i skole? At det kan faktisk være rart?
3: Ja. Fællesskabet var helt anderledes.
2: Tusind tak for at være med, Alisa, og tak for at dele din historie. Hvor er vi glade for at høre, at det trods alt endte godt.
3: Jamen, det var da så lidt.
2: Og også tak for alle jeres bidrag, beskeder osv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige husker, skolestart kan være så dejligt for rigtig mange. Vi skal også bare lige rumme dem, for hvem det der med at gå i skole, det er altså ikke så nemt.
1: Præcis. Nu lukker vi den snak for nul, eller i hvert fald lige for i dag, Louise, og så lige om lidt. Der skal vi videre til noget helt andet.
2: Ja, der har du noget
1: til mig. Jeg glæder mig. Du godt glæder dig.
2: Jeg glæder mig.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag, Louise, og der kan man jo tit godt have brug for, du ved, god energi for at komme gang og hverdagen ind tilbage, og det er jo mega fedt.
3: Måske særligt efter smukfest.
2: Ja, eller efter en lang sommerferie, som for mit vedkommende,
3: ikke?
2: Altså, men det er noget, man lige hørt før, Mbappe med Hansen. Det kunne jo godt være sådan et, der gav god energi, og det kunne passe rigtig godt ind på det, som jo er blevet sådan et kendetegn for os. Altså det her, hvor vi giver gamle, glemte sange.
3: Gamle sange, nyt liv.
2: Masser af kærlighed. Vi laver den her vores egen formiddag på 4'ens nutidens absolut bedst music opsamlingsplade med forskellige hits, som du og jeg, vi synes er mega fede, ikke?
3: Vi har faktisk helt utrolig mange fede hits på, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Altså Joshua Cadisons Jesse, kæmpe banger fra 90'erne.
2: Jeg er jo meget begejstret for Top Loader Dancing in the Moonlight, som jeg er jo sikker på er årsagen til, at jeg fandt den frem, at den kom tilbage i rotation på P4.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Der er også Østkyst Hustlers, man får for lidt. Den er så ikke helt tilbage på P4.
2: Ja, watch me. Nå, men i sidste uge, der var det jo Rasmus Kynte, der var på min plads her. Og han havde jo taget Hallberg Larsens magi i luften med ind og
3: smidt på listen. Der må jeg bare sige, Mads, den bliver svær at toppe.
2: Ja.
3: Men.
2: Jeg har taget et nummer, som er kommet til at sætte sit præg på den sidste del af min sommerferie.
3: Okay.
2: Ja.
3: Jeg ved, du har været i Østrig.
2: Ja, det har jeg.
3: Er vi ude i noget?
2: Nej, vi er
3: slager?
2: Ikke. Nej, det er ikke DJ Ötzi eller lignende.
3: Nå. Okay.
2: Vi var i begyndelsen af sidste uge nogle dage i København.
3: Ja.
2: Og der var vi på Frilandsmuseet.
3: Ja.
2: Ja, og ude på Frilandsmuseet, der har de hver år det, der hedder Frøsnapperfestivalen. Altså sådan en festival, som hylder Ole Lund Kirkegaard og hans mange fantastiske historier.
3: Yes. Ja.
2: Og den første historie, der var sådan fire forskellige skuespillere, meget, meget dygtige skuespillere. Og det første stykke, de spillede, det var det, der hedder Dragen, som stammer fra, som en del af bogen Lille Vigil.
3: Elsker.
2: Det første, man møder i det her stykke Dragen, det er karakteren Kong Gulerod.
3: Okay, jeg er helt lost.
2: Kong Gulerod, han kommer så kørende ind her i det her teaterstykke med en lirekasse. Og så introducerer han, ligesom siger, nu om lidt, så skal vi se det her teaterstykke og sådan noget. Men inden da, kære børn, så skal I opleve et meget, meget sært fænomen, som er, at børn, eller at voksne, de begynder at synge. Og det foregår på den måde, at de voksne sådan sidder og kigger lidt for lejen på hinanden først, og så begynder de sådan at brumme, og så på et tidspunkt, så starter de med at synge sammen. Og de starter på det her tidspunkt. Så spiller han lidt på sin lirekasse, drejer håndtaget, og så kommer vi så hen til det tidspunkt, hvor forældrene de begynder at synge med. Og ganske rigtigt, så begynder forældrene at synge lige her.
4: Mamma mia, here I go again.
3: Yeah. Okay, den havde jeg ikke set komme.
2: Nej, der er jo et meget langt indløb på den sang, og det, mens lirekassen spiller, så kan man jo se, at forældrene kigger lidt for lejen på hinanden, og skal vi og sådan noget. Og så bliver alle ligesom enige om, yes! Det er lige der, vi skal i gang med at synge alle sammen, ikke?
3: Ja. Okay, vi starter noget med ferie, Frilandsmuseet, Lille Vigil, Ole Lund Kirkegaard, Kong Gulerod, lirekasse. Jeg kunne overhovedet ikke regne ud, hvad det var, vi skulle høre.
2: Jeg vidste heller ikke, det vi skulle høre, før han begyndte at dreje på lirekassen. Men
3: så
2: det var
3: Mamma
2: så sådan,
3: Mia
2: det
3: er nu...
2: Ja, den har vi jo så hørt ret meget i bilen siden da jo.
3: Den er simpelthen på vores Absolute Music helt fantastisk sang. Skal vi ikke bare høre den?
2: Jo, fuldstændig. Er du klar?
3: Ja.
2: Kommer jeg.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er altså dejligt, du er tilbage, Mads.
2: Jamen, jeg er også meget glad for at være tilbage sammen med dig, Louise.
1: Det er virkelig dejligt. Det er jo, vi stod lige og talte sammen. Det er jo nærmest 2,5 måneder siden.
2: Ja, 2 måneder og 10 dage, tror jeg, kom frem til.
1: Ja,
2: men... jeg kan også godt lide, altså, du var god som altid. Der var rust på din stemme. Det er, hvad der kan ske. Jeg har lige noget rust, jeg skal have banket af. Men sådan er det jo, når man er ude af træning.
1: Ja, det er ligesom at cykle, det her med at trykke på knapperne. Det skal bare lige...
2: Ja, ja. Vi skal lige i gang med det. Jeg synes, det har været en dejlig første dag tilbage efter ferien.
1: Det synes jeg også. Jeg synes faktisk også, det har været en rigtig varm og rar og lærerig samtale om det her med skolestart. For alle dem, det godt kan være lidt svært for.
2: Jeg synes, det har været meget rørende. Altså, jeg synes, der har været nogle meget rørende historier fra verdens bedste lytter, som har skrevet ind med deres historier omkring enten dem selv eller deres kære omkring de udfordringer, der er med første skoledag. Men det var også meget rørende at høre Jens fortælle om, hvordan det gik for hans familie, efter de har lavet den her skolens glemte børn.
1: Tabte børn,
2: undskyld. Hvorfor? Vi sad og snakkede om det. Den burde hedde glemte. Vi hedder ikke skolens tabte børn.
1: Undskyld, nogen vil også sige, de var glemt.
2: Ja,
1: vi har
2: fået
1: en sms fra Heidi i forbindelse med, at vi har talt om det her med ufrivilligt skolefravær. Hun skriver, at det er virkelig et vigtigt emne. Jeg har en datter på 21, som i mange år har haft svært ved at tro, at tingene nok skal gå, og hun synes, at ting er svære. Men hør her. Jeg har lært hende, at hun er den bedste, lige præcis som hun er, og hun skal byde ind med det, hun kan. Mere kan hun ikke gøre. Alle kan. Alle vil noget. Alle er gode, som de er. Min datter er i dag den sejeste. Hun er snart færdig med sin læreplads. Hun kører på med at finde job, og hun gør det super. Lær jeres børn, at de skal være, som de er, og de skal byde ind med det, de kan. Det er det bedste, de kan gøre.
2: Det er virkelig et godt råd for Heidi.
1: Det er et godt råd.
2: Ja.
1: Alle er lige præcis, som de skal være. Og som jeg også sagde tidligere, alle behøver ikke gå den lige vej.
2: Nej, overhovedet ikke. Nogle gange kan den snørklede vej jo godt inde virkelig, virkelig, virkelig, virkelig godt. Ligeså, måske endda nærmest bedre end den lige vej.
1: Lige
2: gjort, ikke?
1: Præcis. Vi lagde jo fra land den her mandag formiddag, som vi plejer, med lige at få fyldt ugeplanen ud.
2: Ja, og der er jo faktisk også flere ting i indbakken, som ikke er noget første omgang.
1: Ja.
2: Bjarne skriver, hej I to. Fredag formiddag er vi 4 gutter, der kører på MC-tur til Norge.
1: Det skal
2: så
1: selvfølgelig
2: det, på. Det skal vi lige have på. Så er der Hanne fra Gudmø på Syfyn, som skriver, at på onsdag, den 12. august, der skal min norske skovkat, skråstrej Maine Coon, kattekilling Torkel til dyrlæge for første gang. Kattekilling Torkel skal vaccineres for første gang, og så skal sådan have sådan et, hvad kalder man det, 10.000 kilometers tjek.
1: Ja, fint. Ved du hvad, Torkel kommer selvfølgelig også på tavlen. Elsker navnet, Hanne, det må jeg sige.
2: Fantastisk navn.
1: Dorte skriver også, jeg sidder på Bornholm, og torsdag, fredag og lørdag skal to af mine døtre, min veninde og jeg være frivillige på Wonder Festival. Det er en musikfestival ved Hammershus. Det er tredje år, vi skal afsted, og det er super fedt, skriver Dorte. Jeg er i gang med at hækle ens bøllehatte til os.
2: Åh, det vil jeg jo gerne lige se et billede af, hvordan de bøllehatte
1: ser. Det lyder helt fantastisk, Dorte. Vi skal til gengæld sige tak for i dag, og vi høres ved igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
2: Det bliver mega dejligt.
1: Det bliver dejligt. P4. Letter hele vejen.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skydelinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden, og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig lidt utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned af, så er der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med fra Holbæk, reporter Trine Vare Juhl. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofferne. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere, og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet, eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg river min faldkasse, og så løber jeg ned, og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskud på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter, at det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion, vi hører nu. Der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør den her sag med de tre anholdte kl. 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag der er skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt ind til næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom Sønneke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede 1. klasse elev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn. Men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Bøje Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ude foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO. Jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du er med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der har den danske nazist og Waffen-SS-soldat Walter Frisch været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maja Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han 3 af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der er pisto.
17: De er taget til Odden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre?
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
18: Det her ting, der står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
19: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende let efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
20: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mopreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keithy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt, ikke bare Tupacs familie, men også musikinteresseret over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen, den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Er det ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu?
1: Nej, ikke over hos jer. Ja, hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over så dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig. Det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen.
4: Det her er P4.

0: Den lysikkel fra Sommer var det her. My body isn't ready.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers i fuld gang med det hele igen her. Sådan en mandag, sådan en hverdag for mange jo efter en forhåbentlig god lang sommer. P4 Play ligner i hvert fald sig selv, så det vil sige, at der er et nyt hit på vej til dig lidt senere. Ugens album skal vi også, det kommer fra colombianske Karol G. Og ugens dansk musiknavn vender også tilbage efter en sommerpause. Og lige straks nyt fra Ella Augusta.

Og så er det nu som noget ny musik fra Ella Augusta, der er på vej. Ella Augusta, som vi jo kender for ret så mange sange efterhånden, må man sige. Hun har været rigtig produktiv, siden vi hørte hende første gang for efterhånden 3 år siden. Og en af hendes seneste sange er jo, den hedder Prøveperiode, så vi lige fik en bid af. Den sang vil også være at finde på det album, Ella Augusta vil være klar med på fredag. Hendes første album er det, der hedder Lilla. Og sangene på bladet, de kredser sådan overordnet set om livets vej fra ungdom til voksen, og det nummer, vi skal lytte til nu, er endnu en lille forsmag selvfølgelig på, hvad der er at finde på pladen. En sang, hvor Pil er med som gæsteartist, som handler om at savne den person, man var engang. Tættere på hende, hedder sangen.

Sådan, lidt nye toner fra Ella Augusta var der jo altså her, og Pihl var som sagt også med på sangen, der hedder Tættere på hende, som altså er en forsmag på det debutalbum, som Ella Augusta har klar på fredag, Lilla, som det kommer til at hedde. Så skal hun i øvrigt også til oktober ud og spille en hel masse. Hun tager på Danmarksturné den 7. oktober, starter det hele i Odense, og så går det ellers slag derude frem til den sidste koncert, som finder sted i Roskilde den 23. oktober, så sådan det. Og så er vi ellers på vej mod de regionale nyheder her på B4. De kommer om lidt, når klokken bliver halv et efter denne her med Blau.

0: Det var det der sang, vi havde som vores hit-tip her i P4 Play sidste uge. Kærestersang, som den hedder Med Blaue Blomme, som bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og netop at få flere børn på cyklen, det er noget, de aktivt arbejder med på Kravlundskolen i Aarhus, hvor de siden de sidste 2 år har været bilfri hjertezoner foran skolen om morgenen, og det er noget, der blandt andet har virket på far Ole Møller Støvring, der nu cykler med børnene til skolen frem for bilen.
3: Hvis ikke den her hjertezone havde været der, så kunne jeg egentlig godt være lidt bekymret for, at jeg havde været lidt doven og havde taget bilen. Men fordi at der er den her zone, så har jeg ligesom været nødt til at tage cyklen, og det er jeg egentlig glad for.
2: I Cyklistforbundets undersøgelse, der peger mange forældre på farlige og utrygge veje som årsag til, at deres børn ikke cykler i skole. Og det er et problem, at mange børn i stedet for så bliver fragtet i bil, mener Cyklistforbundets direktør Kenneth Øreberg Krav. Han peger på de sundhedsmæssige konsekvenser, men også på noget andet.
4: Den langsigtede konsekvens af mindre cykling blandt børn, det er jo, at så får vi jo også på sigt færre voksne, der cykler, så får vi jo nogle byer, der sander til i biler.
2: Ifølge skoleleder på Kravlundskolen, Karina Gunnestrup Hårgaard, så har hjertezonerne fået mange flere børn på cykler frem for at blive kørt. Østjyllands politi, de har i dag anholdt 47 personer efter en demonstration foran virksomheden Therma i Lystrup uden for Aarhus. Det oplyser de i en pressemeddelelse. En større gruppe demonstranter opholdt sig her til morgen foran virksomheden, hvor de ifølge politiet gik på vejen og overhældte vinduer og skilte med rød maling. Politiet oplyser, at flere nu er blevet sigtet efter færdselsloven og at der er blevet foretaget anholdelser af de personer, der ikke har vil oplyse deres identitet. Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustri. For eksempel F-35 fly. Så et kig på vejret. Det skulle klare op og få lidt eller nogen sol her i dag og temperatur mellem 17 og 20 grader.

på en mandag her 12:35. Ariana Grande var det, vi havde fat i på Hey But I Made You Love Me, hentet fra hendes nye album Petals, som vi sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. Og vi har jo selvfølgelig også et ugens album i den her uge, det er klart. Det skal vi til lige straks. Det er et nyt udspil fra colombianske Karol G. Og senere i programmet kan jeg blandt andet byde på vores nye hitstip i den uge, og så faktisk også på en ny sang fra amerikanske Alex Warren. Så det er altså på vej. Lige nu på vej, Emmy White.

0: Danske Amy White, som sagt her. Oh, hold on.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu det, vi jo altså har som vores udvalgte album, vi skal til, nemlig det nye fra Karol G, som er en af Colombias helt store musikalske stjerner. Og ikke mindst i den spansktalende del af verden, der har hun simpelthen millionvis af fans, som elsker hendes reggaeton og latinpræget popsang. Men jeg har også i andre dele af verden, der er hun simpelthen godt på vej til at blive et stort navn. Karol G, hun synger primært på spansk, og sådan er det også på hendes nye femte album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke at føle så meget. Og det er jo altså den plade, vi skal lytte til sang fra i den her uge, og vi begynder som endt med en af de få sange, der er på pladen, hvor det er engelsk, det foregår på, nemlig den, som Bruno Mars også synger med på. Så her får du simpelthen to stjerner på en sang. Bruno Mars og Karol G på Still.

Utalbum i det du i P4 Play er altså Nome Arrepiento de Sentia Tanto, som er titlen på det nye album fra kolumbianske Carol G. Som sagt var Bruno Mars på besøg på sangen, vi hørte her, som jo også foregik på engelsk stillheden. Men de øvrige sang, vi skal høre fra pladen de kommende dage her i programmet, de vil altså være på spansk, så der er lige nogle titler, jeg skal have øvet mig på der, tror jeg. Nu skal vi videre her i programmet til det danske toner. Det her er Elba og hendes nye singler. Bombastic.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Åh, nu kommer der måske nu mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til løb, hammer til dem.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og så er der den i vandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Elba. Sangen hedder Boom Besikker, så bagefter her Augusta Schackinger og Drømmer som dig. Jeg har et nyt hit-tip klar til dig lige straks her i P4 Play efter den her med Katar.

0: var det her med Kærtej.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og dermed lad os så nu komme videre til den sang, vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge programmet. Hit tippet jo altså, som er med en artist, vi har lyttet til nogle enkelte gange tidligere i P4 Play, men så vi altså nu kommer til at lære noget bedre at kende, vil jeg sige. Hun hedder egentlig Alma Kjær Agergaard, men når hun laver musik og optræder, så gør hun det under kunstnernavnet Jomfru. Det er en 5 års tid siden, hun første gang lod høre fra sig, og hun har været ret så produktiv med sin sangskrivning i tiden, der er gået siden, da jeg jo ikke mindst hos vores kolleger på B6, der har de været rigtig glade for hendes sang. Og den nye single fra Jomfru, den er vi altså også blevet rigtig glade for her i B4 Play. En sang, hvor hun er i selskab med sanger og sangskriver, der kalder sig Prototyper, som kort fortalt er en yndest til venskabet. Den hedder Duer og Dåseøl.

Sangen, der altså er vores hit-tip i den uge, fik du her fra Jomfru, der var i selskab med prototypen, duer og dåseøl er titlen på nummer. Så det bliver altså så, at vi kommer til at høre nogle gange her de kommende dage og uger i P4 Play. Mere play i næste time efter radiovisen, og frem til den, der er det her, Nile Holland Taste So Good.

0: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
1: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
2: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare, og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
3: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne vil have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
5: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
6: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
7: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
8: Det går nok alt sammen. Tak skal du have, Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, lige præcis. Vi rykker igen. Shakira og Burna Boy var det her med dig, dig. Og dermed er det så bare mig, der er klar med endnu en time her. Et nyt udspil fra amerikanske Alex Warren er jo altså på vej lidt senere i timen her. Og der er også en ny sang på vej med danske Lowly. Og så er hitdepotet faktisk tilbage igen efter en sommerpause med tre du kan lide fra 1 år 10. Og tilbage er også ugens danske musiknavn. Hør, hvem det mon kan være i denne uge. Og så ellers velkommen til P4 Play. Hit depotet, eller rettere sagt, ugens danske musiknavn skal vi til lige straks.

0: En mand, der er klar med et nyt album på fredag, Lucas Graham, er det her. Oh, good times.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og skulle vi så ikke nu se at få forklaret, hvem det er, vi har udvalgt til ugens danske musiknavn. Vores første jo her efter, at musiknavnet lige har holdt en lille sommerpause. Det er som et infernal, det kommer til at handle om. Danmarks dynamiske dagstue bestående jo af Paul Lagermann og Lina Rafn. Og det er simpelthen, fordi sidstnævnte altså Lina Rafn, hun på onsdag fylder rundt, hun bliver 50, at vi i den uge skal lytte til et lille udvalg af de sange, de har givet os gennem årene. Bare som en lille markering af den der unge fødselsdag der. Infernal blev dannet tilbage i 1997, så ja, det kunne du også godt tænke, så vi kommer forbi dem igen til næste år, når de har 30 års jubilæum. For de har nemlig i årenes løb på ingen måde ligget på den lade side i forhold til at skrive og udgive numre, så der er simpelthen nok at tage, må man sige. Lad os begynde i dag i 2008, året, hvor de udgav deres fjerde studiealbum Electric Cabaret, og hvor det her er åbningsnummeret Downtown.

Vores danske musiknavn i P4 Play, det du er jo altså en fornelig anledning af, at Lina Raffen fra Duen, hun på onsdag kan fejre rund fødselsdag, hun bliver 50 der. Så i den her uge, der lytter vi jo altså til sangen fra Infernal, og vi er startet i dag her med et nummer fra deres album Electric Cabaret tilbage fra 2008, Downtown Boys var det, og et par andre kendte nummer fra den plade er Whenever You Need Me, og så ikke mindst også Electric Light, som vi har spillet en hel del her på P4. Nu en sang, vi har spillet en hel del her i P4 Play på det seneste tidligere hit-tip er det fra Birdie Twice, Broken Hearts Club. I used to

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: et par sange her, som vi faktisk begge to op som hit i P4 Play de seneste uger. Først var det, som sagt, var det Twice og Broken Hearts Club, og så bagefter Ali Doway og Playboy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu, den står på ny musik fra et band, der i løbet af de godt 10 år, de har eksisteret sådan stille og roligt, har fået opbygget sig en pæn stor fanbase, ikke bare herhjemme, men faktisk også mange steder ude i Europa, med deres fascinerende og meget fine indie på brede sang. Lowly er det, vi skal lytte til, som på deres nye single gør sig i fin drømmepop, tilsat lidt amerikaner, brede guitar og luftige vokalharmonier. Sangen er en forsmag på et nyt fjerde album, bandet har klar til oktober, der kommer til at hedde det samme som sangen her, nemlig Softie.

Her i P4 Play, der er jeg klar med Hitdepotet, som er tilbage efter en sommerpause. Tre, du kan lide fra 1 og 10, er det, jeg kan give dig her. Og lige nu, der kan jeg også give dig Gracie Abrams og Look at My Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det nemlig, og det hele begynder jo efterhånden at ligne sig selv her i programmet, efter at tingene måske har været lidt anderledes de seneste mange sommeruger. Men ja, hitdepotet er jo altså tilbage igen her i P4 Play. Det er der, hvor vi lige tager en time-out, kan man sige, fra alle de nye sange, og hygger os i en 10 minutters tid med tre gode sange af lidt ældre dato. Så tre, du kan lide fra et år ti, får du altså nu. Og årtiet, som sangen er hentet fra i dag, er 90'erne. Right about now, the funk's

90'erne var vi jo altså tilbage i hitbootet i dag. Først med Fatboy Slim og hans The Rockefeller Skank fra 98. Og fra 97, Brand Van 3000, deres Drinking in L.A. De var ikke fra L.A., de var fra Montreal i Canada, men der skete jo være med det. Og så til sidst her, Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. Den var fra 1993. Mere fra hitbootet i morgen her på 4 Play.

Et godt gammelt back-to-back hit her, som er blevet lavet i en ny version af Rune Rask og Hampenberg og af Blæst og Back-to-back. Der er mange mennesker om den sang. En som dig altså her, EP4 Play, lige straks nyt fra amerikanske Alex Warren i programmet. Men inden da, en sang vi har spillet del her over sommeren fra Emma Seestad.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Der har altså været godt gang i den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren de sidste par år, det må man sige. Hit, der er jo simpelthen kommet i en lind strøm fra ham, hvad enten de er hedder Eternity, Carry You Home, Ordinary eller Fever Dream. Sidst lidt, du sang på det, vi lige fik en bid af her, og er også en forsmag på et nyt album, han er på vej i slutningen af den her måned. Wild Child kommer det til at hedde. Og sangen, vi skal lytte til nu, er selvfølgelig også en forsmag på, hvad der er i vente på den nye plade her. En hyldest til den kvinde, der nu er hans kone, influenceren Cover Annan er det. Alex Warren har lavet her, den hedder Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

Rescuer hedder den altså. Den her ny single fra Alex Warren, som altså er en forsmag på det album, han er på vej i slutningen af måneden. Det udkommer helt nøjagtigt den 28. august. Wild Child bliver titlen på det. Og så er vi 4 Play nu frem til klokken bliver 2. Et samarbejde mellem Martin Garrix og U2 på Fireflies.

0: sådan lyder det, når den hollandske DJ, remixer og producer Martin Garrix laver musik så med gode gamle YouTube-nummeret var Firefly. Så det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og lige straks her på P4, det vil sige efter radioavisen, der er det Poulsen og Holm, der er klar til at have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Lige nu sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
3: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hovgaard.
5: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
3: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
3: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige. For i dag der begynder udskiftningen af asfalt, nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
7: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
3: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
7: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
3: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4 med dig.

0: Coldplay og BTS med My Universe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen hjem igen.
2: Ja, ja.
0: Dejligt at være ude, og så godt at komme hjem. Der er mange vigtige sager. Ved du jo, hvad nu BTS her, det er jo et band, men ved du, hvad der også står for?
2: Nej.
0: Åh, du har fået det at vide. Blå tænder smitter.
2: Nå.
0: Det er det, man siger til en anden, når du sidder og drikker dårlig vin.
2: BTS.
0: BTS. Så siger man den lige videre, fordi så er den galt, ikke? Det er mere diskret.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Vi kommer tilbage til vin senere, men jeg vil lige starte ved Osted Friskole. De kan prale her Danmarks bedste lærer ansat. Og det skal de være glade for.
0: Lade du ordspil der?
2: Ja.
0: Okay,
2: jeg vender tilbage til ansat.
0: Jeg vil godt fornemme det. Vi er jo lidt i gang med lidt gode ting ved sådan en dejlig lille tirsdag som i dag.
2: Der går 200 elever på den her skole, og det var... Det var her, at man så tog fat i Victor Juul Groth Berntsen, som er Danmarks bedste lærer. Det fik han at vide tidligere på året.
0: Ja, okay.
2: Og han har faktisk kun... det er hans første job. Altså første stilling.
0: Og så går han lige ind, og så tager han rydder hylden.
2: Det er, fordi han er fyldt med energi, og han kører, han går ind og starter en Pokémon Club. Han laver et skoleband. Alt det her.
0: Men sig mig en gang herop. Nu siger du det for noget tid siden.
2: Mm.
0: Det har vi da ikke hørt noget til. Godt nok er der med på, at der har været sommer, vi har travlt alt muligt.
2: Yeah.
0: Men han har da gået stille med dørene.
2: Nej, man vil jo også helst skrive om, at det ikke går så godt med folkeskolelærerne og så videre, eller skolelærerne.
0: Men det gør det. Ja, vi skal da hylde alle nummer et.
2: Lige præcis. Og hvad kan man så vinde? Altså,
0: det vil være næste spørgsmål.
2: En lønforhøjelse næppe. man burde nok gøre det for at rekruttere.
0: Frit valg på alle klasser?
2: Ja. Nej. Det der sker, og nu er vi tilbage ved det her med at være ansat. Han bliver tegnet i et Anders Andblad. han bliver simpelthen... han skal blive skolelærer, klasselærer for Rib, Rab og Rup. Og det er jo fedt.
0: Nå, det er da meget fint. Jamen, det er da en blivende...
2: Det er sgu da en god ting at kunne vise børnebørnene. Okay.
0: Ja, det er da fedt. Jeg læste også min gut. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, han hedder Anders. Bare i forhold til det. Anders Sand.
2: Jo, vi kører den
0: to fuldstændig uafhængige historier. Nej, han har taget en for holdet. Han er 28 år gammel, og så... han har godt nok sagt, jeg er ikke så meget til den der hamsterhjulstilværelse og sådan noget. Jeg vil godt ud af, jeg kan godt lide at cykle, har han også udtalt. Så det, han har besluttet sig for, det er, at han vil besøge alle Jyllands værtshuse på cykel. Ruten er lagt 3.000 kilometer.
2: Wow.
0: Ja, wow.
2: Jamen, ikke tænker, hvor langt, men det er mere, hvor mange steder, han skal besøge, synes jeg.
0: Man må formode, at det er disponeret med en enkelt. Men normalt, så er det jo godt også at cykle osv., så kan du nå flere på en dag.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo en kultur, som er presset.
2: Ja, de bruger en værtshus.
0: Lukningstrus. Ja. Så det er jo ikke spas og gag, det hele. Og så er han lige ude at se, om hvor mange dage egentlig også lige har dart, billiard og spillemaskiner. Der skal i hvert fald være en af tingene, ikke? For det er rigtig værtshus. Nå, han bliver så også spurgt, fordi han har solgt sin lejlighed for at kaste over det her projekt. Jo, det skal jo finansieres. Han bliver så spurgt, har du været i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at opsige lejligheden og så bare tage afsted? Og så svarer han, nej. Det er jo det fede svar.
2: Ja.
0: Nej, jeg ved, jeg kan altid komme hjem til mine forældre i Ebeltoft, hvis det går helt galt. Og det er jo simpelthen bare ja-hatteholdningen. Det er der håbkår.
2: Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
2: Der er faktisk også lige 28. Det var måske noget, man siger, når man er 22.
0: Oh,
2: jeg mener, 28, er så rigtigt. Er du begyndt at flyve, ikke?
0: Men altså, hvis jeg drikker øl igennem Jylland på cykel, projekt, så tager man da bare den første bedste sted. Hvis det er Ebeltoft hos mor og far, så skal det også nok.
2: Der er lige en her også med det videnskab.dk, der i dag har sådan en voksenartikel om, at børn kan have svært ved at finde tilbage til den normale døgnrytme.
0: Nå, det er jo det her med skolestart og ferie og sådan noget.
2: Ja. Sagen er bare den, at det er nøjagtigt det samme for mange voksne.
0: Ja, det er det da.
2: Og det er ligesom om, at det glider man bare hen over. Men altså, videnskab.dk, de kommer så med tre gode råd til børnene.
0: Ja.
2: Faste sengetid og tidspunkter for at stå op. Skab en rolig rutine før sengetid og sørg for at sove altså mørkt og roligt. Der kunne vi faktisk bruge de samme til voksne og så bare lige sige... Altså, man kunne skifte hvide ind i solen ud med dansk vand i hverdagen. Det er jo det første skridt på, at man får en bedre søvn.
0: Men stadig faste sengetid er godt.
2: Ja, og sørg også for at sove altså mørkt og roligt. Og så vil jeg sige lydisoleret.
0: Ja,
2: det er klogt i mange sammenhænge. Og så få en tur på lanerne. Alle sover bedre med en tur på lanerne.
0: Så ledes vi godt i gang.
1: Poulsen og Holm med

0: Ella Langley og Be Heard. Der er også sket det så, at vi er nået til et nyt skillepunkt i det her programs historie. Og jeg tror måske også i, jeg ved ikke, om man tager munden for fuld her, men i alles historie.
1: Ja, dansk historie.
0: Ja.
1: Skrivning lige nu.
0: Vi er nået til det absolutte nulpunkt, nummer jeg ved ikke hvad, i fødselsdagskvisen.
1: Ja.
0: Hvor vi siger, starter forfra.
1: Lad os rydde bordet.
0: Nu kører vi.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er der med stor tydelighed en kæmpe stor fødselsdagsdag i dag. Så lad os da lige få nogle fødselarer igennem på 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Der er fødselsdagskvis. Den første med fuldstændig renvisket tavle.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Og skulle du over sommeren have glemt, hvad er det dog en fortræffelig quiz, som vi er ret gode til? Det er vi da. Statistikken taler sit eget sprog. I fødselsdagskvisten, ja, det går ud på, at du sådan set bare skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Mm.
0: Og så kan det godt være, at du er rigtig god til at lyve, at det slet ikke er i dag. Og vi tror på det, så har du vundet. Det kan også være, at vi er så knivhammerne skarpe, at vi tænker,
1: det er ikke
0: eller ja. Den er god nok, du har fødselsdag i dag. Det er det, quizzen går ud på, 70 25 26 00.
1: Hvorfor er det, vi begynder at snakke om fødselsdag? Ja, det er jo længe siden, men det gik jo op for os, at mange i vores ungdomskreds rent faktisk gerne vil have noget opmærksomhed på deres fødselsdag, men det er ligesom om, den forsvinder, når først man er blevet forældre, eller ja, bare bliver ældre. Så er det ikke noget, man bruger tid på.
0: Vi har gået ned i statistikken. Det viser sig allerede ved 27-28 års alderen, begynder folk
1: begynder sådan, at hakke
0: ja, fordi de er bange for de 30. Ikke?
1: Men der går stadig små børn rundt inde i voksne kroppe og siger, jeg vil også fejres, jeg vil også have opmærksomhed. Så kan det være, at man på sit arbejde siger, nej, I skal ikke, det skal I ikke tænke på, I skal ikke fejre mig. Men det er jo fordi, alle de andre siger det. Så det er jo sådan en dårlig kædereaktion. Vi vil gerne sætte fokus.
0: Det kan også være, at man er omgivet af en masse personer, som kalder sig familie og venner, de bedste af slags. Men når det kommer til fødselsdagen, så glemmer de måske lige, at det er en stor dag og en bestemmer dag.
1: Og der skal sgu, det skal markeres.
0: Så er det meget fedt, fordi uanset om vi gætter det eller ej, hvis du har fødselsdag i dag, og du kommer igennem til fødselsdagskvisen, så lover vi, at så bliver du fejret på national radio.
1: Mm-hmm.
0: Det er den store præmie. Er det sådan, at vi tænker, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare overhovedet ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave.
1: Ja.
0: Den skal vi nok give, i form af, at vi sender den. Der er en lille betingelse. Du må ikke åbne den, før det er din rigtige fødselsdag.
1: Og der er selvfølgelig noget sender på, så vi holder øje med det.
0: Ja.
1: Vi har haft en enkel inden sommerferien, der havde startet lidt for tidligt, men det har vi taget hånd om.
0: Ja, ja. Det ordner vi. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret. Overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så skal vi bare lige have én ting på plads, hånden. Hvor længe spiller vi? Altså, det er fordi, vi bliver nødt til ligesom at sige, her er bagkanten, så det ikke bliver helt urimeligt. Jeg har et bud.
1: Det har jeg også.
0: Til og med U41 er mit bud.
1: Ja, vi kan godt tage 42 med, bortset fra, at vi ikke er der. Men lad os
0: jamen, det ved vi ikke. Det gør bare, fordi vi er oppe og aflevere en seddel i dag op på chefkontoret. Så hvorfor er det altid os, der skal sendes på lærer? Må vi ikke godt blive fri for den skide efterårsferie?
1: Ja, men det er
0: vi må
1: noget,
0: lige se,
1: bare,
0: hvordan det går.
1: Det er jo store tanker.
0: Men vi aner ikke, hvor det er. Så lad os bare få...
1: Til og med U41. Lad os få den under.
0: Er det ikke vi tager med? Godt. Det er det, vi spiller til. 70 25 26 00. Vores telefonnummer til fødselsdagskvisten. Her er det Madonna og Don't Tell Me.

Don't Tell Me. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Kolder fødselsdagsquiz i dag. Quizzen, hvor du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Du må godt løbe.

0: lidt småt og godt historie, der ikke er så store, de skal fylde alverden, men heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fise forbi os.
1: Nej, men der er en historie, der fylder meget i dag. Det har også noget at gøre med, at det er jo trods alt mandag, det er udgangen af gurketiden, så vi skal jo få det til at fylde.
0: Vi er en overgangsperiode.
1: Ja, lige præcis. Ja. Kraftig solformørkelse rammer Danmark onsdag aften. Vi tager hul på den i dag. Det skal vi snakke om i dag også, ikke?
0: Jo.
1: Månen vil dække omkring 85% af solen over Danmark onsdag aften mellem klokken 19 og 21. Og altså klokken 21 er max i forhold til skolebørn. Nu snakker man om at få dem i seng.
0: Nå ja.
1: Lad nu være at holde dem op for det. Fordi så kommer de aldrig ind i rytmen. Onsdag aften, der er vi formørkelsen her til landsvær kraftigere, end vi længe har set. Den vil også være kraftigere, end vi kommer til at riste hjemme mange år, ikke?
0: Altså, jamen, jeg synes bare, at solformørkelser, de er simpelthen så kedelige, du.
1: Det er sgu da ikke, når vi skal snakke om det i tre dage, Poulsen.
0: Nej, men
1: så er det mega spændende.
0: Eller også skal vi lade være.
1: Ja.
0: Jamen, jeg mener, en solformørkelse, det er jo en mere ligegyldig hændelse, end brug, du ikke kan lugte.
1: Ja,
0: fuldstændig. Så det, jamen, jeg mener bare, at så er der jo ingen, der opdager den, vel?
1: Nej.
0: Det er jo ikke... Der er jo heller ikke noget menneske, der kan gå oprejst på to ben, og ellers er velseende og sansende, som ikke har haft oplevelsen af, at der er glidet en sky forbi solen.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at der bliver...
0: Det er vel lidt det, det er.
1: Kulsort. Det er ikke sådan, at du sidder og spiser aftensmad klokken 19, at du lige pludselig ikke kan ramme munden med din flæsteg.
0: Altså, hvis solen går i stykker, og vi går fra buff, så er der slukket.
1: Så er der noget andet.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Men så bliver man jo også bange, og derfor så er det vigtigt at udbrede det med sådan, at den lige er nede og dykke lidt. Jeg ved ikke, jeg synes, det er kedeligt.
1: Jeg vil bare lige nævne det. Der er også god tid her på redaktionen, skal vi huske på.
0: Men der er folk, der går mok over det.
1: Ja,
0: og jeg har også set det fylde. Jeg synes bare, det er kedeligt. Det er noget af det kedeligste, jeg kan komme tanke om. Så kan jeg vide lidt stjerneskud, men de skulle også komme bagefter.
1: De smager også godt.
0: Ja, ja det gør de.
1: Ja.
0: Nej, vil der være noget andet? Det synes jeg heller ikke er en stor ting, men det bliver lidt beskrevet sådan her, fordi der står Emil Thorup.
1: Det har der inde i ChatGPT.
0: Han har en masse meninger
1: til,
0: og man kan sige, at hans regler og visdom er jo ikke den kirke, vi går i som sådan. Men der står så her, Emil Thorup har regler for babybesøg, deler opsigtsvækkende liste.
1: Spændende.
0: Bemærk i ordet opsigtsvækkende.
1: Ja.
0: Men altså, inden familie og venner, de får lov til at så møde hans nye, tre uger gamle baby. Jeg vidste ikke, det var kommet så langt, men tillykke med det. Det er en god idé.
1: Ja, det kan vi da godt sige.
0: Så lander der en PDF med regler i deres indbakke.
1: Åh, ja.
0: Der starter med sådan en dejlig tur med Søberg, og så kommer listen. Det er der nogen, der har fået indsigt i. Mm. Listen, den har fem punkter, og det er det, jeg synes, der er interessant. Og der skal vi stadig lige huske på. Deler opsigtsvækkende liste.
1: Ja.
0: Punkt 1. Bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg. Er det ikke helt logik?
1: Jo.
0: Punkt 2. Vask hænder, når du kommer ind.
1: Ja.
0: Punkt 3. Ingen kys på ansigt, hænder eller isse.
1: Nej.
0: Kom uden parfume eller duftende håndcreme. Tag skoene af ved døren. Prøv, det er den fuldstændig, jeg forventer det af mine gæster. På nær det der med parfume, det må de egentlig sætte.
1: Ja, det må de, ja.
0: Så længe det ikke er så meget, at det ødelægger mine slimhinder.
1: Så længe det ikke er teenage parfume.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: Ja.
0: Altså, når du kan mærke talgemaljen boble, fordi folk de har gjort sig et forsøg på at dufte godt, så har de gjort et for stort forsøg.
1: Det er meget sødt, det her. Det er jo sådan en førstegangsforælder, der lige vil gøre det så godt som muligt. Vi kan sige, at erfaring, det smule er løbet stille og roligt 2-3 år.
0: Men
1: så
0: her...
1: har de også ædet slik, og jamen, du kommer ikke til at styre det der.
0: Jeg kunne lave meget af det. Jeg synes, det er måske også lidt voldsomt at sende på PDF, fordi det er logik, selvfølgelig gør man det. Jeg hader det også, når folk kommer ind og kysser mig i ansigtet og på hænderne og på isen. Det synes jeg er for meget, jeg vil have.
1: Ja, nej.
0: Så det er sådan en, den kunne jeg også stå under min dør. Jeg kunne også have flere punkter. Men det, der synes jeg så... Det, jeg synes, der er opsigtsvækkende, det er, at udover de fem regler, så vil de ikke gøre så meget ud af kønnets betydning. Det er meget vigtigt, at de kalder barnet for den.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, der er helt skævt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan da huske, hvor sur jeg blev, når nogen sagde den og min hund.
1: Ja.
0: Det er bare sådan...
1: Det er det fandme ikke.
0: Det er en hund. Det er en dame. Har et navn. Har stamtavle. En måde. Vær venlig og melde ud.
1: Ja, men der er jo... vi har jo været igennem det hele
0: Poulsen. Det er længe siden, vi har stået med sådan en lille ny en.
1: Selvom det er en pige, så behøver hun ikke være i lyserødt, selvom det er en dreng, skal han ikke være i blå. De må ikke få sukker, og det skal der jo. Ja, men lad dem bare lege med det. Det er jo meget sjovt.
0: Men jeg kan godt lide, at der er klare regler. Hvis man nu har lidt sære forventninger til det, så er det fint nok ude.
1: Ja.
0: Så kan man altid sige, tak for indbydelsen, vi bliver hjemme. Jeg kan ikke lade være at kysse folk på isen, når jeg besøger dem.
1: Og så lad os lige huske på, at det her barn bliver ældre, og jo flere regler du stikker ud, jo mindre vil komme og passe dit barn, når du skal ud og føre dig tosset igen.
0: Og hvor længe går man med den der, den? Der er vel en deadline? De har vel vendt apparatet, lige at se, hvad det er.
1: Det kan gå for evigt. Det kommer sådan lidt an på, hvad vej vi
0: indlæser. Det sorterer mere og mere under småt.
1: Gider du tage den sidste med?
0: Ja, den kan jeg så ikke sige, hvorfor vi skal have med. Det er jo bare en historie.
1: Bare læs den op. Den er god.

0: Det er fra TV2 Bornholm. Halmballer spærrede vej. Tre tabte halmballer spærrede søndag middag et spor på Rønnevej i Åkirkeby. Det oplyste TV2 Bornholms reporter på stedet kl. 12.15. De tabte halmballer og fjernede igen kl. 12.30.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi have det med? Det er et kvarter.
1: Du skal læse videre. Jeg har skrevet en pointe.
0: Hvorfor blev de tabt?
1: Ja. Kom nu.
0: Ja, hvorfor blev de tabt?
2: De følte sig presset til det.
0: Åh, gud, det var en joke. Ej.
2: Det er jo det, man gør med halmballer. Altså, hvis jeg kan forklare den.
0: Det skal du ikke.
2: Ej, okay.
0: Nej, det skal du virkelig ikke.

0: nørderne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lyd.

0: Taylor Swift med Blank Space. Så skal vi hilse på en af dagens mange fødselarer. Det er nemlig dig, Louise. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak skal du have.
2: Har du fri fra arbejde, så?
1: Jeg er altid fri fra arbejde om mandagen.
2: Nå, okay. Hvad laver du så nu?
1: Så har jeg er frisør i Nexø på Bornholm.
0: Kan du så selv bestemme, eller er det fordi, der bliver klippet løs i weekenden?
1: Ej, jeg er selvstændig, så jeg kan selv bestemme, så det er dejligt.
2: Genialt. Det er jo altid sjovt med frisørnavn. Hvad hedder din?
1: Ja, det er jo det. Min? Breikling Hår.
0: Hvad for noget?
1: Breikling Hår.
0: Nå, jeg synes, du sagde Breiket Hår.
2: Breiket Hår.
0: Nå, så sådan, der skal jeg ikke klippe.
2: Nå, okay.
1: Nej, Breikling Hår.
0: Ja. Okay. Nå, men Louise, fortæl os om din fødselsdag. Vi skyder på sådan en slut 20, start 30. Er det korrekt?
1: Ja. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Hvor er vi inde?
1: Vi er 40 plus.
2: Nej, hold op.
1: Nej. Jo.
2: Nå, men det er jo ingenting. Hvordan er dagen startet?
1: Jamen altså, det er jo skolestart, så mine børn har startet skole.
0: Ja.
1: Og så var det jo op og ud i skole og hjem. Og så har jeg hentet mit midtste barn, som går i 3. klasse. Og så min store datter og jeg, som blev student i sommer, så vi kørte ud og fik en is på Duodde.
0: Nå, det var godt, du kom til det, for jeg tænkte, det var der en frygtelig masse logistik. Hvor bliver flagen af? Hvor bliver fødselsdagssangen af? Hvor bliver, ja, hvad end du gerne vil have at starte dagen med?
2: Og stort, og du bliver student samtidig med din store datter. Det er også stort.
1: Ja, det er ikke vildt.
2: Jo.
1: Ja, det er vildt. Der er flag, men ikke nogen fødselsdagssang endnu.
0: Nej. Nå. Er der udsigt til, at den kommer?
1: Det håber jeg. Min mor, hun siger, at jeg blev født klokken 16, så der har jeg inviteret gæster til.
0: Okay, og hvem har du inviteret?
1: Jamen, min mor og min far og min søster og min svigerinde og selvfølgelig min mand og mine tre dejlige børn.
2: Okay. Ja. Hvad skal I spise hjemme?
1: Vi har faktisk, min mindste søn og jeg har lige bagt en squashkage. Og så hørte vi, at der var fødselsdagsquiz i radioen.
0: Ja.
1: Altså, synes vi, det var lidt sjovt at ringe ind.
0: Okay. Vi skal ikke dykke ned i kage med hvor, altså, hvad er pointen med at putte squash i en kage?
2: Ja, hvorfor?
0: Altså, om det er gulerød, altså, bare bekendt ligesom, til sukker.
1: Det er ligesom gulerødskage, så kommer man bare squash i det. Det smager virkelig godt.
0: Ja. Synes, Nå, det er din fødselsdag, det bestemmer dag, så hvis du vil have squashkage, så skal du have squashkage.
2: Selvfølgelig.
0: Ja,
2: selvfølgelig.
0: Det er det.
1: Lige præcis.
0: Men så er der
1: lige
0: også lidt udsigt til både fødselsdagssang og måske også lidt gaver. Har du noget i ønskeskyen, der er værd at nævne?
1: Jeg ønsker mig faktisk ikke særlig meget. Bare, at man har det godt. Jeg har det hele.
2: Ja. Du er et godt sted i livet, Louise.
0: Dejlig fødselsdag.
2: Hvad med en fest i den kommende weekend? Er du line op til det?
1: Vi skal til Wonder Festival, faktisk, op på i Alling. Så jeg tænker, der bliver måske lige noget champagne, der lige skal deles med nogle andre.
0: Ja, så går du fra den der. Jamen, folk, der har det hele, det er jo så skønt også at være gæst. Så ved man, så kan du slippe af sted med en dusk blomster eller en par kattunger. Så bliver du glad. Louise, vi vil lige vurdere lidt, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så hvis du bare bliver hængende, så tales vi ved lige om lidt. Her, der er det Dominic Fike med Three Nights.

0: Dominic Fike og Three Nights. Vi har talt lidt sammen i dag. Mm. 17.263 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Det er en stor fødselsdagsdag, og Louise, du er påstået af dig en af dem.
1: Ja,
2: stor dag. Stor dag. Du har jo fri i dag, og det har du jo hver mand, der siger du, fordi du har en anden frisørsalon. Jeg har lige været inde og tjekke din hjemmeside.
1: Nå,
2: der er, der er jo mange, der er både klipninger og hårkur og permanent og sådan noget. Du arbejder ikke sådan med at få hår til at gro igen. Du har ikke noget.
0: Nu tager det kun væk.
2: Du tager det nærmest kun. Er der ikke noget, hvor man?
1: Ja, tager det kun væk. Ja, jeg tager det kun væk.
2: Du kan ikke gøre noget for, når det går den anden vej.
1: Ja, nej, ikke rigtigt.
0: Heller ikke, hvis det ikke er mere end en bordsko under, der mangler.
1: Altså, jeg sælger et par rykker, så man kan bestille en toupé, hvis det er.
2: Ja. Nu begynder vi at snakke.
0: Ja, fordi Holmer jo snart fødselsdag. Ja, vi skal det ikke det. Langt frem. Nå, det var et lille tidsspring. Vi skal jo koncentrere os lidt om din fødselsdag, om det nu også er i dag. Ja, nå, skal vi lige først fokusere på, hvad taler imod?
2: Ja, det var da tilfældigt, hun lige skulle have fri på sin fødselsdag, kan man sige.
0: Ja, ja. Ja, og der er ikke mange vidner til det der.
2: Nej.
0: Og så også måske, vil jeg sige, hvis man skulle lyve, så ville det da være oplagt at prøve i dag. Altså, hvor vi lige har nulstillet, og hvor vi er sådan lidt usikre på formen. Ja, ja. Jeg kan mærke, at nu er jeg i gang, så jeg er egentlig ikke så usikker.
2: Føler mig sgu heller ikke rusten på nogen måde.
0: Nej, fordi så når vi kigger på, hvad der taler for, altså, det lyder jo rigtig nok. Og der er vi ude i den der, det kan også godt være en fødselsdag i går eller i morgen eller noget tæt på. Der er ingen tvivl om, at den er tæt på at være der.
2: Ja.
0: Men når vi så lytter ned i den der stemmens små vibrationer, så nogle gange, selv når folk er dygtige til at lyve, de laver sådan det der lidt skæve vejrtrækning i det, og det har jeg bare overhovedet ikke hørt hos Louise. Så
2: nej, det
0: vil jeg sige, det er en kæmpe ja. Og nummer to, hvis fødselsdagssangen mangler, hvem ringer man så til?
2: Så ringer man til Poulsen og Holm, men jeg har... Ja. Jeg har en lille ting, der er det her med, det var først skoledag, og du har været op og følge i skole. Men det er selvfølgelig også en meget moragtigt, kan jeg godt sige. Men jeg ville da tænke, du skulle bare være blevet liggende på de her laner, og bare blevet begavet og forkælet fra morgenstunden af den mand. Så skulle han tage
0: på grund af skole. Vi skal ikke spekulere i, hvad Louise sover i.
2: Nej, det kunne de fleste bor laner.
0: Det kunne være brænder, det kunne være mos, det kunne være som helst.
2: Jo.
0: Ja. Nå, men har du fødselsdag i dag? Det føler vi os overbevist om, at du har.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Det har jeg også.
2: Yeah! Er du vild i starten?
0: Så skal det jo fejres.
2: Tillykke, Louise.
1: Tak.
0: Kan du mærke fødselsdagssangen?
1: Jeg kan mærke den så meget. Tusind tak.
0: Altså, det manglede der bare på sin fødselsdag, når man ikke har fået fødselsdagssang, og i stedet for at have været udsat for logistik og praktik, og vi er slet ikke færdige.
2: Har du nogensinde været fejret i hele landet?
1: Nej.
2: Nej, det er nærmest kun kongen.
0: Nu ved alle, at Louise fra Salon Brækket Hår har fødselsdag.
2: Yes.
0: Dang. Sådan der.
1: Mange tak.
0: Nej, det var vist en omgang. Alle vinder.
1: Ja.
0: Du er blevet fejret, og vi noterer os for det første point i fødselsdagsquizzen.
1: Tillykke med det.
0: Tak skal du have, Louise, og tillykke med fødselsdagen, og tak fordi du ringede.
1: Tak skal du have. God
0: dag. Få det bedste ud af resten af dagen.
1: Tak.
2: Adjø.
1: Adjø.
0: Er vi ikke et adjø-program, du?
2: Det blev vi lige der.
0: Nej, det er vi bare ikke.
2: Det blev vi sgu lige der.
0: Det gider jeg simpelthen ikke være med til.

0: The Calling og Wherever You Will Go. Nu havde vi meget fokus på Louise, hendes fødselsdag, du hende ringede. Men vi skal da også huske at sige tillykke til de 17.262 andre.
1: I den grad.
0: Det er vel der, hvor vi rammer mest rigtigt ved at sige, I ved godt, hvem I er.
1: Ja. Ja, der er ingen grund til at begynde at nævne, fordi der glemmer man nogen, og det går ikke.
0: Nej, bare lige husk lige at kigge til, om alle nu også bliver fejret. Ja, Holm, er det dig eller mig, der holder øje med point, eller er det sådan en fælles opgave?
1: Jeg synes, jeg har så rigeligt at se.
0: Må jeg ikke tage den?
1: Jo, tager du den ikke?
2: Jo.
1: Godt, fordi jeg ikke rigtig overskue det.
0: Nå, men vi fører med en pind.
1: Jeg synes bare, jeg har rigtig meget at se til.
0: Jamen, det har du da også.
1: Bare brevkassen.
0: Det anerkender jeg. Jeg siger ikke noget andet.
1: Ah, nej.
0: Jeg tager den.
1: Ja, fint. Godt.
0: Men flot var det. Og skulle man have en lille tirsdag, der måske har lidt flere tårne end vores, så kunne man godt få brug for en løftesang.
1: Ja.
0: Og det er jo en skål. For alle os med glaset halvt fyldt, til alle jer med glaset halvt tomt. Der er tre ting, skal den kunne.
1: Man skal kunne danse til den.
0: Ja.
1: Synge med på den. Og trummen.
0: Ja.
1: Det er sådan set det.
0: Og så en dag med skole, der starter festivalsblues og tilbage på pinden og alt muligt, så skal det være løft for en sang, der er så blid. Er det helt umuligt at stikke sig på den, uanset hvem man er? Sådan lidt en hundevalp af pophit.
1: Ja.
0: Og det kan Janice give som dagens løftesang, I Love Your Smile.

0: dagens løftesang. Shanice og I Love Your Smile. Tilbage i 91, da den der kom. Der var der ikke så mange, der hed Shanice, som der var i 92. Så nej, 92 var. Jeg ved ikke, om det er en skrøne, men fordi hun var så sød, så var der bare rigtig mange, der blev døbt Shanice.
1: Fedt.
0: Også nogle små drenge, ja. Men det måtte de leve med.
1: Ja, ja.
0: Fordi Shanice var sød.
1: Ja.
0: Ja. Holm, vi skal jo lige finde et eller andet godt sted og ringe af på. Og jeg ved af erfaring, man skal jo ikke drage for store konklusioner ud for de ting, man selv oplever, og så smøre det bredt ud over hele landet og sige, det er en fælles problemstilling, det er det, alle smager, lugter og ser.
1: Det er jo også en influencer-tilgang, du har der.
0: Nej, jeg siger, altså, hvis... det gør vi ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Nej, okay, fair nok. Godt. Men
0: skulle der være en undtagelse, så er det i dag.
1: Okay.
0: Nå, det er bare fordi, at jeg har bare hørt det mange steder, jeg hørte det også i går. Nu er suk-suk, sommeren er slut, attituden, og du kan se det på folk. Ja. Det er jo bare noget pjat.
1: Det er noget fis.
0: Sommeren er langt fra forbi. Ja. Der er masser af sommer endnu. Nu hører vi lige fra en af dagens fødselarer, Louise fra Bornholm. Der er Wonder Festival.
1: Lige præcis. Så er der jo Tønder Festival. Copenhagen Pride, Syd for Solen, Uhørt Fest.
0: Altså, og alt muligt andet.
1: Man kan blive ved med at hive ned af hylderne. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Sommeren er overhovedet ikke slut. Og hvis vi lige kigger lidt på vejrudsigten, så siger den altså stadig sommer over 20 grader, så langt øjet rækker, alt efter hvordan man kigger. Men i hvert fald så længe vejrudsigten gider at være med os. Og så kan man også sige, det har jo været den varmeste juni og juli måned i Vesteuropa nogensinde. Det er selvfølgelig lidt noget hø, for det er klima. Og
1: ja, ja.
0: Det er ikke en jubelhistorie. Men jeg siger bare, det kan måske også lige trække sommeren lidt ind i september.
1: Ja.
0: Så gør alle en tjeneste, og så lige lade være med den der og melde sommeren for
1: mig. Lyd det.
0: Der er masser sommer endnu.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: De tre mænd, der nu er sigtet i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Meinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre besårede ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
3: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
4: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
4: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hun har de valgt sådan en som donor med den historie.
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
5: P4 Trafik. Der er trængsel omkring motorvejskrydset Aarhus Nord på E45. Det er der i alle retninger, og så mener jeg både på Djursland Motorvejen inden for Aarhus Nord, og så nord og syd på selve E45. Og det har jo noget at gøre med alt det her vejarbejde, der er i gang, og der skal jeg jo minde om endnu en gang, at der er spærret for frakørslen i sydgående. Du kan altså ikke komme fra Hadsten Randers siden og så ind til Aarhus Nord eller til Hinnerup Søften via frakørslen.
6: Det her P4.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Velkommen indenfor til en eftermiddag, hvor børnene forhåbentlig er ved at være hjemme igen efter første skoledag. Det er også en eftermiddag, hvor det ser ud som om, at regnen er slut for den her gang i hvert fald. Det blæser lidt stadigvæk i det østjyske, ja. Men solen, den er der heldigvis stadigvæk en mulighed for at se. Jeg kan i hvert fald se den ude foran mine vinduer. Og hvis du lyttede med på P4 Østjylland før weekenden, så ved du måske også, at vi har været på en mission for at fange en fjæsing.
2: Og så gør det bare herren eller.
1: Ja, det lykkedes dog hverken at fange eller stikke sig på en fjæsing i sidste uge. Men lystfiskeren her, John Hylgaard fra Allingåbro, han fangede altså 113 fjæsinger i går. Og hvor ved jeg så det fra? Jamen det ved jeg, fordi jeg står og kigger på et billede, som John har sendt mig. 113 fjæsinger i en spand, og så 4 makraller. Og så tænker jeg, at den fjæsinghistorie, den er nok ikke slut endnu.
2: Og så gør det bare herren eller.
1: Ja, jeg har til gengæld sendt min gode kollega Anja Tordal i byen for at rydde op. Hvis nu, Anja, at du beskriver, hvad det er, du ser for dig, så forestiller jeg måske, at der er nogen, der godt kan gætte, hvor det er, du er henne.
3: Altså et par skæve teltstænger her, eller lad os bare sige mange af dem. Lidt tomme plastikkrus, en enkelt birkenstok. Jeg kan desværre ikke se, hvad størrelse det er. Øldåser trådt sammen, ja. Sådan noget i den retning står jeg i lige nu.
1: Ja, smuk fest med andre ord. Har jeg ret?
3: Ja, du har fuldstændig ret.
1: Jeg vil gerne understrege med det samme, at det her ikke bliver 3 timers eftermiddagsbrok over festivalgæster, der sviner og glemmer at rydde op efter sig. Er vi enige så langt, Anja?
3: Det er fuldstændig rigtigt, fordi vi skal jo høre noget om, hvor dygtige de er blevet til at rydde op efter sig.
1: Ja, nemlig. Jeg tænker, at vi i stedet går konstruktivt til værks. Anja er på mission for at finde noget, måske ovenikøbet spændende i skraldet af efterladenskaberne fra Smukfest. Så hvis du har tabt noget på Smukfest i den forgangne uge, så er der en reel mulighed for, at Anja kan hjælpe at finde det. Det kan også være, at du bare har et forslag til noget, Anja kan gå på jagt efter i skraldet i Skanderborg. Forslag, uanset hvad, er velkommen på 1212 Øst Mellemrum, og så din besked. Ja, det kunne være noget med, hvor mange funktionsdygtige telte, må hun kan nå at finde på sådan et par timer. Ligger der måske en uåbnet flaske djenne et sted i bunkerne? Er der måske en tabt et gebis, eller ej, måske er den lidt for gammel? Nå. Anja Tordal er på rydde op mission. Du er velkommen til at byde ind med, hvad hun skal lede efter. Øst, Mellemrum og så din besked. Velkommen indenfor.

0: Alex Warren og Passenger. Smukfest er slut, og man ikke, der er mange, der plejer noget træthed og måske lidt andendags tømmermænd sådan en dag som i dag. Festivalen er jo selvfølgelig ikke helt slut, før alt er pakket ned og ryddet op, og den del er du med til, Anja Thordal, som vi lige fik nævnt før. Om et øjeblik, så tænker jeg, at vi lige præciserer udfordringen, som lytterne og jeg ligesom giver dig på sådan en efterladt festivalplads, der er fuld af genbrugsguld. Hvis jeg kender dig ret, så kunne et succeskriterium være at finde tre af de ting, vi efterspørger.
1: Eller fire ud af fire, eller hvad ved jeg, her på sådan en blæsende mandag eftermiddag på Kærligheden, som er den campingplads, der ligger op mod motorvejen, hvis nogen er kørt forbi frem eller tilbage mod Aarhus Horsens der omkring. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger, fordi vi er næsten ved at blæse væk, og lige for lidt siden kom der en luftmadras, som jeg næsten var ved at få i nakken. Den valgte heldigvis at blæse udenaf. Men inden jeg sådan går i gang med at lede efter glemte ting her på campingområdet, så lad mig lige høre dig, Katrine Christensen. Du er bæredygtighedskoordinator her på Smukfest. Når vi lige står sådan og kigger rundt, hvad synes du status er på oprydningen?
2: Jamen, jeg er en glad koordinator i dag, faktisk. Vi har jo rigtig mange forskellige tiltag, der skal sikre, at vores gæster tager campingudstyr med hjem, så det ikke bliver efterladt her som affald, og så de kan bruge det igen. Og her, hvor vi står lige nu på Kærligheden, der har vi det, vi kalder grønt depositum. Det vil sige, at vores gæster har betalt et depositum for at leje et felt. De får depositum tilbage, hvis de tager deres udstyr med hjem igen. Og jeg har lige fået de nyeste tal, og 80% af vores gæster, de får depositum tilbage, så der er faktisk kun 20% af affaldet tilbage her i år. Vi har kørt det et par år, og sidste år fik folk 60% depositum med hjem, så det ser pænere ud end nogensinde herude.
1: Lige nu er der så nogle, eller lidt senere kommer der nogle fra det frivillige foreninger og rydder op. Lige nu går der nogle mennesker rundt, og jeg mødte lige en kvinde, hun havde fundet et par sådan grønne gummistøvler, og dem, der kender det mærke, det kan godt. Så man kan godt finde noget guld her i gemmerne, men I har lavet endnu et tiltag, som gør, at folk måske burde tage deres ting med hjem. Hvad er det, I tilbyder om eftermiddagen på den sidste dag i forhold til transport?
2: Ja, altså, vi har lavet et nyt tiltag i år, hvor gæsterne kan få transporteret deres campingudstyr ud til parkering. Så vi har haft 20 unge mennesker og 6 biler i pendulfart med gæsternes campinggrej, så vi sikrer, at det kommer hele vejen ned til parkering og gør det så let som muligt for gæsterne. Og det er der altså omkring 1000 gæster, der benytter sig af, og det gør jo også, at de får grejet med hjem og kan bruge det igen og er fri for Gud at købe nyt. Så på den bæredygtige front er det jo virkelig, virkelig et godt første år for det.
1: Ja. Og så ved jeg også, at man kan leje udstyr her, så man er fri for overhovedet at skulle slæbe noget frem og tilbage. Hvor mange har benyttet sig af det sådan i rundtal?
2: Dobbelt så mange som sidste år har lejet campingstole og luftmadrasser. Omkring 1000 udlejninger af stole. Og det er jo også et grønt tiltag. Altså, lad være at købe, kom og lege det, og lad være at slæbe det hjem igen. Man kan sige, udfordringen med efterladt campingguide, det starter jo længe før, at vores gæster møder os her på festivalen. Så længe det er muligt at producere lavkvalitetsprodukter til billige penge, så er det jo svært at få forbrugeren til at gøre noget andet. Så vi kan jo gøre, hvad vi kan her, men i virkeligheden så er problemet jo et andet sted, og forhåbentlig noget, der skal på politisk niveau kigges på et tidspunkt. Men det, som vi opfordrer vores gæster til, det er, lej det her, så bliver det brugt igen, eller køb kvalitetsprodukter, tag det med hjem og brug det igen.
1: Tak skal du have. Jeg kan jo se, der er masser af, eller der er stadigvæk nogle ting, der er pænt ryddet op, men der er også stadigvæk noget tilbage, og må ikke, jeg skulle gå lidt på jagt efter nogle spændende ting her ude på campingpladsen.

0: Så jeg kan godt bruge den så. Ja,
1: men jeg tror kun, der er den ene, så skal jeg i hvert fald lige kravle ind i teltet herovre bagved, for at se, om den anden den ligger der. Hvor herinde, jeg kan lige stikke hovedet ind i teltet, hvor der ligger også en af de der, igen, en billig sovepose formentlig. Nu skal jeg ikke sige nogen firmanavne, men du ved dem, man kan få til 99. Men en sovepose dog. Hvis man skal have en hovedpude, så er der også det, Knud Lind. Og hvis man mangler, hvis han campingfest, det er en af dagene, så er der, kan du se, kniv og gafler.
0: Om 14 dage, der skal jeg til heavy metal fest.
1: Ja.
0: Altså, om min sovepose, den er i København ved min ældste datter. Altså, hvis du kan finde en sovepose til mig, jeg siger ikke nej.
1: Nej, ved du hvad, jeg skal da prøve at komme. Altså, jeg har allerede set en, så måske en, der, hvor lynlåsen dur, og okay, som er nogenlunde helt stand. Skal vi sige
0: men,
1: det?
0: Jeg kan godt vaske den, men en lynlås, der vi har, det vil være et udmærket succeskriterie.
1: En aftale.

0: Run Republic og Good Life.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.
0: Men man kunne også bare lige høre, hvad Johnny Kroner har at sige om det aktuelle overblik lige nu. Johnny, hvordan står det til med trafikken i Østjylland?
3: Ja, man kan også gøre begge dele, men altså, man skal jo helst ringe, hvis man har noget konkret derude. Ellers så skal man netop lytte med i radioen, og det kan du gøre nu. Men det er ikke lang tid, du behøver, fordi jeg vil egentlig

Det glider ganske, ganske fornuftigt ud. Jeg var ude godt nok for ikke så lang tid siden med den her RDS om, at der er stor trængsel ved motorvejskrydset Aarhus Nord. Og det er der egentlig også, altså trængsel, men det er altså ikke på grund af uheld eller noget. Det er jo altså vejarbejde. Det var mere for, at hvis du havde fuldstændig glemt det efter en lang ferie, så er det jo selvfølgelig rart at vide. Der er ekstra køreminutter. Det er der i både nord- og sydgående retning. Lige nu ser i nordgående og på Djursland Motorvejen, altså efter Aarhus Nord, for at komme koble dig på motorvejen. Du kan komme både nord og syd på, men du kan ikke komme af motorvejen, når du kommer fra Randers og hastighedssiden. Der er fuldstændig blokket på grund af vejarbejde.

0: Harry Styles med American Girls. De østjyske nyheder er med Rasmus Linderud. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Østjyllands politi har frihedsberøvet 101 personer og anholdt 47 personer efter en demonstration i morges foran forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup uden for Aarhus. Demonstranterne opholdt sig foran virksomheden, og flere satte sig på vejen, og der blev hældt rød maling på vinduer og skilte. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
3: Jo, der sker en aktion derude helt fra morgenstunden af, som vi bliver kaldt ud til. Den aktion, den forsøger vi at håndtere. Der er jo blevet malet på nogle skilte, der er blevet malet på nogle bygninger derude. Nogle af personerne sidder på vejen og blokerer, så at sige. Og det er en situation, vi kører ud og forsøger at håndtere.
2: De 101 personer, der blev frihedsberøvet, er ikke længere i politiets varetægt, og de 47 personer, der er anholdt, er sigtet for ikke at ville oplyse deres navn. En enkelt person er også anholdt efter udlændingeloven. Therma producerer blandt andet våbendele til F-35 kampfly, og det er ikke første gang, at der bliver demonstreret foran virksomheden. Ifølge Anders Urskov er det dog fortsat uvist, hvad demonstranterne ville opnå med dagens aktion.
3: Det er ikke noget, vi har talt med dem om, men vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
2: 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og netop at få flere børn på cyklen er noget, de aktivt arbejder med på Kravlundskolen i Aarhus, hvor der de sidste 2 år har været bilfri hjertezoner foran skolen om morgenen. Noget, der blandt andet har virket på far Ole Møller Støvring, der nu cykler med børnene til skole frem for bilen.
4: Hvis ikke den her hjertezone havde været der, så kunne jeg egentlig godt være lidt bekymret for, at jeg havde været lidt doven og havde taget bilen. Men fordi at der er den her zone, så har jeg ligesom været nødt til at tage cyklen, og det er jeg egentlig glad for.
2: I Cyklistforbundets undersøgelse peger mange forældre på farlige og utrygge veje som årsag til, at deres børn ikke cykler i skole. Og det er et problem, at mange børn i stedet bliver fragtet i bil, det mener Cyklistforbundets direktør Kenneth Ørberg Krav. Han peger på de sundhedsmæssige konsekvenser, men også på noget andet.
5: Den langsigtede konsekvens af mindre cykling blandt børn, det er jo, at så får vi jo også på sigt færre voksne, der cykler, så får vi jo nogle byer, der sander til i biler.
2: Sallingfondene giver nu 1,1 millioner kroner til de frivillige i Aarhus' foreningsliv, det skriver Aarhus Stifttidende. Pengene går til et nyt projekt hos DGI Østjylland, der skal hjælpe frivillige ledere og kommende bestyrelsesmedlemmer. De skal blandt andet lære om ledelse, om at få nye frivillige med og om at gøre foreningerne mere synlige på sociale medier. DGI Østjylland vurderer, at projektet kan komme mere end 45.000 foreningsmedlemmer i Aarhus til gode. Lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 20 grader.
1: P4
6: eftermiddag med Knud Lind.

0: Sofie 1998 var på Smukfest, også i den forgangne uge spillede garanteret den her Marianne og Henrik. Anja Thordal er der lige nu og rydder op. Anja, jeg kan se på de billeder, du sender mig. Du er ikke alene, og der er nok at tage fat i.
1: Det skal jeg da lige love for. Du har jo sendt mig på en lille mission, hvor jeg skal finde en sovepose, du kan bruge, var det om 14 dage, hvor du skal på festival.
0: Ja,
1: den har jeg fundet. Jeg har også fundet et hylster til den, så du ikke behøver at flagre rundt med den. Jeg har fundet en kvalitets campingstol til dig, den ligger lige her foran. Og så gik jeg hen mod nogen, der havde samlet en hel masse. Louise Nielsen, du kom kørende fra Bjerringbro i dag. Klokken 14 åbnede pladsen for, at folk kunne gå ind og tage det, de ville have. Du er kommet gennem flere år. Hvorfor?
2: Jamen, jeg synes, det var spændende og utroligt, at man sådan bare kunne få lov til at gå ind og tage, og så at folk ikke tog det med hjem.
1: Og hvad er det bedste, du har fundet her, siden det åbne kl. 14?
2: Vi har fundet hele rammer med øl, og vi har fundet hele spiritus, som ikke har været åben.
1: Er det noget, I selv skal have, eller hvad gør I med det?
2: Vi er mange, der deler om det,
1: ja.
2: Så det bliver delt op, når vi kommer hjem, og sorteret, når vi kommer hjem.
1: Og så er der tomme flasker. Nu kommer der lige lidt blæst igen herudefra. Vi holder lige på hat og briller her. Så er der tomme flasker. Dem kan I tage hjem og sælge. Og så kan jeg se herover. Der ved jeg, din søn, hvis jeg lige prøver at gå udenom her. Daniel, må jeg lige forstyrre dig et øjeblik? Du er med din mor i dag her på Smukfest og Kærligheden. Hvad er det bedste, du lige har fundet her til eftermiddag?
3: Jeg tror, det bedste, jeg har fundet i dag, det har nok været en hakløf regnjakke. Det har nok været det bedste, jeg har fundet i dag. Og det er altså ikke nogen brugsspor eller noget som helst. Så det var alligevel. Også hvis man tager og solgte en second hand, så kunne det jo også godt blive til penge på den måde, ikke? Altså, i stedet for, at det bare bliver smidt ud. Ja.
1: Så det giver mening for dig også at komme og bruge nogle timer her i eftermiddag?
3: Ja, det er da meget sjovt. Vi gjorde en tradition ud af det, og så det går egentlig ikke så meget op i, hvor meget vi samler for. Bare vi sådan har det som sådan et fælles projekt. Det bliver sådan et fælles tredje for os på den måde.
1: Hvad tænker du om det? Altså, nu ved jeg godt, at de begynder at rydde mere op, men hvad tænker du om det, der stadigvæk ligger tilbage her, som folk ikke har givet dig at tage med?
3: Jamen, jeg tænker, det bliver jo omsat til energi, når det ligesom bliver kørt væk på genbrugsstationen. Så ja, altså, det ser jo herrens ud lige nu, men de har jo et effektivt team herude, så de skal jo nok få styr på det. Ja.
1: Og så, hvis vi går lidt længere tilbage, Louise, så ved jeg, at dengang folk de havde mønter, det har de jo ikke nu, fordi nu har de pengene på et armbånd og betaler sådan digitalt. Hvad er det vildeste, I har prøvet at opleve her på Smukfest og Kærligheden?
2: Jamen, det var, min mand han fandt 7.000. Og der var mange penge, som der skulle samles op. Og jamen, vi fik besøg af folk, der kiggede, hvad laver I om aftenen? Og så måtte vi jo bare fortælle, at det var det, vi gjorde. Det var også bare i orden.
1: Og det var med en metaldetektor, så den bippede, når der var gevinst?
2: Ja.
1: Okay. Hvor mange timer har I foran jer endnu?
2: Jamen, jeg ved ikke. Det er sådan, hvad vi synes, vi har lyst til. Og vi synes, vi har fået nok. Jamen, så er der en, der henter vores bil, og så begynder vi sådan at stoppe der, når vi føler, der er læst op, som man siger.
1: Og Knud Louise, hun er lige ved at snuppe din sovepose, men den sagde jeg lige, den snupper vi lige med hjem til dig.
0: Nej, det går ikke, fordi prøv at høre, hvis vi siger, at hvis vi har lavet en fælles bingo-plade-agtig, som vi fik lagt ud med. Altså, hvis der er fem ting. Er de der sko, den i hvert fald den ene er hjemme, ikke?
1: Jo.
0: Så kunne jeg forstå, at hun havde fundet en helt fast spiritus. Det kunne vel gøre det ud for den flaske gin, jeg nævnte til at starte med.
1: Jamen, så skal Louise jo gå af med den jo.
0: Nej, altså, det bare, vi. Bare den er fundet.
1: Altså, okay, prøv, den er fundet.
0: Vi er large i det her, vi er large. Nu er soveposen hjemme også, men jeg har en opgave til dig.
1: Det er
0: Lars han har skrevet, kan du ikke finde et par Hunter-gummistøvler i størrelse 39? Jeg ved, du sagde, at du havde set nogen allerede. Lars han gør det lidt tværere nu. Udover størrelse 39, så må det gerne være den højskaftede model.
1: Jamen altså, jeg har jo set en, men jeg så også en ung kvinde gå med dem, så jeg kan jo godt prøve, jeg giver det et skud, men det par, jeg så, det er taget af nogle andre.
0: Okay. Hvis man har andre forslag til, hvad Anja skal prøve at finde i skraldet, vi skal op på i hvert fald fem ting, inden du tager hjem. Er vi ikke enige om det, Anja?
1: Jo, det er en aftale.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det er Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Ja, det lykkedes jo altså ikke for P4 Østjylland at fange en eneste fjæsing, da vi i den forgangne uge tog på fisketur sammen med John Hylgaard fra Allingåbro. Og på trods af jo altså, at det vrimler med så mange fjæsinger, så et forskningsprojekt på blot få måneder har fanget 800 ton fjæsing i Kattegat. Jeg står og kigger på et billede af 113 fjæsinger og 5 makraler i en stor balje. Det er billedet af din fangst fra i går, John Hylgaard. Fortæl mig lige, når vi var med derude at fiske i torsdags, vi kunne ikke fange en eneste. Hvordan i alverden trækker du så lige pludselig 113 op i går?
1: Ja, det er simpelthen vejrforholdene, der har gjort det. I går var der godt nok hård vind her, men det var frelandsvind, og der var lidt sol på, og ja, så tog jeg en af gangen, og det blev så til 113 fjæsinger og 5 makraller. Og jeg mistede jo også en del, fordi de hænger sgu ikke altid for godt fast.
0: Okay. Jeg elsker at fiske, ikke også? Men jeg elsker allermest at fiske, når jeg faktisk også fanger noget. Kunne du ikke lige en gang for alle give opskriften til alle, der lytter med lige nu? Fordi at der er mange, der er nok af dem derude. Hvad er hemmeligheden, succesen ved at fange fjæsinger? Hvordan skal man gøre?
1: Ja, jeg bruger jo bare en spændestang, som er et blink på, og i går var det sådan et tobis-lignende blink, sådan et Westin 360, et mærke. Det var lidt reklame, det må man ikke, men jeg sejler så ud i båden. Jeg har sådan en bitte jolle, og 500 meter ude, der ved jeg, at de er.
0: Hvis man nu ikke har en jolle, hvad så? Fordi er der noget, kan man så tænke, okay, vind og vejr på den og den måde, kast fra kysten af? Er der noget, der kan gøres der? Hvad skal man så være opmærksom på?
1: Jamen, frelandsvind og solskin, det har jeg mest succes med.
0: Okay.
1: Det er også mest der, jeg fisker jo. Men jeg har været ude, hvor der er lidt pålandsvind og sådan noget, så fanger jeg sgu ikke så meget. Og så fisk aktivt, også selvom man så fisker med sandorm og bundfor at fange, ligesom man fisker efter fladfisk.
0: Og aktivt, der er lige det noget med, så skal den ikke ligge stille, så skal man have den til at bevæge sig, eller hvad er det?
1: Ja, lige lidt af gangen med sandorm, men med blinket, så langt ned til bunden som muligt, og så bare trække lidt stille ind.
0: John, da vi var afsted ude at fiske med dig i torsdags, der fortalte du om det her med at stikke sig på fjæsingen, at...
2: Og så gør det bare herren alder.
0: Hvad med i går? 113 fjæsinger. Hvor mange gange gjorde det herren alder i går?
1: Overhovedet ingen gange. Og jeg har fat i den mere end en gang, fordi det skulle jo også gøres rene derhjemme. Og jeg bruger altså ikke handsker, for jeg kan ikke arbejde med handsker. Så det er med bare næver.
0: Og hvis man fanger den, og man skal undgå at stikke sig på den, så har du garanteret også et tip til, hvordan undgår man det så, når man skal håndtere dem?
1: Jamen, jeg ved jo, hvor pikkene de er. Så dem prøver på at undgå. Dem på gælderen, dem holder jeg fast i, og så skal jeg bare filéen af.
0: John?
1: Hvis uheld derude.
0: Ja, hvis uheld derude.
1: Så har jeg altid varm kaffe med.
0: Fordi det er noget med varmt vand er godt på, og så varmt kaffe, det er lige så godt.
1: Det er så godt. Min kæreste, hun svang en fjæsing ind over båden en gang, og den landede med 4 pigge lige ned i mit lår. Og der skyndte jeg mig at hælde en kop kaffe op, og så vendte koppen ned på, hvor den blev stukken. Så hellere en herregræs, eller en anden græs forbrænding, end at det gør herren alder.
0: Jamen for søren. Bror, John knæk og bræk, som vi løsfiskere siger til hinanden. God eftermiddag til dig.
1: Jo, og
0: god
1: appetit
0: med fiskene. Ja, godt du.
1: Ja,
0: hej.
1: Det er godt. Hej.

0: You're Not Alone med Mads Langer og min gode kollega Anja Thordal hjælper med at rydde op på Smukfest lige nu. Det går egentlig meget godt, men der var noget med nogle Birkenstock, og der er noget med nogle Hunter-gummistøvler. Ja. Anja, jeg forstår, der det er nærmest et internationalt tilløbsstykke, det her oprydningsarbejde.
1: Jeg kom lige forbi en bil med tyske nummerplader, far, mor, mormor, barn måske, som er ude. Jeg tror, de samler noget mad, nogle dåser. Det, som man ikke lige har noget at spise, mens man var det her, altså der er tun, der er masser af majs, der er også noget med nogle oliven osv. osv. Og så, hvis man har en havefest coming up, og man mangler campingstole, så skal man bare komme forbi. Som jeg sagde tidligere, så er det tilladt for alle her efter klokken 14 at komme ind og tage, hvad man vil have. Der ligger telte i bunker her, der ligger luftmadrasser, der stadigvæk har luft i. Jamen altså, hov, der ligger lige, nu går jeg lige hen. Der er nogen, der har haft krykker med. Mangler du et par krykker knyttet ind?
0: Det gør jeg ikke, men jeg kunne til gengæld godt tænke mig at høre, hvis du, de billeder, jeg har set indtil videre, hvis det er der, hvor det er pænt, ikke også, fordi der er meget, undskyld mig, skrammel, kunne jeg så ikke få dig til at måske om på den anden side af radioavisen, og så gå derhen, hvor der sådan for alvor ligger lort?
1: Jo, fordi vi har hørt rygter om det her, som du siger, er det pæne sted her, hvor man har fået depositum tilbage, hvis man har ryddet op, hvilket alle så ikke har. Og på den anden side, der er der ikke noget, der hedder depositum, så det kan da godt være, hvis jeg kan kæmpe mig derop med den her vind, der herude på kærligheden. Jeg ved ikke, om jeg kan fornemme det.
0: Men skulle du eventuelt komme forbi et par Hunter gummistøvler størrelse 39, de lange, så tag dem lige med, ikke?
1: Det er modtaget.

0: The Script og Man in the Arena. Nu er det tid til Radioavis på P4. Klokken er 16.
1: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede førstehjælp.
2: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
1: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
2: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme med det hele. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
1: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
3: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
1: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra syv til fire folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
4: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogle pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
1: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
5: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 500 millioner kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer nemlig blev anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
6: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
1: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35 fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Beljajev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig dryppe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4 Trafik. Der er generelt set et ganske glimrende afvikling af trafikken i det østjyske. Sådan lige bortset fra alt det her vejarbejde, der er i gang ved motorvejskrydset Aarhus Nord, altså E45 og Djursland Motorvejen. Lige nu er det altså primært i nordgående på selve E45, der er ekstra køreminutter. Det er altså et lille kvarter, du skal regne med, og det er sådan fra lidt efter Aarhus Vest og så op forbi motorvejskrydset. Så det skal du iberegne, og så i øvrigt også huske at ringe på 70 100 110, hvis du oplever noget ude i trafikken.
8: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: På en eftermiddag, hvor det jo blandt andet handler om den her historie om de her over 100 demonstranter, der har stået foran Terma i Lystrup og demonstreret. Det fylder både radioavis og regionale nyheder, men der sker også andet. Jeg har sendt min kollega Anja til Smukfest for at rydde op. Missionen var, at vi skal have fundet 5 ting, ja. Som jeg tæller op, så er vi stadigvæk på mangel med 2 af dem. Men Anja, hvad er egentlig sådan et godt hit for folk, der er på jagt efter efterladenskaber på festivalpladsen?
2: Det er helt klart, ifølge det, jeg har set den sidste times tid, det er de her campingstole, som folk åbenbart ikke gider at tage med hjem. Nogle af dem, fordi de sikkert er gået i stykker, virker det til. Jeg har fundet en i hel stand, Knud Lind, som jeg tænker, at det kunne være, at du kunne bruge den til, når du skal på festival, var det om 14 dage. Så nu har du en sovepose, du har en campingstol, og så var der jo lige, vi er stadigvæk ude og lede efter et par håndtag-gummistøvler, som er blevet glemt, men muligvis var det John, han hed, hvis datter har været forbi og hente dem.
1: Det var Lars, der er Lars. Størrelse 39, den højskarpe model.
2: Ja, men ved du hvad, jeg tror, de altså er snuppet måske af datteren selv, der lige har været forbi, hvis det var hende, jeg så lidt tidligere.
1: Men prøv at høre en gang. Skal vi sige det på den måde? Jeg er villig til at forhandle om det. Jeg vil godt gå så langt som til at sige, at missionen er fuldført, hvis du inden for relativt kort tid kan finde nogle af de, eller i hvert fald en af de foreninger, der ligesom konkurrerer med de her private, der er ude og jagte skrald. Tænker du, er det en mulighed?
2: Altså, jeg kan da gå. Der er mange, der er i sving her lige nu, så jeg går hen og prikker nogen på skuldrene og hører, om de ikke er for en eller anden forening, der tjener penge på det her.

0: ikke.
1: Min gode kollega og eftermiddagsreporter, den her eftermiddag på mission for at søge efter skrald, hvad der er i det på Smukfest. Anja, du har åbnet for noget FaceTime. Ja, du har bedt om at gå over der, hvor der var rigtig beskidt. Altså, jeg vil sige det på den måde. Det er bedre end dengang, da jeg var på Roskilde for 25 år siden i hvert fald.
2: Altså, med at være beskidt?
1: Ja, jeg synes, at det ser pænere ud, det må jeg sige.
2: Nå ja, men altså, ellers kan du stadigvæk få en blå Labello læbepomade. Der ligger også en dåse, hvad har vi her, lidt makrel i tomat, hvis man skulle have lyst til det. Og så er der nogen, der har haft grov salt med i en pose, det er så blevet trådt ud nu. Er det en uspist? Nej, den har vi selv åbnet, den der lille mysli bar der.
1: Men har du fundet nogle foreningsfolk, der ligesom kæmper med de private om det guf, der er i skrællet?
2: Det har jeg her, og et par unge fyre, som kommer fra Hovedgård Skoleorkester. Kan I ikke lige sige, hvad I hedder?
3: Jeg hedder Johannes.
2: Og?
4: Og jeg hedder Storm.
2: Ja. Hvorfor er I her i dag?
3: Det er for at rydde op efter festivalen. Ja.
2: Hvordan synes du, det ser ud?
3: Ret rodet, men det er det værd.
2: Mere rodet end dit værelse?
3: Det nærmer sig til mit værelse.
2: Det er jo meget ærligt, det her. I får lidt for det her. Giver det mening at være ude og hjælpe her, til her, synes du?
4: Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo irriterende, at der er folk, der ikke kan rydde op efter sig selv. De lader lidt ligge ud, så der andre kan tage det op, men selvfølgelig, det er jo pengene værd. Mm. Vi tager det op, og vi tjener godt penge på det.
2: Mm. Hvad skal I bruge pengene på?
4: Altså, jeg tænker på bare, for vi kan betale for flere ture. Vi er jo et skoleorkester, vi rejser rundt i Europa, og vi spiller god musik, og det er hyggeligt.
2: Hvad spiller du?
4: Jeg spiller på klaver. Det gør jeg faktisk begge to.
2: Okay, altså. Men det er kun et klaver på scenen ad gangen, eller hvad?
3: Nej, vi har faktisk et ekstra.
4: Så det er... Vi har to keyboards.
2: Og hvis der var bud efter her på Smukfest på et tidspunkt på scenen, var det så også noget, I kunne finde på?
4: Det har jeg ikke tænkt over endnu.
2: Nå, nu kan jeg lige se, at Anders... Tak skal I have, drenge. Lige herovre, nu løber jeg lige efter Anders. Anders! Hallo, jeg ser, om jeg kan finde Anders. Fange Anders herovre. Anders! Nu skal du lige stoppe. Du er ved at hive telt. Du er på en eller anden måde ansvarlig for Hovedgård Skoleorkester og jeres indsats her i dag. Hvad tænker du om det her, I skal have gang i lige nu?
5: Jeg synes, det er jo tilbagevendende. Det har været siden, jeg tror, 2012, vi startede med det her. Så det er blevet sådan en tradition, når vi mødes herude og gør en indsats og hjælper hinanden. Så det så får vi en skilling for det, og det er godt af os.
2: Ja. Hvad bruger I pengene til?
5: Ja, udflugter. Fælles arrangementer og sådan noget til udlandsture.
2: Så på en måde er det godt, at der er nogen, der ikke rydder op, for ellers havde I ikke noget at lave?
5: Det kan man også sige, ja. Det er rigtigt.
2: Hvor mange timers arbejde ligger der foran jer?
5: Jamen, jeg tror, vi bruger måske en 8 timer herude, 10 måske i alt. Lidt mere. Det er lidt forskelligt sådan, ja, i det lag der.
2: Og kan du huske hovedet, hvad I får for det?
5: Nej, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg se, at der er styr på det.
2: Men altså, når du kigger på det, kan det godt virke som en lille smule uoverskueligt opgave?
5: Meget. Altså, helt vildt meget. Jo. Altså, men jeg vil sige, at det er blevet lidt bedre med årene. Altså. Også der kommer nogle hjælpemidler og sådan noget der. De første år, der i 12, der var jeg fuldstændig kaotisk udvaret. Ja. Så det var slæbvaret.
2: Ja. Og de der ting, hvad skal I med dem? Det der telt, du har gang i der?
5: Jo, sorteret dernede, så bliver det jo genbrugt og skilt af. Så det er faktisk fint, at vi sorterer rigtig meget. De første år, der sorterede vi jo ikke. Det var bare en stor bunker, der blev kørt væk. Så det bliver genbrugt, og så det er jo rigtig godt til miljøet og det hele.
2: Så der er håb på fremtiden. Jamen, jeg skal ikke stoppe dig mere. Tak skal du have.
5: Nej, jamen selv tak. Hej.
6: P4 på mission.

0: fra Sårbar. Det her var Hugorm. Johnny, trafik, hvordan ruller det?
1: Jamen, har du ikke lagt mærke til, at jeg ikke har forstyrret dig ret meget i dag? Sådan, hverken musik eller noget?
0: Men det er fordi, at det der ved Aarhus Nord, ude hvor Djursland Motorvejen møder E45, det er så rigeligt et problem i sig selv. Jeg var der selv for nylig. Har du kørt igennem der for nylig?
1: Ja, og ved du hvad, jeg hoppede sgu selv på den der fra en tur fra Aalborg Lufthavn, at man ikke kunne køre fra ved Aarhus Nord, så jeg måtte i en karuseltur længere sydpå, og så vende rundt for at komme igen nordpå i en kø osv. Så jo,
0: tak. Men det fortæller jo meget godt, fordi du ved, man tror, at det har jeg styr på. Og lige pludselig, så er der noget, der er ændret i sådan noget der. Så derfor er det, man skal være på stikkerne. Er der noget ellers at være på stikkerne omkring lige nu?
1: Altså, der er kun lige ekstra køreminutter sådan nogen steder. Altså, velkendte steder nede omkring havnen i Aarhus. Så det har også noget med vejarbejde at gøre. Så er der også ekstra kørsel fra Tilst. Motorvejsfrakørsel for at komme længere ud i landet, altså ud mod Sabro. Det har også noget med vejarbejde at gøre. Men hold lige fast i, ingen uheld, og det havde vi rent faktisk heller ikke i morges, så lad os nu lige bare fortsætte den tendens.

0: Hvis du tænker, hvad er det dog, der sker? Jamen, det skal jeg fortælle dig. Det her er jo et nummer, vi spiller med jævne mellemrum på P4 Little Lies med Fleetwood Mac. Jeg tænkte bare, altså i anledningen af det mandag, skulle vi ikke lige prøve at tage en med sådan lidt goddag i hofterne til os. Så en 12-tommer version af Little Lies. Nu er der til gengæld nyheder på P4. De er med Rasmus Linderoth. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det kan være en god idé at ændre anbefalingerne for, hvad man skal gøre, hvis man møder en ulv. Sådan lyder det nu fra ulveekspert Peter Sunde fra Aarhus Universitet. I fredags mødte en løber i Nordjylland en ulv og dens unge. Løberen filmede episoden, hvor man kan se, at ulven viste tænder og rejste sine nakkehår, selvom løberen råbte højt i forsøget på at skræmme ulven væk. I dag lyder anbefalingerne blandt andet, at man skal lave larm, hvis man føler sig utryg. Men et andet råd er, at man også skal trække sig roligt væk, hvis man overrasker ulven. Og derfor kan det være en god idé at modificere anbefalingerne, siger Peter Sunde.
3: Selvfølgelig skal man stadigvæk se hvad skal vi sige, stor ud, men det der først og fremmest handler om, når du kommer en situation som her, hvor at en ulv viser tænder, og den har en valp og så videre, det er faktisk samtidig at signalere, jeg ved der ikke noget ondt. Og der kan man så sige, at det er en lidt mere afdæmpet adfærd. Det skal vi ikke kunne afvise. Det har været med til så et eller andet sted at køre ulven højere op.
2: Peter Sunde siger også, at ulven kom med en usædvanlig kraftig respons, og derfor kommer kollegaer fra udlandet også til at kigge på episoden.
3: Men man kan sige, at det her, alle store dyr i naturen, de kan finde på at forsvare deres afkom, og det her det er ulvenes måde at gøre det på.
2: I dag er en helt speciel dag for mange børn og deres forældre. Tusindvis af børn har nemlig haft første skoledag. 5-årige Luna My Holmgaard er startet i 0. C på Hornslet Skole, og min kollega Simon Bøje Lassen var med i morges, da penalhuset skulle åbnes for første gang.
4: Hvordan er det sjovt at starte i skole?
5: Sådan at så skal man lave lidt flere ting.
4: Kan du prøve fortælle mig, hvad har du der?
5: Det er et fragt penalhus.
2: Og det har ikke kun været en speciel dag for Luna My Holmgaard. Det har det også været for hendes far, Daniel Stykkel.
6: Jamen, når man ser hende herinde, så kan man jo godt se, at hun er klar. Det bliver godt til hende, tror jeg. Og det er nok mere os, der lige skal kunne kapere, at hun er kommet afsted, tror jeg. At nu bliver hun så stor lige pludselig. Nu er hun ikke bare vores lille pige mere. Nu kan hun masse selv og vil os.
2: En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens, og politiet undersøger nu, om der kan ligge en kriminel handling bag dødsfaldet, det skriver TV2 Østjylland. Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Mathias Møller, oplyser, at politikredsen fik en anmeldelse om forholdet i formiddags kl. 10.14. I løbet af eftermiddagen har betjente været til stede i området med hunde. Vi er til stede i et område omkring adressen, hvor der også er afspærret, siger han til mediet. Vagtchefen oplyser også, at den afdøde mand boede på adressen, og at der ikke boede andre. Og myndighederne opfordrer borgere i området til at respektere politiets anvisninger på stedet, og mandens pårørende er underrettet. Lidt er der nogen sol og temperatur mellem 17 og 20 grader, jævnt til frisk vind fra vest, ved kysterne op til hård vind.
1: P4
7: eftermiddag med Knud Lind.

Det er efterhånden 30 år siden, at Thomas Helmig lavede Groovy Day. Det er relativt kort tid siden, at sangeren Christoffer begyndte at synge på dansk. Og det må man da sige, det går aldeles glimrende. Han har jo i øvrigt lige lavet Jeg kan ikke mærke noget sammen med Thomas Helmig. Fuldstændig forrygende nummer, hvis du spørger mig. Og så kan det godt være, at det lidt er æbæ. Hvorfor spiller han så ikke den? Men så skal det ikke være i dag. I dag, der skal det være ham med gitaren, med Christoffer. Men så må vi høre den en anden dag. Det er en fremragende sang, som Christoffer og Helmig har lavet.

0: Jonathan og Back to Back. Johnny Krone, jeg ved ikke, om du lød mærke til det, men jeg gjorde, og det tror jeg, de fleste andre gjorde, da du lige meldte dig ind midt i Jonathan og sagde, har du tid til et overblik? Jamen, det har vi da. Lad os høre.
1: Ja, jamen, det var fordi, at Anja, hun er kørt ned fra Smukpladsen, altså Anja Tordal, og hun har lige ringet ud fra I45, og hun siger, altså, det kan godt være, at jeg har mistet noget radio, det kan godt være, at jeg hører lidt forkert osv., jeg kan forstå, altså, vi kører 10-5 km i timen fra Tilst fra kørslen, og så frem mod Aarhus Nord motorvejskrydset. Altså, Anja er selvfølgelig lovlig undskyld, fordi hun kører næsten altid på cykel, så hun er jo aldrig derude, og ved, hvordan det normalvis ser ud, også selvom det er stadigvæk er for nogen, eller der er vejarbejde i gang. Jeg vil bare sige, Anja, hvis du ikke er her inden for et kvarter, for det burde du faktisk kunne, så tror vi ikke rigtigt på dig.
0: Men er det sådan, vi ligefrem skal have nogen til at melde ind, hvad det er, der er problemet måske, eller hvordan?
1: Ja, det er jo altså på grund af det her vejarbejde, der er ved Aarhus Nord motorvejskrydset, men selvom der ikke har været vejarbejde i gang, og på det her tidspunkt, så er det faktisk helt normalt. Altså, ekstra køretid sammenlagt, for den er altså nede på sådan en 5-10 minutter. Så det burde kunne lade sig gøre, men nu vel, og også til dig, Anja, der er opbremsninger fra 47, Tilst, og så lister man sig frem til Aarhus Nord.

0: God eftermiddag med P4.
1: De tre mænd, der er sigtet for forsøg på manddrab i Holbæk i går, er alle blevet varetægtsfængslet. Men to af dem kun i forløbig 8 dage. Det kan du høre mere om i radioavisen kl. 17 her på P4. Først så skal vi høre The End of the World med Miley Cyrus.

0: Så er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 17.
1: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der skete, og hvad der foregået forud.
1: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
3: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
1: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnene ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Guri på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991 til 2020, og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
4: Jamen, det har en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
4: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Lød her fra Philip Knar Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevarer helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
5: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
1: Og finansieringen, den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
6: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
1: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
7: Det her er P4.
8: P4 Trafik. Helt generelt så glider trafikken som det skal. Det eneste sted, du kan opleve lidt ekstra køreminutter, er på E45 ved Aarhus Nord i nordgående retning. Og den har altså været presset hele eftermiddagen, og det skyldes et vejarbejde, hvor trafikken bliver lidt fra 3 spor ned til 1. Køen den er blevet en del kortere, men du kan stadigvæk opleve nogle forsinkelser. Ellers er der ikke noget at melde om, men oplever du noget, så ring endelig ind til os på nummeret 70 100 110.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Silkeborg møder OB undskyld i dag i Superligaen om en times tid. Ah, det er løgn. 2 timer på Jysk Park i Silkeborg. OB har efter en sejr og en tabt kamp 3 point. Silkeborg har tabt 1 og spillet 1 uafgjort og har kun 1 point. Hvem der så er favorit til at snuppe sejren i dag, det skal vi beskæftige os med inden klokken slår 18, når der bliver liga her på P4. Vi skal også omkring en spektakulær retssag, som har været jo nok nærmest på en eller anden måde 30 år undervejs i det amerikanske rapmiljø. Vender jeg tilbage til det. Velkommen indenfor på P4 Østjylland.

Det var Dalin og Det Hele Værd. Tredive år efter sin død, så er den amerikanske rapper Tupac stadig et ikon blandt rapper og verden over. Jeg vil gætte på umiddelbart, at der hver eneste år stadig sælges lige så mange t-shirts med Tupac på, som der gør med t-shirts med Nirvanas afdøde sanger Kurt Cobain. Cobain, tror jeg, hedder. Mordet på Tupac er jo altså stadig uopklaret. Men om en lille times tid, klokken 18 dansk tid, så indledes en spektakulær sag, en retssag i Las Vegas. Fordi bliver det nu her måske 30 år efter, ved en amerikansk domstol endelig afgjort, hvem der skød og dræbte Tupac. Inden jeg lige ringer op til en østjysk megafan af Tupac, så tænker jeg, at vi lige skal høre et af de der kæmpe nummer, som Tupac var med til at lave. Et nummer, der stadigvæk kan fylde et dansegulv.

0: California, Love, Tupac og Dr. Dre. Ja, sådan efter knap 30 år, så kan en af musikhistoriens største mysterier i nyere tid måske blive afgjort med et egentligt svar. Fordi hvem stod egentlig bag mordet på den amerikanske rapper, rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt flere gange i Las Vegas den 7. september 1996, mens han sad på passagersædet i en sort BMW. Han døde af kvæstelserne 6 dage senere den 13. september. Han var faktisk kun 25 år gammel. Og så i dag kl. 18, der begynder i Las Vegas retssagen mod Dwayne Cafedi Davis, der er sigtet for at stå bag mordet på Tupac Shakur dengang i 1996. Søren Karim, udover at synge og rappe i aarhusianske Bogefinkeveje, du er også kæmpe fan af Tupac. Kan du ikke for alle dem, der måske ikke lige helt er med, fortælle, hvorfor er den her mand stadigvæk et ikon 30 år efter sin død?
1: Jo, men altså, først og fremmest, fordi han havde en karisma og en energi, som ligesom er totalt uforlignelig, og som rigtig mange, især unge mænd, virkelig så op til dengang. Altså, han scorede damerne og sagde, hvad han mente, og slog i det hele taget ikke op for bollemælk. Så han var utrolig kompromilløs i sin måde at udtrykke sig på, så...
0: Ja. Og så er jo også en mand, der kunne lave et hit, så det løb ned ad væggene også samtidig.
1: Altså han var jo, han solgte jo 75, altså er en af de bedst sælgende artister i rap-historien, ikke? Så det taler også for sig selv.
0: For dem, der måske ikke sådan ligefrem er sådan rap-kyndig eller noget, hvad er det den her mands flow, som hvor du bare siger, hold da, undskyld mig Kaja, han er bare så fed en rapper?
1: Jo, men altså, det har noget at gøre med gennemslagskraft. Altså, for hvis man skal være helt ærlig, så uden at blive for teknisk, så er han ikke den dygtigste sådan rapper til at lave avanceret eller teknisk svær rap. Men han havde til gengæld en energi og en hvad kan man sige, gennemslagskraft, som ingen kunne måle sig med. Så det er den der, hvad kan man sige, indignation og energi, som kommer frem i hans stemme, når han rapper, som virkelig er unik.
0: Har du en tanke, et bud på, hvad han stod i så ungen alder af 25 år, hvordan sådan har betydet så for den status, han har fået med årene?
1: Ja, altså det er jo klart, det er jo, man kan sige, det er hiphoppernes Kennedy-mor, det her, ikke? Altså du ved, det er i den grad, altså når man mister artister, som har betydet meget for mange mennesker, det er ligesom med Elvis eller med Michael Jackson, så opstår der alle mulige konspirationsteorier, ikke? Og det har været med til at gøre ham endnu mere mytisk, end han allerede var i forvejen, fordi han var en meget mytisk karakter også, mens han var i live, altså meget komplekst menneske. Altså. Hmm.
0: Så vidt jeg kunne læse mig frem til, så regner man faktisk med sagen, at den kommer til at vare en hel måneds tid. Ham, der er på anklagebænken, Dwayne Cafedi Davis, han har selv erkendt, at han sad i bilen sammen med Tupac, da han blev skudt. Han siger, at han har skaffet våbnet, men han har ikke skudt ham, siger han. Hvor meget skal du følge med? Skal du sidde og streame live på hvad du nu kan finde, eller hvordan?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Altså, et eller andet sted, det er 30 år siden, og præcis hvad der er op og ned i den sag, altså det ved jeg ikke helt, om er så vigtigt længere. Jeg kan godt forstå, at der er mennesker, der har lyst til at følge med i det, men ja, altså, det jeg også forstår, det er, at han har nægtet sig skyldig, og trukket alle sine udtalelser tilbage, og forklaret, det er jo bare noget, han sagde i en bog for at tjene nogle penge. Så du ved, hvor meget man lige skal lægge i det, det ved jeg ikke, og... Altså, det bliver lidt vanskeligt at finde ud af det, når nu alle de andre, hvad kan man sige, tilstedeværende den aften, ligesom er døde, ikke?
0: Grim, jeg snakkede med dig om, at vi skulle tale sammen, om vi ikke skulle høre noget Bogefinkeveje, og du sagde, vi skal høre vores nye nummer, Superheld. Det eneste problem, det er, den er ikke DR's diskotek, så jeg er nødt til at spille den fra telefonen af, hvad det skal være. Det tænker jeg ikke giver sådan ordentlig respekt til jeres musik. Så jeg har fundet to sange, der er i DR's arkiv, som er to af jeres største bangers, den med Iben Hjejle, og så er der et remix af Smilets By. Du skal have lov at vælge. Hvad for en skal vi høre?
1: Lad os tage remixet af Smilets By.
0: Det gør vi så. Karim, kan du have en skøn dag? Tak fordi du ville være med.
1: Ja, tak lige meget. Ja.

0: Smiles by på Ofinkevej med Steffen Brandt og Liam O'Connor. Helene Hølle, de er i trafikken, holder øje med det hele. Jeg forestiller mig, Helene, at det handler om motorvejskrydset E45 Aarhus Nord igen.
1: Lige præcis. Altså, det har været en ond cocktail i dag af folk, der er vendt tilbage fra sommerferie, og så er der jo samtidig startet det her vejarbejde ved E45 i Aarhus Nord i nordgående retning, som vi har snakket rigtig meget om. Lige nu, der ser det dog ud til, at trafikken den glider, som den skal, og de køer, der har været i forbindelse med det her vejarbejde, der er opstået, de er afviklet. Men ændrer det sig, så kan man ringe til os på nummeret 70 100 110.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
5: Nej, din kæreste forlod dig.
3: Kom det helt ud af det blå?
4: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
3: Ja, er du klar til at quizze?
4: Ja, lad os prøve.
2: Spørgsmål 3.
6: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
4: Er det ikke Michelin?
6: Jo, det er det.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og med.

0: Mads Sørensen, du tænder lys. Nyhederne på P4 Østjylland er med Rasmus Linderoth. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Smukfest. Gæsterne, der har boet på campingområdet Kærligheden, har aldrig efterladt så lidt skrald som i år. Smukfest har igen i år kørt med konceptet Grønt Depositum, hvor festivalgæsterne har lagt et depositum, som de kun får med hjem, hvis de rydder op. Og det har 80% valgt at gøre, det fortæller en tilfreds bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har kørt det et par år, og sidste år fik folk 60% depositum med hjem, så det ser pænere ud end nogensinde herude.
2: Der er dog stadig efterladt telte, madrasser og campingstole, og derfor har flere foreninger valgt at bruge eftermiddagen på at rydde op på Kærligheden. Blandt andre Hovedgård Skoleorkester, der bruger pengene på at tage på udlandsture. Det fortalte Anders Jacobsen lidt tidligere på eftermiddagen til min kollega Anja Tordal.
4: Men altså, når du kigger på det, kan det godt virke som en lille smule uoverskueligt opgave?
5: Meget, altså helt vildt meget. Jo. Altså, men jeg vil sige, at det er blevet lidt bedre med årene. Altså.
4: Og de der ting, hvad skal I med dem, det der telt, du har gang i der?
5: Sorteret dernede, så bliver det jo genbrugt og skilt af, så det er faktisk fint, at vi sorterer rigtig meget. De første år, det sorterede vi jo ikke. Det var bare en stor bunker, der blev kørt væk. Så det bliver genbrugt, og så det er jo rigtig godt til for miljøet og det hele.
2: I dag har været en helt speciel dag for mange børn og deres forældre. Tusindvis af børn har nemlig haft første skoledag. 5-årig Luna My Holmgaard er startet i 0. C på Hornslet Skole, og min kollega Simon Bøj Lassen var med i morges, da penalhuset skulle åbnes for første gang.
6: Hvordan er det sjovt at starte i skole?
7: Sådan, at så skal man lave lidt flere ting.
6: Kan du prøve at fortælle mig, hvad har du der?
7: Det er et fragt penalhus.
2: Og det har ikke kun været en speciel dag for Luna My Holmgaard. Det har det også været for hendes far, Daniel Stykkel.
8: Jamen, når man ser hende herinde, så kan man jo godt se, at hun er klar. Det bliver godt til hende, tror jeg. Og det er nok mere os, der lige skal kunne kapere, at hun er kommet afsted, tror jeg. At nu bliver hun så stor lige pludselig. Nu er hun ikke bare vores lille pige mere. Nu kan hun masse selv og vil os.
2: Og vi bliver ved skolen, for 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og netop at få flere børn på cyklen er noget, de aktivt arbejder med på Kravlundskolen i Aarhus, hvor der de sidste 2 år har været bilfri hjertezoner foran skolen om morgenen. Noget, der blandt andet har virket på far Ole Møller Støvring, der nu cykler med børnene i skolen frem for at tage bilen.
9: Hvis ikke den her hjertezone havde været der, så kunne jeg egentlig godt være lidt bekymret for, at jeg havde været lidt doven og havde taget bilen. Men fordi at der er den her zone, så har jeg ligesom været nødt til at tage cyklen. Og det er jeg egentlig glad for.
2: Og ifølge skoleleder på Kravlundskolen, Karina Hårgaard, har hjertezonerne fået mange flere børn på cyklerne, frem for at blive kørt i bil. I aften og i nat bliver det skyet, og måske får vi også enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 10 og 16 grader.
1: P4
10: eftermiddag med Knud Lind.

0: Saw You Dancing, altså
1: det
0: med
1: AP4 eftermiddag.
0: Jonah Blacksmith og Mick Des. Jonah Blacksmith har jo på deres seneste album op, som udkom for et års tid siden, selv taget producer-takstokken tilbage og selv lavet mere eller mindre det hele. Og så er der jo så begyndt at komme ny musik med dem igen. Den her Saw You Dancing er en af de singler, der er kommet bagefter. Der er de lidt tilbage på hitholdet med Frederik og Fridolin Nordsø, som jo har lavet musik med snart Gud og hver mand i Danmark, fordi de to, de kan den unden fløjte med skrue et hit sammen. Et af de tricks, der jo altid ligger, også fra Nordsø-brødrene, det er den der med fire i gulvet. Det der og så fremad, ikke? Jeg ved ikke, om du ved det, men det er faktisk sådan, at Jonah Blacksmith har taget den så bogstaveligt, at når de spiller sådan i duo set op, de to herrer, alene, så den der store tromme fire i gulvet, så bliver den spillet bare af Thomas Alstrup, storebror i det her foretagende, via en fod på en trækasse, hvor der ligger en simpel mikrofon smidt ind i. Og så er det ellers bare at ligesom stampe med på rytmen, ligesom du selv gør, når du hører et eller andet godt. Og så tager mikrofonen ind i trækassen og laver stortrummen. Og så enkelt er det nogle gange at lave noget, der lyder mega fedt. I hvert fald så har de gjort det adskillige gange. Jeg tror ikke, det er den metode, de bruger, når de indspiller. Men i hvert fald live, der bliver den brugt i sådan mindre setup sammenhæng en gang imellem. Om Bruce Springsteen har spillet fire i gulvet på trækasse og fået mikrofonen ind i kasse. Jeg ved det ikke. Men det her er en klassiker, uanset hvad.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Silkeborg IF og OB mødes i dag i Superligaen. Kampen den bliver spillet kl. 19, altså om en time og 10 minutter på Jysk Park i Silkeborg. Mathias Jakobsen skal kommentere kampen i liga lige her på P4. Mathias, OB har efter en sejr og en tabt kamp 3 point i Superligaen. Silkeborg har en tabt og en uafgjort. De har 1 point. Hvem er favorit i dag?
1: Har du spurgt mig i fredag, så havde jeg sagt OB uden at blinke, men så kom der altså lige en alvorlig knæskade til en af OB's profiler, og ydermere en af de andre store tyske profiler er ikke rejst med til Silkeborg i dag, så jeg er altså ved at begynde at hælde over mod, at det er meget, meget lige, og spørgsmålet er, om favoritværdigheden måske endda tipper over til dem, der spiller på kunstgræsset til daglig, nemlig Silkeborg.
0: Jeg har hørt nogle af vores fælles venner i sportens verden tale om, at nej, hvor er det svært at score point her i starten af Superligaen. I bund og grund, så hvis man gik sådan helt statistisk til værks, så vil det sikkert være det samme. Man skal klare bolden ind, og så skal man lade være med at score selv. Men er det? Er der noget psykisk i, her i starten? Det er sværere at vinde i starten af sæsonen.
1: Man er i hvert fald ikke sent til at hive mikrofonen frem som journalist og spørge til, det der er en skidt sæsonstart. Nu står I 3 kampe ind i sæsonen, og I har ikke fået mere end 1 point. Eksempelvis, nu ved jeg også, at Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen talte jo netop ind i det her med, at det er altid svært at lige få hold på byllen, og det er lidt en ketchup-effekt, der så kan komme derefter. Og det samme med, hvornår får man scoret det første mål osv. Jeg giver dig jo egentlig i bund og grund ret. Altså, det kan jo næsten ikke være sværere, når der er spillet 22 runder. Jeg tror kun, det er det der eksterne pres, der måske kan påvirke.
0: For dem, som så ikke måske lige hverken skal se eller høre det, men alligevel tænker, hvad bliver det her for en fodboldkamp, tror du?
1: Det bliver sådan en rigtig topunderholdende fodboldkamp, fordi igen, de spiller på kunstgræs. Det går altså lige lidt ekstra hurtigt. Silkeborg vil gerne spille fodbold. OB fik jo ny træner umiddelbart inden deres seneste kamp, altså for en uge siden. Thomas Thomasberg, en mand, der lidt længere vestpå i forhold til Silkeborg her, altså ude i Herning, vandt det danske mesterskab med FC Midtjylland for 2 år siden. Så det er 2 hold, der er i stand til at spille fodbold, og jeg tror, det er 2 hold, der kommer til at spille god fodbold. Så skal jeg så bare formidle det til dem, der lytter med.
0: Ja, og det gør du så lige om på den anden side af, i hvert fald når liga går i gang, kl. 19. Må jeg have lov at sige god kamp til dig og alle, der skal følge med i øvrigt?
1: Ja, lige præcis. I lige måde.

Barcelona med udsving. Jeg hedder Knud Lind. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en rigtig god aften på vegne af hele eftermiddagsholdet her på P4 Østjylland. Og så i øvrigt også morgen.

0: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
1: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
0: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 500 millioner kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
1: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
0: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
2: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
0: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
2: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
0: Lyder der altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

0: Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle jer, at der har været et jordskælv i Colombia, der foreløbig meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Det her er P4.

0: Dum for dig fra Barbara Moleko.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det har været sådan en periode, Havsborg, hvor der har været forskellige events i sportens verden, men alligevel en lidt stille periode. Vi har sendt Liga, der har været en fodboldkamp og så videre. Det er som om i dag er der skruet væsentligt op. Vi skal både forbi atletik-EM, svømning-EM, langbane i Paris, VM i ridesport starter i morgen. Der er også endnu mere fodboldkamp
3: VM på menuen i dag. VM i ridesport starter i morgen?
0: Yes. Også i morgen. Vi sender dressur her på DR. Det kan vi snakke mere om i morgen, der sender vi jo også. Jeg siger bare, at der begynder at ske rigtig, rigtig meget på én gang i sportens verden.
3: Ja, det er jo det, vi bedst kan lide. Det er jo, vi har nok. Hvor der er mange bolde i luften.
0: Præcis.
3: Altså, risikoen er selvfølgelig, at vi tager nogle af dem.
0: Det...
3: Men bare vi har bolde nok at spille med. Det er jo, det handler om. Hvis man kun har én bold, så er det ikke sjovt.
0: Nej, det er alt for
3: nemt. Altså, det bliver lidt kedeligt. Hvem gider at gå i cirkus for at se en jonglør med én bold?
0: Ja, præcis. Vi er oppe på 4-5 bolde i dag.
3: Ja.
0: Det kan kun går rigtig godt, ikke?
3: Ja, jo, vi har jo en rigtig... Altså, vi har jo så en lille bold i den store sammenhæng, egentlig. Fordi når nu er det mesterskab internationalt, så blegner Superligaen jo trods alt en lille smule. Men
0: synes du, det er tredje runde?
3: Vi har jo sat vores bedste mand på opgaven til at håndtere opgøret mellem Silkeborg og OB i aften. Og Mathias Jacobsen, det kan jo gå hen og blive en rigtig banger.
4: Jamen, jeg synes nærmest, det er respektløst og uforskammet at tale sådan om Superliga. Det er vores liga. Jeg er da fuldstændig ligeglad, og de går væk mig en tirsdag nat. Oven på 4 uger uden søvn. Måske endda 4 uger på Roskilde Festival.
3: Men hvis de vækker dig, så er det ikke været 4 uger uden søvn, jo. Så sover du.
4: Ja, okay, men du... Du er allerede der en grund til at lytte med i aften.
0: Det er mandag, Havsborg er på
4: plænden. Ja, det kommer så også af. Jeg får ikke så meget søvn på tiden. Min datter, hun har lige haft første skoledag, og det har hun godt kunne mærke sådan oven i hovedet de seneste dage. Så. Men det ændrer ikke på, jeg holder af at sidde på et Superliga-stadion. Og det er fantastisk med Silkeborg OB kunstgræs. Knap så fantastisk med 2 hold, der gerne vil spille fodbold. Så jeg tror da, det bliver en sjov aften. Det tror I da også?
0: Jeg tror slet ikke, lytterne er i tvivl om, at det her det er en ligaudsendelse i høj, høj klasse. Stemningen er god fra start.
3: Ja. Og
0: vi holder hinanden.
3: Ordene kom jo fra manden, der aldrig sover. Bortset fra, når han sover.
0: Og med det, velkommen til Liga på B4.

0: Eller august er her med prøveperiode. Jeg kan se, at der allerede er kommet 2 sms'er i indbakken.
1: Det er snyd.
0: Det er nemlig snyd. Det er folk, der allerede er klar på at gætte på første mål i aften. Superliga opgør Silkeborg mod OB. Men, vi har altså ikke sat gang i det endnu.
1: Nej. Nødt til at væbne sig med tålmodighed.
0: Vi skal også lige, du ved, have lidt mere viden om det, så man har noget sådan godt grundlag at gætte på, ikke?
1: Jo. Skal vi stadigvæk snakke med Mathias?
2: Så skal jeg ringe.
1: Mathias Jacobsen, du skal være klar til at kommentere Silkeborg mod OB i kampstart kl. 19. Jeg kunne godt tænke mig lige at have fokus på Silkeborg, der jo sidste sæson jo virkelig døjede med at overleve i Superligaen. Det så jo sort ud for Silkeborg i lange perioder. Og det var først hen mod slutningen af foråret, at de sådan begyndte at bevæge sig op i det gode selskab igen. Tror du, at man der i det midtjyske skal forberede sig på en sæson, hvor det igen kommer til at være sådan den evige kamp om hver eneste livsvigtige point?
2: Det tror jeg, og det tror jeg også godt, man er klar over på de her kanter. Altså ikke kun på fanbasis, men også i trup og i stab og i ledelsen, at det handler om. Og det kommer jo på bagkant af en sæson, hvor du selv siger det, altså det så rigtig sort ud. De havde jo over 2 måneder i løbet af foråret, hvor de låner nedrykningsstregen, endte så med at overleve med en enkelt runde tilbage, fordi Fredericia dummede sig mod allerede nedrykket Vejle. Og så kunne Silkeborg så egentlig fejre det allerede, før de skulle til Fredericia i sidste spillerunde. Det kunne være blevet endnu mere dramatisk, selvom det egentlig var dramatisk. Og så var det alt sammen noget, der skete, og noget, der så ikke skete alligevel, altså nedrykningen, fordi de havde nogle erfarne kræfter, eksempelvis en mand, der nåede næsten 200 kampe for Silkeborg ind i målet, var også anfører Nikolaj Larsen, en mand, der har stået altså i Superliga-regi over 37.000 minutter, ind imellem stingerne for enten Silkeborg, han har også været i OB, han har også været i Lyngby, han har også været i Nordsjælland, masser af erfaring, og så oppe på toppen, mand, der lavede stort set alle Silkeborgs mål, Tony Adamsen, og det er altså 2 spillere, der ikke er her længere, så jeg ved ikke, hvor jeg skal finde optimismen, men det kan være, at jeg finder den i løbet af det her opgør. Nu kan man sige, at nu er de kommet i gang med sæsonen og har fået et enkelt point i de første 2 spillerunder. Det fik de på udebane mod Randers, som de måske kan tillade sig at måle sig med, og altså også i forhold til den der nedrykningskamp, og så tabte man så her for en uge siden mod FC København her på banen, men jeg tvivler godt nok på det, medmindre der kommer noget vildt og voldsomt ind, at de skulle have sådan de bedste forudsætninger for at overleve.
1: Og det er jo ikke bare inde på banen, at der er mistet noget erfaring. Det er der også ude på trænerpositionen, hvor Ken Nielsen jo altid har været den sikre hånd på rattet, som nok skulle navigere skuden gennem lidt oprørte vande.
2: Ja, næsten 300 kampe som Silkeborg træner. 7 år Kent Nielsen, altså Superligaens grand old man, som jo nu er assistenttræner for Brian Riemer på det danske landshold. Det vidner også om, hvilken trænerkapacitet han er. Så har man så fået en ung gut ind, Morten Dam Kjærgaard, som kommer fra Aarhus Fremad, hvor han har været også i en håndfuld år. En spændende træner, helt klart, men det, jeg tror ikke, det er sjovt at blive kastet for løverne eller ulvene i den her situation, som han nu engang bliver, fordi han ved også, at det er med flere profiler, altså der har sagt farvel til Silkeborg. Der kommer måske endda også endnu et farvel, Callum McCart, en af de offensive profiler, har også været rygtet væk her hen over sommeren. Så at det er noget af en opgave, men okay, kan man løse den, så er det jo lige før, han har verden for sine fødder.
0: Ja, du har været lidt inde på det, men hvis vi skal finde lidt sådan positivt i det her, der er jo mange, der siger, Silkeborg, de kommer til at rykke ud, og så videre, og så videre. Hvis det skal lykkes for dem at blive oppe trods de her udfordringer, hvad er det så, der skal til? Nu har vi set dem 2 kampe. Hvad er det ligesom, de mangler?
2: Jamen, det handler jo lynhurtigt om, at de skal finde deres eget spilkoncept, og så måske endda holde fast i rigtig meget af det, der er lykkedes under Ken Nielsen, fordi de har jo fordelen af, at de spiller halvdelen af sæsonens kampe på hjemmebane, og hvorfor er det så en fordel, udover at man selvfølgelig har hovedparten af tilskuerne til at holde med en? Jamen, det handler jo om, at de spiller på kunstgræs, og det gør man altså kun 2 steder i den danske Superliga. Det er her i Silkeborg, og så er det i Nordsjælland, hvor FC Nordsjælland spiller altså op i Farum, og det er en kæmpe fordel at spille på kunstgræs, fordi det er de ikke vant til, de klubber, der nu engang kommer på besøg her, og så kan Silkeborg altså også træne her hver eneste dag, hvis de har lyst til det, og gør det så i øvrigt også træner på det her underlag. Så det er en fordel, og igen, altså de har også nogle dygtige unge spillere, som jo allerede har testet sig af i Superligaen, så jeg dømmer dem ikke ude. Jeg siger bare, at de er klar blandt favoritterne til at rykke ud af Superligaen.
0: Og der er altså kampstart mellem Silkeborg og OB, det er om 40 minutter.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet?

0: Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, nummeret Honey Boy.
1: AGF kommer godt nok på udebane i kvalifikationen til Champions League, altså gruppespillet. Det er jo det, det handler om for de danske mestre i fodbold, fordi de er dampet hele vejen afsted til Azerbaijan, hovedstaden Baku.
0: Præcis.
1: Og med der også vores gode kollega Tobias Hansen. God aften, Tobias.
2: God aften til jer hjemme i Danmark.
1: Oplevet noget interessant indtil videre i Azerbaijan/Baku her i de få timer, du har været i landet?
2: Altså, jeg har været her meget kort tid, fordi at, jeg landede klokken 16 lokaltid, det var klokken 14 dansk tid, og så direkte en taxa ud til det stadion, hvor de skal spille på. Jeg har godt læst sådan lidt om det, at det er et stadion, der ligger i udkanten af Baku, og Baku, det er en stor by, der bor 2 millioner mennesker her i Baku. Så jeg tænker, udkanten, okay, det er fint nok. Så jeg tog en taxa derud, det tog en time og et kvarter fra lufthavnen, og sådan noget, og det er ikke udkanten af Baku. Altså, det er stadion. Og jeg ved, at folk er i gang på vores hjemmeside med at smide ting op, som jeg har lavet hernede fra. Altså, det stadion, det ligger ude i vitterligt ingenting. Det er, altså, det er som at kalde Randers en forstad til Aarhus. Det er så langt væk fra noget, det kan blive.
0: Hvad siger du til den, Ravsborg?
2: Nu vil jeg være, Ravsborgen bare smider på.
0: Det er godt, Tobias, du ikke kan se Ravsborg i øjnene, fordi det blik, det jeg får, det kan dræbe. Så jeg skifter emne. Lad os lade at snakke mere om Randers og forstæder til Aarhus. Lad os snakke om den her kamp.
2: Det er jo der, de plejer at spille deres hjemmekampe.
0: Ja, ja, ja.
2: Når de spiller europæisk kamp, det kan du ikke blive sur over.
0: Han har ikke blinket, siden du sagde det.
2: Tobias
0: Hansen, lad os lige vende den her kamp. AGF mod Baku, det er altså kvalifikationen til Champions League. De skal vinde for at gå videre til den sidste kvalifikationskamp. De vandt 2-1 mod Baku i

0: første opgør, så er det altså returopgøret.
1: Ja, ja, jeg bliver nødt til at rette det, fordi det hedder altså ikke bare kunne, det hedder Shabba. Shabba.
0: Nå, ja,
1: og
0: ja.
1: Og hænger jo simpelthen
0: nå,
1: sammen.
0: Ja, de, selvfølgelig.
1: De kommer bare fra, siger man, Baku. Men det gør de altså ikke. Det ligger 15 km her fra centrum af, måske 25 km her fra centrum af, hvor jeg befinder mig lige nu. Så jeg vil ikke sige, at det er noget som helst med Baku at gøre. Dem, der har set lidt til aserbajdsjansk fodbold, så tænker man Karabakh, eller Karabakh, eller hvad det nu hedder. Og de har jo deres egen hjemmebane herinde i Baku, og så spiller de store kampe på nationalstadion, hvor der kan være, jeg tror det er 31.000 eller sådan noget. Der har de spillet mod FC København, mod Chelsea, store hold. Det her stadion, de skal ud og spille på i morgen, AGF. Altså det er et lille bitte stadion, der kan være, jeg tror det er 8.500 tilskuere eller sådan noget. Meget, meget lille og elgammelt. Altså vanvittigt gammelt. Sådan helt, hvor man tænker, okay, det her det er tilbage til sådan noget engelsk fodbold dengang. Det var rigtig, rigtig fint. Normalt, det her hold her, det er sådan en helt nystartet klub. Tilbage i 2017 blev den startet. Og normalt i deres turneringskampe her i Aserbajdsjan, som de jo så vandt. De vandt turneringen sidste år, det er derfor, de spiller Champions League-kvalifikations nu mod AGF. Der er der kun 1.500 tilskuere i snit. Og det siger jo lidt om, hvad det er for en klub. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke som at komme til Karabakh. Altså, det er noget helt andet. Jeg ved godt, de er på vej til at bevæge sig derhen, men det er sådan en ny klub. De har ikke nogen fans, og der kommer... Altså, de sagde derude i dag, at de regner ikke med, at blive udsolgt i morgen. Selvom det er storholdet AGF, der kommer på besøg.
0: Og du har jo snakket med træner Jakob Poulsen og spiller Tobias Beck. Det lyder på dig, som om det er en kamp, de bare skal vinde. Er det også det, de selv synes?
1: Nej, det siger de jo ikke, og det gør fodboldspillere jo aldrig. Men det bliver altså nødt til at sige, at hvis man skal være ærlig, så kan du ikke som dansk mesterhold tage til Aserbajdsjan, og så, synes jeg, slippe afsted med at sige, at det er et rigtig godt hold, så vi skal være rigtig gode og skarpe for at slå dem osv. Jeg vil simpelthen våge den påstand. Det skal de bare ikke. De skal simpelthen vinde den her kamp i morgen. Eller bare holde uafgjort, ikke? Fordi så er de også videre til den sidste playoff-runde, inden det så gælder Champions League. Der er så stor forskel på at spille fodbold i Danmark versus Aserbajdsjan, også selvom det er et hold, der har masser af penge. Det her aserbajdsjanske mandskab, det har cirka det halve spillerbudget af, hvad AGF har. Det synes jeg også bare siger lidt om. Altså, så spiller sig for spiller, så bør AGF simpelthen være bedre. Så ved jeg godt, det er lidt noget andet der med, at de har været ude på en lang rejse. De kom i går hertil. Via Rumænien tror jeg, de lige skulle ned og tanke deres chartrede fly. Men altså, det er jo ude af benene nu. Så jeg synes ikke, der er nogen undskyldninger. Og jeg synes, de her AGF-spillere, de har bare at levere. Altså, og prøv at der er jo så mange folk, der i Aarhus, inklusive Jakob Nielsen, deres direktør, som jeg lige talte med for 2 timer siden, der bare har drømt om det her. Ikke? Prøv at tænk at kunne sige efter... Hvad? 40 års drillerier om det her med Champions League. Prøv at tænk, de 3 kampe fra det lige nu. Altså prøv at overveje en eufori, der så igen kommer til at foregå i Aarhus, hvis det ender sådan. Og ja, altså, jeg synes, med det udgangspunkt, jeg har 2-1 efter den første kamp, og haft en pause hjemme i Superligaen, de kommer friske udviklet op til det opgør, så skal jeg ikke videre for den her kamp. Det synes jeg godt, at vi må kræve af dem.
0: Og det er jo i morgen kl. 18, der er kampstart. Tobias Hansen, vi snakkes ved i morgen i Liga.
1: Så tager jeg ud og spiser lidt god mad. Lokal
0: det,
1: mad.
0: Ikke? Det har du fortjent. Kan du have det godt?
1: Hils Augsburg.
2: Var det det sidste, vi fik fra... Hvad var det, vi sagde navnet var?
0: AGF Sabah?
2: Nej, det var mere ham der.
0: Nå.
2: Det har jeg ikke. Jeg har det ikke i mine notater. Får vi ham igen i morgen, tror du? Med planen, at vi skal have ham igen i radioen igen?
0: Det er Mathias, ikke?
2: Jeg synes ikke, det var så godt. Det
0: nej.
2: Kan vi ikke få en ny en derovre? Nå, her er der god musik i det mindste.

0: Det her, Havsborg, det beskriver dit og Tobias Hansens forhold meget godt.
1: Vi har intet forhold. Vi har intet forhold. Manden eksisterer jo ikke i dit univers længere. Så kan der nogle sviner at lave helt uprovokeret på sådan en højhellig mand.
0: Så står du bare der helt forsvarsløs, hænderne op.
1: Godt, han. Ja, så med de andre hører han hjemme.
0: Ja, han kan ikke se dig i øjnene imens. Nå, det vrimler ind med sms'er i indbakken.
1: Så jeg synes, vi sat gang i den?
0: Nej, men det gør vi nu.
1: Nå.
0: Det gør vi da nu, fordi der er Superliga-opgør på programmet. Der er kampstart kl. 19. Det er Silkeborg, og det er OB, det her mandagsopgør. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have en mulepose på højkant.
1: Ja. Og der er det jo vigtigt, at man så opfylder alle betingelser, når man kommer med sit bud, at man ikke for eksempel glemmer detaljer, som Flemming for eksempel har gjort. Flemming, der godt nok er i stand til at forudsætte målet. Første mål med Silkeborg OB vil komme efter 19:33 sekunder, men Flemming, han mangler bare noget centralt. Der er ingen adresse.
0: Hvor skal vi så sende den hen, Flemming?
1: Det er jo bare
0: Flemming,
1: ærgerligt.
0: Hvad skal vi gøre?
1: Hvad skal vi gøre?
0: Så kan du ikke vinde.
1: Så kan du ikke vinde. Det er jo bare ærgerligt. Og 19:33 sekunder er altså et godt og solidt bud. Men hvis man kan finde ud af det her med både at komme med et bud på første scoring og kunne skrive sit for- og efternavn og en adresse, så er man jo fuldgyldigt med i konkurrencen, der kører hele vejen frem til kampstart, det vil sige kl. 19:00. Du sender dit bud ind til 12:12, starter med P4 og mellemrummet, minutter, sekundtal, og så... Kom så.
0: Det er dit fulde navn og din fulde adresse, selvfølgelig.
1: Ja, så bliver det godt.

0: Martin Garrix, Repeat It.
1: Det er altså Silkeborg og OB, der skal spille Superliga-kamp her om små 20 minutter. Vi har været forbi Silkeborg, Mathias Jakobsen. Vi skal selvfølgelig også lige snakke om OB. Thomas Thomasberg fik jo sin debut for en uge siden i deres kamp, hvor de altså vandt deres første opgør her i Superligaen. Det er vel også spændende at se, hvad han har formået at rykke, eller om han har formået at rykke OB på en uges mere træning.
2: Ja, fordi hvad havde han været der? Han kom om torsdagen, havde første træning.
1: Ja, præcis. To-tre dage eller sådan noget, ikke?
2: Så det er ikke mange dage, og alligevel så synes jeg godt, man kunne se et lille Thomasbergsk aftryk, altså med, at man skal være fysisk i duellerne, man skal ikke give noget til modstanderen. De gav jo ikke særlig meget væk til Sønderjyske. Det var i bund og grund et opgør, der skreg 0-0. Jeg talte med Thomas Thomasberg efter kampen. Jeg kommenterede også den kamp, og hvor han så siger, at han var faktisk ret rolig hele vejen igennem, til trods for, at der skulle gå 80 minutter, før det lykkedes, når Ganausso scorede til 1-0, og dermed sikre OB sejren og sikre Thomas Thomasberg den perfekte debut. Men ja, jeg er da også spændt på at se, hvad der skete i løbet af den seneste uge. En ting, jeg kan skrive under på, at der er sket, det er ikke så positivt. Det er, at Jonas Nimic, en af de tyske offensive profiler, en mand, der oftest starter ude, men kommer ind og gør en forskel, han blev alvorligt knæskadet efter et sammenstød med midterforsvarer Julius Bertel Asgaard i fredags, altså til træning der, og er i hvert fald ude i lang, lang tid, måske endda resten af sæsonen. Og så samtidig, da man offentliggjorde truppen til i dag, ja, så lå det også lidt i kortene, at han ikke ville være med, men det er han så heller ikke. Jan Fiedarp var fraværende til træningen i går. En anden af de her tyske profiler, og en starter, en mand, der jo i bund og grund skal spille hele kampen, og er mand, der sparker dødebold. Han er god på frispark, han er god på hjørnespark, han er heller ikke med. Så det er nogle fravær, som kan komme til at gå ondt på Thomas Thomasberg, men må ikke den rutinerede mand, der altså har været 50 meter vest for, hvor jeg sidder, blev dansk mester for 2 år siden med FC Midtjylland. Jeg tænker, han skal nok hive et eller andet op.
1: Ja, har du allerede nu set nogle startopstillinger? Hvem skal ind og erstatte dem? For det er jo det, der har fyldt meget, særligt Jonas Nimic har fyldt meget i nyhederne i dag. Det her med, at han ikke har kunne spille, og den her knæskade ret alvorlig. Hvad kommer han til at gøre som erstatning for de her to tyskere?
2: Ja, så den egentlige erstatning for den eneste startende i kampen for en uge siden, det er jo så Jan Fiedarp. Han glider ud, og så får man Rasmus Falk ind, og det er jo et okay alternativ, kan man sige. Ikke, at han overhovedet er samme type, det er han ikke, men han er OB's anfører, og han har ikke været fit nok til at spille fra start i de to første kampe i den her sæson. Spillede slet ikke i første runde, kom så ind der for en uge siden mod Sønderjyske og fik det sidste der. Nu er han klar til at spille, starter inde på midtbanen i dag, og så gør man nok det. Antager jeg, at man rykker Topi Keskinen lidt længere frem i banen. Topi Keskinen, den finske landsholdsspiller, som jeg virkelig synes er et frisk pust til Superligaen. 23 år gammel, vil gerne ligge over på venstre side, udfordrer hele tiden. Får han slutprodukt på, så er det måske endda en kommende Superliga-topscorer, eller i hvert fald en topscorer på assistlisten, der kunne ligge og vente der. Så det er det, han gør, altså får Rasmus Falk ind på midtbanen. Det er stadigvæk et slagkraftigt OB-hold, og jeg vil også sige, når jeg sidder med de to holdopstillinger over for hinanden, så peger jeg altså på OB som favorit.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way.
1: Nu er det jo cirka 2 år siden, jeg kom hjem fra Tour de France, og med i min bagage, og den var tungt lastet, der havde jeg en del muleposer, som jeg fik foræren dernede, sådan nogle souvenirgenstande. Når man kom til en ny by, så var det ikke usædvanligt, at der så lå inde i pressecenteret en mulepose med lidt godt i. Og jeg var altid mest interesseret i muleposen. Ja, det var altså en hobby for mig.
0: Ja.
1: Og det, jeg kunne konstatere, er, vores er bedre. Vores, altså den mulepose, der er ingen sammenligning rent kvalitativt. Det, jeg fik dernede, det var altså, rent sagt noget juks.
0: Det var noget skrammel.
1: Det var det. Man kunne mærke, at det ikke ville holde. Og det ved jeg, at den der ligamulepose, som vi har, den er bundsolid. Der er mange ord i den.
0: Den er faktisk ret massiv i stoffet.
1: Jamen, det er det, den er.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Så hvis folk tror, at det er sådan noget almindelig reklamestag, som man får smidt i nakken rundt omkring. Nej. Det her, det er Superliga.
0: Men det er jo også det, vores program er kendt for, ikke?
1: Jo.
0: Kvalitet.
1: Ja.
0: Kvalitet. Og du har faktisk både fornøjelsen af at lytte til kvalitet. Altså, det er jo kæmpe gave i sig selv. Jo. Men du har altså også mulighed for at vinde en kvalitetsmulepose, hvor der er et flot Liga-logo på den sorte pose.
1: Altså, man får den jo ikke for ingenting. Man får den jo kun, hvis man er den, der en given aften er bedst til at regne ud, hvornår det første mål kommer i en Superliga-kamp. Og i aften, der er det opgøret mellem Silkeborg og OB, der begynder her kl. 19. Og det er også der er deadline for bud ind til 12-12'eren. Så når du har gjort op med dig selv, hvornår du tror, det første mål kommer, så sender du det ind til 12-12, starter med P4, laver et mellemrum. Giver mig minut og sekundtaler, og vi kan igen se i aften, at de fleste byder på mål i første halvleg. Det kan jo også komme efter pausen. Nu nævner vi det bare. Og så efter man har afleveret sit minut- og sekundtal, så husker man også fornavne, efternavne og den fejlfri postadresse.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Kampstart Silkeborg OB om et kort øjeblik. Først skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: Mindst 47 er foreløbig meldt dræbt i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, skriver flere medier, blandt andre AP. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokal tid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991-2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har jo en bred konsekvens.
1: Det er også rekordvarmt til søs, blandt andet i Atlanterhavet og i det vestlige Middelhav. Og det har også konsekvenser på land, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
2: Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden, og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Camila Cabello og nummeret Havana.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen indenfor. Vil jeg gerne byde jer alle sammen på vegne af jer selv. Mit navn er Morten Harsborg, sådan naturligvis som god kollega Rikke Smed. Fordi det er jo Superliga-bold, der bliver spillet i denne spillerunde. Det er en lille smule amputeret, fordi de hold, som skal spille europæisk her i de kommende dage, er ikke med i denne spillerunde. Så vi skal jo glæde os over de kampe, som vi trods alt får. Og altså i aften, så er det Silkeborg mod OB.
0: Og lad os da bare springe direkte på stadion til dig, Mathias Jakobsen. Der er spillet 6 minutter i kampen. Du kan jo lige starte med at give et lille referat af, hvordan den er kommet i gang.
4: Ja, det var lige ved, at det blev en kontra, som så gjorde, at jeg måtte afbryde mit referat. Men nu kører vi jo tit det her, i hvert fald når det er turen på P4, Le Resumé. Og der er ikke så meget at berette om indtil videre. Jeg synes egentlig, det er to hold, der gerne vil angribe, men det er ikke blevet sådan forfærdeligt farligt endnu. Vi har set Silkeborg være meget på bolden. Vi har set Jens Martin Gammelby, som egentlig er bak, gå rigtig, rigtig højt op på banen og true nærmest som angriber i perioder i det her opgør. Og så har vi så også set OB prøve sig særligt med kontrastød her for kort tid siden. Altså en bold over mod Adam Sørensen, som ligger som højre kant igen i dag. Han er også normalt bak, men man spiller altså nærmest med to højre baks i dag, og det betyder så, at Adam Sørensen gør sig lidt mere som kant, altså en mere offensiv spiller, og han skulle så have fundet Noah Ganaus med en aflevering. Den savnede altså noget kvalitet i den sekvens. Men igen, positive takter, og så altså et OB-mandskab, der er kommet til Silkeborg, et sted, hvor de ikke har vundet i 3 år. Ja, de har slet ikke slået Silkeborg i 3 år, 6 kampe i træk, uden at slå silkeborgenserne 4 gange, er det Silkeborg, der har trukket sig sejret ud af opgøret. Så det virker lidt som om, at det er midtjyderne, der har det bedste tag på fynboerne. Men lad os nu se, der er spillet 7 minutter af mandagskampen Silkeborg OB, og det er 0-0.

0: lanterner, og de to lanterner, Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Mathias Jacobsen, jeg så på det store internet, at alle drikkevarer i fanzonen i dag koster 17 kroner. Jeg tænker, det må betyde fuldt hus på stadion.
2: Ja, så vil jeg så sige, så er det nogen, der har overset nyhedsstrøm fra nu. Ikke dig, men fra for en uge siden, fordi der var udsolgt allerede omkring pausen i Odense, da OB spillede på hjemmebane mod SønderjyskE. Så hvis man sætter priserne ned til 17 kroner, altså jeg siger bare, der har været 700 medrejsende OB-fans, så er der snart tomt i tanken, kunne jeg også forestille mig i dag. Men det er da meget godt påhit. Der er ikke udsolgt, kan jeg så hørt fortælle. Jeg tænker, hvad er der? 5,5, måske 6.000? Nej, det er der heller ikke. Der er 5.500, det er mit bedste bud. Jeg synes jo heller ikke rigtigt, at sommervejret lige viser sig fra sin allerbedste side i dag. Det har været skønt vejr i løbet af dagen, men nu hvor solen efterhånden er forsvundet, i hvert fald bag skyer, og så senere hen også ned bag horisonten, så bliver det småkøligt. Vi snakker en 16 grader, og så er der så godt gang i vestenvinden, så det er semikøligt, og det er også lige før jeg fortryder, at jeg kun tog en t-shirt på og så min sommerjakke udenover. Det kunne godt blive lidt køligt, men igen, i går i Randers, 27-28 grader. Der var det ikke nødvendigt med jakke, så men fin stemning, og som nævnt en masse medrejsende OB-fans dernede også, og de har set OB forsøge sig. Det var en bold over i bagrummet, hvor Jakob Bunde så fik sat hovedet på. Det lignede nok mest af det forsøg på at aflevere bolden ind til Noah Ganaus videre inde i straffesparksfeltet, men afleveringen den endte altså med at ryge ind til Aske Andresen, som jo er Silkeborgs nye keeper for den her sæson. Det vil sige, han er ikke helt ny, fordi han var altså også Silkeborg-keeper i seneste sæson. Der sad han bare mest ude på bænken, fordi veteranen og på det andet tidspunkt anfører Nikolaj Larsen jo vogtede målet i langt de fleste kampe. Nåede næsten op på 200 kampe for Silkeborg, inden ja, kontrakten løb ud. Silkeborg vil ikke forlænge, det vil Nikolaj Larsen nok egentlig gerne, men nu røg han så i stedet for til Vejle Boldklub på en fri transfer. Så Aske Andresen altså i Silkeborg-målet, han har ikke haft super travlt ud over den der sekvens, og nede i modsatte inden William Myhre, han har slet ikke haft travlt. Vi har spillet 12 minutter, og det er uden scoring Silkeborg mod OB.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Og så skal vi til Silkeborg i en fart, for der er hjørnespark, Mathias Jørgensen.
2: Adam Sørensen, som fremtvang hedder det hjørnespakket for OB. Han sparker det også over for højre side med venstre ben ind og skruet ind i det lille målfelt. Kan der komme hovedet på? Det kan der godt fra Noah Ganaus. Men uden saft og kraft og så direkte ned i jorden, så er det et problem for Aske Andresen i den her sekvens. Og det er jo så også bare, kan man sige, benzin på bålet i forhold til Rikke Smeds. Hvad kan man sige? Tese om, at der aldrig nogensinde bliver skruet på hjørnespakket.
0: Jeg er så glad for, at du bringer det til bordet.
2: Jeg glemmer det ikke, da du sagde det, fordi det er jo faktuelt forkert. Så,
0: kunne du mærke begejstringen i Harvids påstemme? Så er der hjørnespark. Han vidste, nu kunne du tage og levere et mål fra hjørne. Men den kommer ikke, Mathias, og den kommer ikke.
2: Den kom ikke den her gang, men prøv at høre, det skal nok ske på et tidspunkt. Hvis vi nu laver en aftale om, at samtlige hjørnespark fra nu af, så sørger vi for at være til stede på Jysk Park, så kan det være,
1: de seneste 45 sekunder får vi aldrig igen.
2: Nej. Og de næste 45 sekunder får I heller aldrig igen, så nyd dem, fordi nu kommer det her OB på bolden ned i egen forsvarszone. Det er Julius Bert Lasgaard, den store forsvarsgeneral, som han jo egentlig har udviklet sig til at være på det her OB-hold, til trods for, at han kun er 20 år gammel. Altså dem er der mange af, de her store, store spillere, trods blot 20 år. Altså vildt, hvad der bliver leveret af fodboldspillere i dansk fodbold for tiden, synes jeg. Julius Bert Lasgaard, en af dem selvfølgelig, søn af den tidligere Silkeborg-legende, i øvrigt Jens Bert Lasgaard, som spillede rigtig mange kampe på det gamle Silkeborg. Nu er de rykket væk fra akvariet Aqua og op i den nordlige del af byen i stedet for herude på, ja, ude på Søholt, som det hedder, på de her kanter, hvor Silkeborg så spiller på kunstgræs nu. Og således opmuntret, en lille historie fra de gamle dage, kan man sige. Jeg sidder og savner noget power og rent offensivt. Silkeborg, de kommer tit op på OB's banehalvdel, men det bliver aldrig nogensinde farligt. Hvad mangler de deroppe? Ja, de mangler selvfølgelig Tony Adamsen, mand, der var topscorer for Silkeborg i seneste sæson og har været det i flere sæsoner. Altså en mand, der scorede i snit over de der 150 kampe, han spillede i Silkeborg. En gang hver tredje kamp. Ham mangler de i dag. Det kan være, de finder en anden målmager frem. Vi har spillet 17,5 minutter, så det er uden mål i Silkeborg.

0: for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Så har vi haft det første sådan stjernestøvsmoment fra hjemmeholdets side. En høj bold ned bag OB's defensiv. William Kirk, den 19-årige midtbanespiller, tager bolden ned, suger den til sig med vristen i fuld firspring. Er lige ved at tippe den forbi William Myhre med en stor redning af den norske keeper. Og derfor, efter 22 minutter spil, stadig 0-0 mellem Silkeborg og OB.

0: nummeret Picture of You.
1: Og så sidder de jo så der med skæg i postkassen. De lytter, som godt kunne tænke sig en liga mulepose, men som valgte at bruge deres bud på et tidligt mål.

0: den her sommer i Nordamerika. Får den taget ned, men han klapper ikke til den hårdt, som Messi han ville have gjort, eller gjorde. Men han prøver sig for lige at tippe den forbi William Myhre, men han er kommet fint ud, den norske OB-keeper, for lige stukket den ene lap op, venstre lappen op, og får afværget en Silkeborg-scoring. Ellers så havde det været William Kirks første mål som seniorspiller i Silkeborg IF i sin kamp nummer 16. Et af de her store talenter, som alligevel er en af dem, der så også fylder rigtig meget på Silkeborg-holdet, og en mand, der har taget fat i takstokken, kan man sige, og dominerer på midtbanen. Nu igen Silkeborg igen, over i venstre side her, appeller for et straffespark, og hvad siger kampens dommer? Straffespark til Silkeborg. Den tror jeg er semi-tynd, den her, men straffesparket er altså dømt, og det er Oliver Ross, der bliver nedlagt dernede. Jeg tror, det er Marcus McCoy umiddelbart, der går for meget i ryggen på ham, og ja, jeg synes, den der, så skal der godt nok dømmes mange straffespark i Superligaen i løbet af en sæson. Nu får jeg den her Marcus McCoy, der kommer lidt bagom, så kommer der et lille bitte puff. Jeg har set rigtig mange af de her nærdueller, eller nærkampe, hvor den ikke er dømt, og så vil VAR ikke gå ind og intervere og gå ind og sige, prøv at høre, der, du har taget en, eller begået en fejl, du skal ud og kigge på den her. Nu kommer de heller ikke til at sige, at han skal ud og kigge på den. Dommer Svend Funder, altså Jakob Sundberg, der sidder i VAR-rummet og skal sidde og kigge på de her billeder, han kommer ikke til at sige, at det er en klar og tydelig fejl, fordi der er et lille puff, men det er godt nok ikke særlig meget. Men til gengæld straffespark dømt til Silkeborg, så kan det være, at vi får et mål, så kan I godt begynde at kigge efter bud på første scoring, altså efter omkring 27 minutter spil, og så alligevel lige nu straffesparkstjek, tror der. Jeg tror altså, den kommer til at stå. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så spørgsmålet om vi bare lige skal blive, eller om I lynhurtigt har et overblik over, at der er rigtig mange, der er budt på 27 minutter måske endda.
1: Og det er optimistisk, og tror, vi allerede har dykket ned i hele sms-indbakken.
0: Jeg har rigtig, rigtig høje forventninger til jer to.
1: Det har... Havsborg kan jo bare tage at smage processen.
2: 24...
1: Kære lytter, de her 30 sekunder får du aldrig
2: nu,
1: tilbage.
2: 20:44 lige nu. På et eller andet tidspunkt, så bliver du igen nødt til at overtage mikrofonen, Mathias Jacobsen. Er det omkring nu?
0: Eller? Ja, det er omkring nu. Lad os lige se. Og Svend Funder, han tegner altså med fingrene. Han skal ud og se den her igen, for at se, om der er et eller andet
2: her. Og det, altså, man kan jo sige, det er jo lidt bitter, hvis nu du sidder og lytter, der har budt på 27 minutter. Nå nej, vi skal lige ud og kigge på VAR.
1: Klar til at tage muleposen over skulderen. Været ned i indkøbscenteret for at shoppe lidt. Nej, nej.
2: Ja, for eksempel Helle fra Hundested, som har skudt på 27 minutter og 25 sekunder. Og det er nu.
1: Den kunne faktisk godt have været der.
2: Bittert.
1: Men der skal ses fjernsyn.
2: Så ser det bedre ud for Pernille med 28:03.
0: Ja. Jeg tror ikke, han kommer ind og siger, at der er straffespark, altså, fordi nu får vi igen og igen. Det er et meget, meget lille puff. Jeg synes også, det var tyndt, men igen, når han først dømmer den, det er jo ikke sådan, at jeg sidder og siger, at det er en klar tydelig fejl. Der er ikke frispark den anden vej i hvert fald, så jamen altså, skal vi lige tage et stykke musik og så se, eller hvad tænker I?
1: Lad os gøre det. Jeg tager lige et lille stykke god musik, og værsgo.

0: I'm Still Standing fra Elton John fik vi.
1: Sidder man derude og tænker, det var da mit navn, der blev sagt. Det er mig, der er Helle. Det er mig, der er Pernille. Mm. I lokkede dem. I troede rigtigt, at nu var det en af dem, der skulle til at vinde. Men nu har I skuffet dem, Hausborg og Mathias Jacobsen. For det bliver ikke de to. Det er straffespark. Det kom ikke.
0: Ja. Men der er jo en årsag til, at folk kalder mig for køkkenet. Du ved. Lover og skuffer.
1: Det er stumt.
0: Det er genialt.
1: Jeg har hørt den joke komme fra din mund, altså 10 gange.
0: Jamen altså, jeg bliver nødt til at kreditere Thomas Loft, fordi han fortalte mig den for få måneder siden. Jeg har aldrig hørt den før. Jeg synes, den var fantastisk.
1: Men så vil jeg bare sige, at Mathias han er også i køkken, for han lover at skuffe os.
0: Ja.
1: Han lover altid hurtige mål og mål på hjørnespark, og jeg ved ikke hvad. Mathias, Hausborg dig. Det godt, passer godt ind i køkken.
2: Vi leverer alle sammen, og forleden dag, der var det også Thomas, der var DJ til et rubinbryllup. Altså, det, jeg synes bare, det leverer virkelig for tiden, og skønt med en. Jeg har ikke hørt den der før, Hausborg, så tak for den. Den er noteret i baghovedet, kan man sige, så jeg har den i kataloget også. Jeg vil sige, jeg er ærgerlig over at sidde og love ting og sager for den her kamp mellem Silkeborg og OB, fordi det er ikke noget, der bliver leveret ned på Grønsvær, der gør, at jeg skulle tro, at jeg kan tillade mig at love noget. Fordi der mangler kvalitet, og det er i midt på banen, og det er jo der, det hele skal starte, når man skal skabe chancer. Og så kom der den her i dybdebolden altså til Oliver Ross, der så bliver lagt ned, og vi troede kortvarigt, at der var straffespark, men igen meget, meget tyndt i så fald, og det vurderede kampens dommer Svend Funder så også, efter han har fået lov til at se den på video. Igen nu er det OB på bolden midt på banen. Jakob Bunde spiller den tilbage i banen til Julius Bertel Asgaard over til manden, der troede, han havde begået straffespark, Marcus McCoy, og så bliver der så begået et frispark akkurat inde på OB's banehalvdel af den unge William Kirk. OB sætter gang i spillet igen, men det går bare for langsomt, og det er lidt som om, at kampen ikke rigtig har åbnet sig op, til trods for, at vi har spillet 32,5 minutter. Det er to hold, der er lidt for bange for at indkassere mål, kontra altså den lyst, der nogle gange skal være til at score et mål. Måske der kommer noget her. Nej, så kommer der lige en dårlig sidste berøring i sekvensen her for Oliver Ross, så bolden ikke kommer over til den nye i Silkeborg startopstilling. Den eneste nye i startopstillingen, Lukas Risgaard, som har en masse fart og en masse gå på mod. Problemet er bare, at han bliver ikke rigtig iscenesat, og så bliver det bare aldrig farligt, hverken i højre side over hos Risgaard eller andre sider på banen sådan set. Så ja, vi nærmer os efterhånden pausen. Vi har rundet en halv time, altså Silkeborg OB, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: Blæs, var det her? Så var du nu.
1: Ingen mål mellem Silkeborg OB efter 40 minutter spil i Superliga-kampen. Heller ikke ret mange sådan store målchancer, men så er der jo trods alt muligheden for, at der er tekniske detaljer undervejs, som man i stedet kan sidde og nyde, Mathias Jacobsen.
2: Jamen altså, nu har jeg jo nævnt William Kirks flotte nedtagning, og så ser vi også for kort tid siden et hurtigt taget frispark igen, kalder McCourt som arkitekten her. En dybdebold ned til Lukas Risgaard, der er stukket hurtigt afsted, og OB i forsvaret når ikke at opfange det, så skal han så flugte til bolden. Og det er lige ved, at det lykkes for den nye unge kantspiller hentet i Aarhus Fremad, altså hvor Morten Dam Kjærgaard jo også er kommet til hen over sommerferien. Det er jo nok ham, der har sagt, ham der Lukas Risgaard, ham skal jeg altså have med mig, for han er saftsusme dygtig og et kæmpestort talent. Han flugter bolden lige forbi mål, men ja, flotte detaljer, skønne detaljer, og så er jo også en detalje, hvor der lige skulle bindes snørbånd i omtrent 45 sekunder. Det er så en af de mindre gode detaljer, men vi spiller der fodbold nu med Marcus McCoy for OB på bolden over i højre side. Et indlæg her, og en kæmpe redning dernede fra Aske Andresen. Det er et hovedstød, der kommer fra Jakob Bunde, som altså hætter den over mod det lange målhjørne, og så er det forrygende kommet over Aske Andresen, der jo ikke har haft noget som helst at lave i bund og grund i løbet af de her første 41 minutter. Her skal han være vaks derinde. Han kommer ind, Jakob Bunde, mellem to midterforsvarer for Silkeborg. Den ene af dem altså anfører Robin Østrøm, der ikke kan gøre noget, og den anden det er Alexander Prisborg, og så får han hættet rigtig godt til den med fuld kraft over mod hjørnet. Jamen, det er jo nærmest som en anden targetman, til trods for at han jo er midtbanespiller, og i øvrigt et tidligere futsal spiller, altså en mand, der generelt gør sig bedst med fødderne. Her gør han det så med hovedet lige ved. Når hjørnespark er sat i aktion også, så bliver der begået frispark dernede fra Noah Ganaus på målmand Aske Andresen. Der sker lidt mere, synes jeg, desværre for fodboldkampen. Så er der så snart pause, men det er måske meget godt, at de lige kan komme ned og få rusket lidt op i hinanden, så de kan fortsætte på den her måde i anden halvleg, så jeg får lidt underholdning at kunne videreformidle til jer. Vi har 3,5 minutter tilbage af første halvleg. Der er målløs mellem Silkeborg og OB.

0: Sæt det fri. Her var det Malte Ebert. Der er jo andet end fodbold på programmet denne aften. Der er også EM i atletik i Birmingham, og det kan man jo se inde på DRTV og på DR's kanaler. Og der har vi Tobias Bold afsted i Birmingham som reporter. Jeg satser på, at vi hører mere til ham her i løbet af aftenen, fordi der er meget beret om.
1: Præcis, og der er jo også danskere, der skal i aktion her til aften. Det vender vi altså, når der er pause i den her fodboldkamp Silkeborg OB, hvor det lige så stille lakker mod enden, Mathias Jacobsen.
2: Ja, hvor igen, altså jeg må sige, der er kommet lidt mere gang i afslutningerne fra begge mandskaber. Vi har også haft Oliver Ross, der har forsøgt sig med et fint forsøg, der så blev rettet af, hvor William Myhre måtte ud i en fuld længde også for at skubbe bolden ud til et hjørnespark, og så altså den her chance for kort tid siden til Jakob Bunde, der var lige ved at score for OB. Det havde nok været det, vi kalder små ufortjent, hvis det var OB, der kunne gå til pause foran med 1-0, om end Silkeborg ikke har stort domineret på nogen som helst måde. Og vi får lagt 2 minutter til i den her første leg, det er netop vist dernede fra kampens fjerde dommer, så lad os da bare lige tage dem her en bold ind til Ismail Ouadraogo, for OB kan ikke holde fast i bolden i første instans, så er det så Rasmus Falk, der kommer tilbage og erobrer den fra Oliver Ross, så de holder fast alligevel fynboerne her. En bold over til Marcus McCoy i højre side, videre over i højre side til Adam Sørensen, som altså ligger som den her offensive, ja, højre wing i det her opgør. Det er en atypisk position, og men han har jo altså også spillet den position mod Sønderjyske uden sådan for alvor for særlig meget ud af den. Her smider Silkeborg bolden væk ned på egen banehalvdel, så er det Tobi Keskinen, der vil have sig frispark. Får han ikke i situationen her. Silkeborg i stedet for måske med en mulighed den anden vej. Det er Alexander Prisborg, der får Europa-bolden, som er altså selv lagt ned af selv samme Tobi Keskinen, og så giver det et spilstop og et frispark til Silkeborg med lige på den gode side af 1 minut tilbage af den her første halvleg, hvor det er lidt som om, at hen over de seneste 10 minutter ud over chancer i begge ender, så har vi altså også fået et par mandskaber, der ligesom, det er som om det er gået op for dem, at der bliver faktisk spillet fodbold. Det er ikke bare en sommerkamp, det her. Vi skal altså i gang, og pointene, de er vigtige. Og et point, det kan de ikke rigtig bruge til noget. Jeg ved godt igen, det er tidligt på sæsonen, men Silkeborg har kun et enkelt point efter de første 2 kampe, hvor man jo så her på banen har tabt til FC København, og så fik man 1-1 med sig fra Randers i sæsonpremieren. OB fik en sejr senest på hjemmebane mod Sønderjyske for en uge siden. Åbnede sæsonen med et 0-1 nederlag i Viborg, så generelt 2 hold, der ikke rigtig scorer så mange mål. Hvorfor tror jeg så på målene? Men generelt, fordi jeg synes, de matcher hinanden godt, de 2 hold, i forhold til at skulle levere noget offensivt og underholdende fodbold. Det kan være, det er sådan for alvor får lov til at blive forløst i anden halvleg. Vi har 30 sekunder tilbage. Første halvleg, det er Nordgadaus på bolden på OB på kanten af feltet. Spiller den så tilbage i banen her, så går det måske lidt i stå. Tobi Keskinen skal løfte den ind i feltet, gør han også. Der er Nordgadaus løbet ind igen, men bolden bliver for upræcis. Så er det over til Jens Martin Gammelby, der losser bolden hele vejen op på midterlinjen. Julius Bert Vaskov følger op for OB. Absolut sidste mulighed i den her første halvleg inden kampen. Dommer Svend Fund, og han siger tak for nu, og det tror jeg, han gør her, hvor bolden bliver spillet tilbage i banen igen. Ganske rigtigt, målløst mellem Silkeborg og OB efter første halvleg.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You. Pause mellem Silkeborg og OB. Undskyld, Morten Havsborg, jeg afbrød dig. Jeg vil bare sige, så passer det jo, at vi kan hoppe et smut til Birmingham, ikke?
1: Jo, for det er der, det foregår. Altså, det foregår også på DR2 og på DRTV, men det er jo geografisk i Birmingham, at der er EM i atletik. Og det er jo et fint aftenprogram, vi står overfor med masser af dansk deltagelse.
0: Præcis. Tobias Bold, du er til stede. Og altså EM i atletik, 28 danske atleter er udtaget. 8, som Havsborg siger, skal i aktion i aften. Hvad for nogle discipliner skal vi se frem til, hvis man nu tjekker ind på DRTV og skal kigge med?
2: Jamen, vil I høre dem alle sammen?
0: Måske mest dem med dansk deltagelse, ikke? Det er dem, vi satser mest på.
2: Ja, præcis. Og jamen, altså, man kan jo glæde sig til lidt af hvert. Der er både tekniske discipliner og så en masse løbediscipliner med dansk deltagelse. Som jeg siger, 8 danskere til start på en og samme aften. Det er fuldstændig uhørt, at vi til et stort mesterskab har så mange danskere i aktion. Den allerførste, der skal i aktion, det er Katrine Koch Jacobsen i hammerkast-kvalifikationen. Og hun er jo sådan set det bedste danske medaljehåb til de her mesterskaber. Hun kommer fra en femteplads ved seneste EM i Rom. Så hende har jeg rigtig, rigtig store forventninger til, og forventer, at hun kvalificerer sig til finalen. Hvis ikke i første, så i andet forsøg, eller i hvert fald kommer overkommeligt videre fra kvalifikationen. Så er der hele 3 kvinder med i kvindernes 100 meter hæk. Ida Beider Bumme, Mette Kammer og Annika Halbo. Der er også dansk deltagelse i 3-spring for kvinder. Det er Janne Nielsen, der skal i aktion. Og så lidt af et brag, mændenes 5.000 meter finale. Joel Ibler Lillesø, 22-årig dansker, tidligere U23 europamester i disciplinen her. Han skal altså prøve kræfter mod de rigtig store drenge, skal blandt andre op imod en vis herre, der hedder Jakob Ingebrigtsen.
0: Jakob Ingebrigtsen, og så springer han. Det forstår jeg godt, for han er en af de atletiknavne, man i den grad har forventninger til.
1: Ja, men jeg kan jo så fortsætte, fordi efter vi har fået 5.000 meter finalen for mænd, som jeg jo ser frem til, ikke bare på grund af dansk etage, jeg elsker de her distanceløb. Vi når at få dem ind, vi går af kl. 22. De starter kl. 21.40. De løber så enormt hurtigt. De er rigtig færdige inden klokken bliver 22. Men derefter, Tobias Bolt, så er der også 3.000 meter forhindring for kvinder.
2: Nemlig Juliane Hvid og Anna Mark Helvig skal i aktion i den disciplin, og der kan Juliane Hvid nok godt kæmpe med om en finaleplacering. Jeg forventer faktisk, at hun går i finalen blandt de 8 bedste i sit heat, og så slutter vi i øvrigt af med et brag. Desværre nok ikke i liga på B4, men på DR2 med kvindernes 100 meter. Vi skal have kåret Europas hurtigste kvinde, så der er masser at se frem til den her aften.
0: Og din forbindelse, Tobias Bold, er en smule shady, så bare lige helt kort her til sidst. Der har jo også været danskere i aktionen tidligere på dagen. Kan du lige sætte os kort ind i det?
2: Ja, vi fik en fremragende start på de her mesterskaber. Gustav Lundholm var med på herrenes 400 meter indledende i morges. Han gik videre til semifinalen, og det samme gjorde Marta Daneskjold Rasmussen i 400 meter hæk. Det sidste var lidt af en overraskelse. Marta Rasmussen, hun klemte sig videre på 12. og sidste plads og er altså med i semifinalen i morgen. Så en fantastisk dansk start. Lad os håbe, det fortsætter i Birmingham.

0: Stella Lefty, nummeret Boston. Så er det tid til Radioavis. Klokken er 20.
1: Mindst 69 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, der har erklæret national nødsituation, skriver flere nyhedsbyråer. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand her i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. For 2 timer siden begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare lidt mere om et af verdens mest omtalte mord på en musiker. Drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag bliver en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA. Han er anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. First of all, fuck your bitch in the click. Grunden til, at retssagen kommer nu her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
1: Og Duane Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Den svenske efterretningstjeneste Säpo har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Säpo ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Säpo oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer har rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos Säpo, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Katy Perry, nummeret Raw.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig med Morten Hausborg og Rikke Smed, og så er der Superliga og EM i atletik på programmet lige nu på DRTV. Og på DR2, der er der altså kuglestødfinale for kvinder. Men hvis du tænker, jeg skal da se atletik og sådan noget, selvfølgelig skal du det, men du kan altså også blive hængende her, fordi vi skal nok sørge for at melde ind, så snart der er danskere i aktion. Og det starter altså allerede om få minutter, når den danske hammerkvast... Hammerkast kvinde, Katrine Koch Jacobsen.
3: Kvist.
0: Ja, det var svært faktisk.
3: Det var det egentlig.
0: Ja, det var det lidt. Hun skal i jeres aktion her klokken 10 minutter over 8. Vi skal nok holde jer opdateret sammen med Superliga-kampen.
3: Ja, og vi skal jo som end også holde jer opdateret på Superliga-kampen, og indtil videre ikke har budt på nogen mål mellem Silkeborg og OB. Der er stadigvæk masser af bud i konkurrencen om, hvornår det første mål kommer. Altså bud i anden halvleg. Der er rigeligt, så konkurrencen er stadigvæk hård der. Og det er jo stadigvæk ganske jævnbyrdigt mellem Silkeborg og OB, om end målløs, Mathias Jacobsen.
4: Ja, og jeg kigger sådan lidt, hvem skal målene komme fra? Jeg vil sige, fra OB's side, så har det været Jakob Bunde, der har presset mest på, også af ham med første afslutning her i anden, eller efter små 5 minutter spil. Nu Silkeborg i stedet for at gøre det afslutning fra Bunde, gik flat forbi inde hos Aske Andresen i Silkeborg-målet, så ikke sådan for alvor tæt på. Men igen, hvis de fortsætter takterne fra slutningen, afslutningen på første halvleg, så har vi en underholdende anden halvleg i vente, fordi vi manglede nok noget underholdning sådan helt gennemgående i første halvleg her. Jens Martin Gammelby igen over venstre side tilbage til Mads Larsen, som rundede 100 kampe for en uge siden mod FC København, altså Silkeborgs midtbanespiller, der nedspiller den så længere tilbage til Robin Østrøm. Så skal de begynde forfra igen. Silkeborg Jensen har en bold frem i banen. Ja, får de ud af den her William Møller med en 1-2'er her. Den unge midtbanes eller forsvarsspiller selvfølgelig får spillet den tilbage til Oliver Ross ind på kanten af feltet, tilbage til Callum McCart. Kan han komme på skudhold? Det kan han godt! Og der er mål! Callum McCart, den rammer en eller anden dernede i OB-defensiven, og snyder altså OB-keeper William Myhre. Jeg tror umiddelbart, at det er forsvarsspiller James Gomez. Det ser i hvert fald meget, meget spektakulært ud. Og så Callum McCart, en mand, der har været så meget i vælten af i Silkeborg, efter han for en uge siden på bagkanten af kampen mod FC København sagde, jeg kommer aldrig væk fra Silkeborg. Han vil jo gerne skifte væk fra Silkeborg den her sommer. Jeg har fået lovning på det ene og på det andet, men det er en af grundene til, at Silkeborg aldrig nogensinde kan sælge spillere, fordi der kommer aldrig nogen spillere til Silkeborg. Det var det, han var ude at sige. Måtte så stå skoleret, hedder det, dagen efter oppe på direktøren Kent Madsens kontor. Og nu lader han da fødderne tale. Silkeborg foran med 1-0 mod OB efter 51 minutter spil. Målscorer Callum McCart.

0: til.
1: Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die With A Smile, og hvis der er en, der kan have smil på ansigtet denne aften, så er det den dygtige vinder af en mulepose, og der skal vi til Odense, hvor Carsten var tæt på at ramme den der. Lige bagsmækken. Målet kom efter 50 minutter og 31 sekunder. Carstens bud 50 minutter og 34 sekunder. Sikke en vinder vi ham. Der sidder allerede en knappenål i hovedet.
2: Ja, du kan se. Prøv at kigge lige bag dig. Dit hoved dækker for Fyn.
1: Siger du nu, at mit hoved er for stort? Jeg skal høre meget af den. Tillykke til Carsten. Der er en kvalitetsmulepose fra Liga.
2: Jeg kunne godt høre, det kom lidt forkert ud. Du har et meget smukt ansigt, Havsborg. Det har ikke noget med størrelsen på dit hoved at gøre. Nå, vi skal til Silkeborg. Vi skal ikke sidde og ryste på hovedet derovre. Silkeborg OB, Mathias Jakobsen. Jeg tillader mig at have lidt højere forventninger her til anden halvleg. Du var også selv lidt inde på det. Det er som om, der er begyndt at komme lidt mere power og lidt mere initiativ i den her kamp.
3: Meget, meget enig. I øvrigt så overser I måske en ret ambivalent følelse hos aftens vinder af muleposen. Han er fra Odense, ikke? Der er vel en vis sandsynlighed for, at han også godt kunne holde med OB, og tænk sig, så vinder han, fordi OB kommer bagud. Der må der være et eller andet der.
2: Åh, det må gøre lidt
1: rent. Altså, jeg er jo selv den type, hvis et af mine favorithold skal i kamp, så spiller jeg gerne på modstanderen, fordi så vinder jeg jo altid.
3: Det giver meget god mening. Ja. Jamen, kampen er ikke slutte nu.
1: Altså. Ja, ja. Det er godt tænkt.
2: God hjerne gennem det store hoved.
1: Der er også rigeligt med plads.
3: I det store hoved. Der er også stadigvæk mulighed for, at OB kommer tilbage i den her kamp. Men når jeg så kigger ned på bænken og ser, hvad skal de bringe af offensiv kvalitet, så mangler der jo noget. Jeg har jo været inde på, at både Jan Fidarp og Jonas Nimic sidstnævnte ude med den skade, der ser ud til at vare længst tid at komme sig over. De mangler rent offensivt, så det er jo også Gerald Groth, angriberen fra Surinam. Han er heller ikke med. Så det er virkelig ikke en særlig erfaren og rutineret bænk, der sidder derude. Der er mange unge folk, der også angriber. Men der er ikke sådan den der kvalitet, sådan lige nu her, man kan sætte i spil. Jeg kan se, det er bakken Peter Terkelsen, der er på vej ind på banen om et kort øjeblik. Han skal nok bare direkte ind afløse. Ja, måske Adam Sørensen, som igen i dag synes jeg ikke rigtig har bidraget med super meget offensivt. Der har været mange bolde over omkring ham, men han er jo normal bakker, og jeg synes altså ikke helt, at han passer på den der position som med højre wing. Men okay, Thomas Thomasberg, han er dansk mester med FC Midtjylland for 2 år siden. Det er jeg ikke, så han har jo nok mere ret end jeg har her, der er dømt et frispark til Silkeborg oppe på OB's banehalvdel. Silkeborg, der også jagter en mulighed for måske at gøre det til 2-0, og endegyldigt afgøre det her opgør, og sparke sig sådan lidt fri af den nederste del af tabellen, om end vi jo kun er 3 kampe inde i sæsonen. Men kan de stå efter de første 3 kampe med 4 point, så tror jeg, de gnider sig lidt i hænderne og konstaterer, at det er en meget god begyndelse. Fordi seneste sæson, hvor det har vi jo været inde på, Silkeborg var i store nedrykningsproblemer langt ind i sæsonen, var jo altså under nedrykningsstregen i over 2 måneder i løbet af foråret bare, og redde sig først i næstsidste spillerunde. Der åbnede man altså sæsonen med 5 nederlag i de første 7 kampe, så det kunne være meget værre, end det er lige nu for Silkeborg, der altså efter en lille time spil fører med 1-0 over OB.

0: Need Your Love fra One Republic fik du her i Liga på P4.
1: Og mens vi afventer første kast fra Katrine Koch i hammerkast ved EM i atletik, så tager vi altså lige en status fra Superliga-opgøret Silkeborg mod OB.
2: Lukas Risgaard i fuld firespring over højre siden. God bold tilbage i banen, og så også en afslutningsmulighed for Silkeborg Genserne, der ikke får noget ud af den her. Den bliver sparket direkte ind i en OB'er. Kalder McCarthy råber bolden igen. Her igen Risgaard, der får bolden i dybden af selv sammen med Kalder McCarthy. Så skal bolden lægges ind i straffesparksfeltet. Det bliver den også herover på bagstolpen over til Jens Martin Gammelby. Og så ligner det altså et frispark begået derinde i straffesparksfeltet. Ikke dømt. Oliver Ross kan ikke få bolden ned. Jamen det er jo altså et flipperspil derinde. Jens Martin Gammelby sparker bolden ind i hovedet på James Gomez, der får hentet bolden væk i sekvensen her. Så er Peller dernede for et muligt straffespark, ser det ud til, altså Oliver Ross, der står med begge arme i vejret og signalerer til Svend Funder, den der kammerat, den kan du godt tjekke igen. Nu ser vi lige her igen afslutningen, det kommer, ej, ved hvad, det er armen på, det er armen, der kommer på bolden her fra James Gomez. Det ligner et klokkeklart straffespark, så hvor de blev, ja, fik frataget straffespark i første halvleg i Silkeborg, så ligner det her altså afslutningen fra Jens Martin Gammelby, bliver stoppet, bremset med den ene arm derinde, og det er et klokkeklart straffespark. Det er også det, man kan høre på tilskuerne, de ser også sekvensen på storskærmen, så jeg tror ikke, der går lang tid, så skal vi have tjekket video, og så får vi nok et straffespark til Silkeborg. 62 minutter spillet, for nuværende 1-0 til hjemmeholdet mod OB.

0: Irreplaceable fra Beyoncé.
1: Vi har jo alene os op af straffespark et par gange efterhånden i kampen mellem Silkeborg og OB, men straffespark er endnu ikke blevet dømt sådan for alvor, Mathias Jacobsen.
2: Nej, og det mest sådan tankevækkende, det er så, at jeg har taget gruelig fejl begge gange, fordi da de dømte straffesparket til Silkeborg i første halvleg, så sagde jeg, at det var ikke en klar og tydelig fejl, så jeg kunne slet ikke forestille mig, at dommer Svend Funder skulle kaldes ud for at kigge på den, og det blev han så, og så kom han ud og kiggede på den og konstaterede, at han synes ikke, der var straffespark alligevel, så det vil sige, intet straffespark til Silkeborg, så sekvensen her, hvor jeg er 100% sikker på, at der er arm på bolden fra forsvarsspiller James Gomez, så vil jeg så sige, jo flere gange jeg ser den, og da kampen stopper, Svend Funder så også vinker spillet videre efter lige at have fået meldinger ud fra Jakob Sundberg, eller fra Jakob Sundberg, der sidder i som VAR-dommer til det her opgør, så må jeg også konstatere, at den sidder godt nok højt oppe og nærmest oven på skulderen, men vi gør alle sammen til fejl.
0: Ja, hvordan har du det egentlig sådan med dig selv efter
2: ja, det? Det er klart.
0: Nå, jeg ved ikke. Det kunne bare være, at du havde nogle følelser ind i, du ville dele med os andre.
2: Jeg har ingen følelser. Jeg er følelsesforladt i dette øjeblik.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: OB presser på og skal forsøge at se, om de kan afværge det første nederlag for træner Thomas Thomasberg, der altså har stået spidsen for det fynske storhold, kan vi godt kalde den. Den store klub i hvert fald i fodboldmæssig forstand i halvanden uge. Men lige nu ligner det altså et fynsk nederlag mod det her Silkeborg-mandskab, der lukrerer mest alt på kontrastød lige nu. Således også en mulighed til Jens Martin Gammelby venstre side, men tager den med ro og spiller den tilbage i banen til Rami Alhartz. Så vi er gået ind i de sidste 20 minutter her i Søhøjlandet. OB nede med 0-1 på udebane mod Silkeborg.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det er jo lige paradoxalt, at manden, vi har til fodbold, hedder Mathias Jacobsen. Og ham, vi har til, han hedder Bolt. Har du tænkt over det? Det er da lidt kuriøst.
1: Jeg tror, jeg skal have den igen.
0: Ikke? Altså, ham, vi ikke har til fodbold, han hedder Bolt.
1: Ja, ham vi har til atleti- og oh, Mathias Jacobsen siger noget.
2: Jeg er en hammerkaster i aktion, og vores vært hedder Smed. Hallo!
0: Se, hvordan vi skaber indhold ud af ingenting.
1: Men, selvom du kommer med så god input, Mathias Jacobsen, så kan jeg godt tænke mig lige at vente lidt med dig, for jeg tror måske, Tobias Bolt, at der er dansker i aktion hos dig.
3: Det er der i hvert fald om et øjeblik. Lige nu er vi ved at være klar med første af tre indledende heat i kvindernes 100 meter hæk. Og her har vi dansk deltagelse i faktisk alle tre indledende heat. Et i hver, Ida Beider Bumme. Det stærkeste navn på papiret står klar nede i startboksen på...
1: Der tror jeg, forbindelsen røg lidt igen. Mathias Jacobsen, så er det godt, vi har dig på en stabil forbindelse. Lad os lige få en kort status fra Silkeborg.
2: Jeg kan desværre ikke hjælpe med, hvordan det går i et arbejde på mig, men vi får nok en melding ind længe. Til gengæld et frispark til OB oppe på Silkeborgs banehalvdel, og den skal der bare saves ind i straffesparksfeltet. Den der Tobi Keskinen står dernede, og det gør indskiftet Lasse Legolas også nu, hvor vi var ved kuriøse navne. Så i øvrigt samtidig ved det et varetjek. Er der et straffespark her måske til selv samme Lasse Legolas, eller hvad? Jamen prøv her. Vi får ikke rigtig lov til at spille fodbold. Den skal tjekkes, og måske vi får et straffespark. Ikke til Silkeborg, der gerne vil have to tidligere i det her opgør, men måske i stedet for et straffespark til OB. Vi venter lige at se 12 minutter tilbage, altså 1-0 til Silkeborg.
1: Og så kan vi passende hoppe tilbage til Birmingham i Atletico hos dig, Mathias Bolt. Tobias Bolt.
3: Tobias Bolt, ja, lige præcis. Og...
1: Det
0: sådan er det
1: rigtigt.
0: En gang imellem. Ikke?
1: Det går ikke rigtigt med den.
0: Det går ikke rigtigt. Vi har ikke med
3: første indledende heat med Ida Bein. Kan I høre mig nu?
1: Ja, on off. Prøv igen, Tobias.
3: Nå, vi har fået Ida Beider Bumme ind over stregen i 100 meter hæk. Indledende 12.88 lyder hendes tid på næst bedste. Det er de 12 hurtigste tider, der går videre på tværs af de tre heats. Så for tidligt at sige, om hun er til finalen. Men det her, det er en rigtig, rigtig fin tid og bør række til en finaleplads for Ida Beider Bumme. Eller semifinaleplads er det jo, i første omgang.
1: Og lad os se, hvordan den plads hele ender. Er der nyt i forhold til dig og dit varetjek, Mathias Jacobsen?
2: Jeg tror, det bliver et straffespark, det her. Det er Lasse Legolas, der takler bolden op på hånden af Silkeborgs anfører Robin Østrøm, den tidligere OB-spiller. Og den var nok heller ikke gået, hvis han havde spillet OB fortsat Østrøm. Men det gør han altså ikke. Det ligner et straffespark. Han er ude at tjekke på den, eller kigge på den på video lige nu. Kampens dommer Svend Funder, og jeg tror, de kommer frem til et straffespark. Men igen, det vil så være tredje gang, jeg tager fejl omkring de her straffesparkskendelser. Hvis ikke det bliver udfaldet om et kort øjeblik, altså 11 minutter tilbage, han står stadigvæk lige og tjekker den dernede, så lad os lige måske sunde os et øjeblik, eller hvad, vender han sig om nu? Ah, men det er jo skønt, det er. Han vender sig om, ja, så får vi det lige med her. Så kan vi vende tilbage, når der er selve straffesparket her, men ingenting, siger han. Så vi fortsætter med at spille fodbold. Tre gange tjek for straffespark, 0 straffespark, dømt Silkeborg OB 1-0 til hjemmeholdet.

går i gang med sine rotationer her, og så smækker hun kuglen langt, langt, langt ud omkring den gule linje, som giver plads direkte i finalen. Det er ikke helt ude på 70,5 meter, men jeg tror, det er omkring de 71. Rigtig, rigtig fornuftigt andet kast fra Katrine Koch.

0: Shawn Mendes her med If I Can't Have You. Det var altså danske Katrine Koch Jacobsen, der kastede sit andet kast ved EM i atletik, hammerkast. Du kan altså se med på DRTV og på DR2. Havsborg, der er stille hos dig.
1: Ja, men det er fordi, jeg er simpelthen så betaget af, hvad der foregår i øjeblikket. Det er lidt ærgerligt, vi har det der udfald på bold.
0: Det er så ærgerligt, det er vi skulle altså have haft nogle gode live-opdateringer direkte fra Birmingham. Men vi må altså nøjes med lidt halve opdateringer, og så giver vi resten her i studiet. Hos dig, ja. Mathias Jacobsen, der er heldigvis ingen slinger i valsen med teknikken. Det halter lidt med at bedømme straffespark, ja. Men det er godt, der er en dommer til det. Og lad os da så bare lige komme ud til dig, Silkeborg OB.
2: Det kunne det være for sjov skyld, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne tage et dommerkort, for simpelthen bare at svære ydmygelsen ud over det hele. Altså, jeg må sige, at jeg har ramt det helt forkert. Jeg glæder mig til at høre, hvad aktørerne siger dernede omkring de her kendelser. Altså, jeg mente ikke, at der skulle være straffespark på den første sekvens, hvor Silkeborg følte sig snydt, og så skulle de så måske have haft det i anden halvleg, hvor det så viser sig, at bolden jo egentlig rammer mere oven på skulderen, end den egentlig rammer armen, som han gør sig klar bredere med James Gomes, forsvarsspilleren. Og så det her, som ligner et straffespark, fordi Robin Østrøm, han har armen stukket direkte ud i luften. Altså, en unaturlig position, vil jeg våge at påstå nu. Måske alligevel en mulighed til OB i åbent spil her. Lasse Legolas får ikke taget bolden med os, og alligevel prøver han at komme først på den foran Robin Østrøm, så ender han med at begå et frispark, fordi han kommer ind og sparker til Aske Andresen inde i Silkeborg-målet. Stor utilfredshed ned på Silkeborg-bænken, hvor Silkeborgs cheftræner Morten Dam Kjærgaard jo også gerne vil have, at der bliver der bliver taget hånd rundt om de her situationer, så spillerne bliver beskyttet, og man kan sige, at han er ikke særlig godt beskyttet der, Aske Andresen, når han får lov til at komme hele vejen ind og sådan sparker ham i nærmest i brystkassen i sekvensen her, den unge Lasse Legolas over for den unge Silkeborg-keeper. Men frispark, det får han trods alt ikke meget mere end det. Vi er altså sådan gået ind i den afsluttende fase, tror jeg godt, vi kan sige. Vi er gået ind i de sidste 6 minutter. OB, de har efterhånden travlt. De bliver ikke rigtig farlige. De troede, det skulle have sig straffespark. De havde et forsøg på stolpen, men ellers så er det Silkeborg, der er på vej mod 3 point. De fører 1-0 mod OB. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't wanna upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

0: St. Clara, How I Love You. Så har vi haft endnu en dansk reaktion. 100 meter hæk ved EM i atletik i Birmingham. Det er Mette Laugesen Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, hvis man bedre husker det navn. Hun løb altså sit heat 12.92. Det er hendes års bedste, og hun ender altså som træer i det her heat.
1: Vi startede jo helt optakten til Superliga-kampen mellem Silkeborg og OB med at tale om Silkeborg og sidste sæson, hvor de unægteligt duftede meget af nedrykning i en lang periode, og hvor der umiddelbart så ud til at være udsigt til, at man skal kæmpe med det samme spøgelse i denne sæson. Så en sejr på hjemmebane over OB vil jo være glimrende, ikke bare når man kigger på stillingen, men jeg tænker også ganske glimrende for den nye træner hos Silkeborg, Morten Dam Kjærgaard.
2: I den grad, så er det der ligner lige nu et clean sheet, til trods for, at man først lige i løbet af den her anden halvleg har fået Pedro Ganchas tilbage i midterforsvaret. En vigtig, vigtig brik der, når han er 100% fit og klar til at gå ind i startopstillingen, så spiller han altså antageligt i stedet for den 19-årige U19 landsholdsanfører William Møller, som har fremtiden foran sig, men meget rart at få noget rutine ind på det her Silkeborg-hold, som er så ungt. Og kan man komme herfra, så nævnt altså med 3 point, så står man med 4 point efter de første 3 runder, og så ser det jo ganske, ganske godkendt ud, må man sige, for det her mandskab. Der altså er også mange andre end mig, umiddelbart er udset til at skulle kæmpe en hård kamp for at undgå nedrykning til landets næstbedste række. Det er jo altså efterhånden 5 år siden, at de kom op i Superligaen, altså efter at have været nede en tur, bare lige en enkelt sæson. Og jeg er ikke sikker på, at de klarer den, og jeg må stadigvæk sige, at der er en masse mangler. Vi skal også huske på, FC Fredericia rykkede ned seneste sæson, selvom de efter 7 spillerunder blev nummer 4 i Superligaen, startede rigtig godt. Så blev banerne dårlige, det gør de jo ikke her i Silkeborg, det er kunstgræs trods alt, men det gør de rundt omkring, så kan Silkeborg ikke spille det spil, de gerne vil, og der begynder at være lidt modgang og så videre. Jeg skal se 32 runder, før jeg tror på, at Silkeborg de nødvendigvis bare lige går ud og overlever. Men ja, vigtigt med 3 point, som det ligner lige nu mod OB. Omvendt bekymrende for OB, selvfølgelig. En ting er, at de mangler nogle vigtige spillere, særligt offensivt. Det har været en tandløs offensivt i dag. De har haft et forsøg på stolpen, Noah Ganaus, men nu har han så forsvundet lidt ud af kampen, efter han har lagt sig ud på højre side, fordi man ikke rigtig har andre løsninger. Normalt ville de jo smide Jonah Nimic på banen. Han blev alvorligt knæskadet i fredags til træning der, altså et internt sammenstød, så man bliver nødt til at smide Noah Ganaus ud på højre kanten, og så mangler der simpelthen bare nogle offensive tænder derinde, og derfor så er det her også meget, meget tæt på at ende ud i et nederlag. Ja, det første for Thomas Thomasberg, siden han altså kom til i kamp nummer 2 her. Vi er 10 sekunder fra en tillægstid. Jeg tror, der bliver lagt en hel del til. Vi kan også lige vente 10 sekunder for at lige se, hvad der bliver lagt til, fordi vi har altså haft trods alt 2 længere varetjek her i anden halvleg, så må det ikke, vi snakker en 5 eller måske endda 6 minutter. Det er Silkeborg på bolden oppe på gæsternes banehalvdel. Bolden tilbage her til Mads Larsen. Så kommer tillægstiden 6 minutter lagt til. Dem har vi lige taget hul på, og det er med Silkeborg foran 1-0 mod OB.

0: Christoffer ringer om natten.
1: Vi afventer stadig, om vi har flere danskere videre til semifinalen i 100 meter hæk, og mens vi venter på de resultater, så synes jeg, vi skal have afgørelsen på aftenens Superliga-opgør Silkeborg mod OB.
2: Ja, og i gamle dage, i hvert fald frem til 2017, så gamle dage er det heller ikke, men der spillede man jo ude på det gamle Silkeborg stadion lidt længere sydpå i forhold til det her stadion herude i Søholt i den nordlige del. Og hver gang der var hjørnespark, så stod fansene nede på den ene endetribune og sang, der er hjørne, der er hjørne, der er hjørne, hjørne, hjørne. Det kan de passe at gøre igen nu. Genetablere den sang. Den er en skøn sang. Relativt simpel. Der er hjørnespark til Silkeborg. Kommer ind i straffesparkfeltet her. Vi har sparket væk. Der er af Marcus McCoy, og så skal de så se, om de kan følge op igen. Silkeborg over i højre side. Sofus Bauer får ikke fat i kuglen, men det lykkes så alligevel. Silkeborg genserne erobrer den oppe på OB's banehalvdel. Nyt indlæg over mod Jonas Barkis med den der bold der. Den går køkkenvejen. Den ryger hele vejen ud til et målspark til OB. Og Fynboerne, de har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af de der 6 tillagte minutter, som de har fået tildelt af kampens dommer, Svend Funder, efter flere varetjek i det her opgør. 2 af dem altså i anden halvleg. Det er selvfølgelig der tillægstiden. Den er kommet. Nu bolden over i venstre side. Den skal bare saves ind i straffesparksfeltet. Masser af OB'er, der har søgt derind, men den kommer ikke derind. Den bliver i stedet for erobret af Silkeborg igen. Jonas Barkis spiller den så over i højre side. Så skal de erobre bolden her, OB'erne. Det gør de også. Det er Marcus McCoy, der får fat i den for snuden af. Kampens eneste målscorer indtil videre, Callum McCoward altså, som tillod sig at lade sine fødder tale i det her opgør ovenpå en uge, hvor det har handlet rigtig meget om, hvad han sagde på bagkant. Det seneste kamp altså, hvor han var meget, meget åbenmundet og offentligt kritiseret Silkeborg IF, måtte stå skoleret dagen efter på direktørens kontor, og de blev også enige om, at det gentager sig ikke, og så må vi se, om der findes en eller anden køber derude, der vil betale det, som Silkeborg gerne vil have for Callum McCoward, for han kan forsvinde den her sommer. Altså på bagkant af en VM-slutrunde, hvor han jo var med New Zealand i Nordamerika for at spille med om verdens største trofæ, VM-trofæet, vel at mærke. Det gik jo ikke sådan super godt for New Zealand, det havde vi måske heller ikke regnet med, men Callum McCoward var med. Og nu regner han med, at han er det største og næste salgsobjekt for Silkeborg IF. Her igen Silkeborg erobrer bolden. OB'erne får simpelthen ikke særlig meget ud af det her. De prøver at smide en masse spillere frem på straffesparksfeltets kant, men de kan ikke få sendt bolden derind. Julius Bertel Asgaard, der sender bolden op, og så er det Silkeborg, der kommer på den. Her Ramel Hatz fordeler over i højre side. Måske en ny mulighed til Callum McCoward. Sparker den ind i Marcus McCoy, og det giver et hjørnespark til stor tilfredshed for hovedparten af de der små 4.000 tilskuere, der er dukket op i dag i Søhøjlandet her på Jysk Park for at se Silkeborg vinde. Altså det, der ligner sæsonens første sejr her i tredje spillerunde. Jeg antager, at de er meget, meget godt tilfredse. Også med tanke på, at det ikke bare er 3 point. Det kan godt være, at de ikke vælter sig i mål dernede, men de har fået en ny mand på måltavlen, efter at de første 2 mål i sæsonen er scoret af Oliver Ross, så blev det Callum McCoward, og samtidig 0 mål imod den her aften, mandag aften mod et slagkraftigt OB-mandskab, der altså trods alt har nogle skadesproblemer. 15 sekunder tilbage, hjørnesparket er taget. Det blev en kort variant, det kommer ind på kanten af feltet alligevel. Måske en ny mulighed. Silkeborg, en afslutning, der rammer en OB'er derinde og går ud til et hjørnespark mere til Silkeborg til stor utilfredshed dernede. Men jeg synes, at den er god nok. Den rammer så en eller anden afslutning fra Sofus Bauer i sekvensen der. Hjørnespark igen til Silkeborg. Og her har vi rundet de 6 tillægsminutter, samtidig også en advarsel dernede til den meget, meget utilfredse OB midterforsvar Julius Bertel Asgaard, der brokker sig så meget til linjevogterne, at det altså koster en advarsel fra kampens hoveddommer, Svend Funder. Hjørnespark, endnu et, altså et hjørnespark til Silkeborg igen over i højre side. Der står en Silkeborg-spiller inde i straffesparksfeltet. Det er sjældent, man ser det i forbindelse med et hjørnespark. Han rykker sig sådan set fri, der indkalder McCoward, når det bliver spillet kort til Ramiel Hatz. Og så siger Svend Funder, slut, brudt, finale, stor jubel for Silkeborg, der vinder en forløsende sejr. 1-0 over OB slutter det her i Silkeborg.
1: Og så er der gode nyheder fra EM i atletik, hvor alle 3 danskere er videre ved 100 meter hækfinalen. Det er altså Ida Beider Bomme, Mette Laugesen Kammer og Annika Halbo. De skal løbe semifinalen i morgen i 100 meter hæk. Du kan se det på DR2 og på DR TV. P4 Play.
3: Nye toner fra Blæ.

0: John Legend med All of Me. Silkeborg, de vinder deres første kamp den her Superliga-sæson 1-0 over OB. Der er mere fra Atletik-EM på den anden side af en radioavis. Klokken, den er 21.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag, kan det meget vel blive sidste gang for flere skoler i Lolland Kommune. En ny spareplan lægger op til at lukke to skoler og slå to andre skoler sammen. Det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra 7 folkeskoler til 4 fra skolestart næste år. Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
2: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har store konsekvenser, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret en national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv. Det skriver flere nyhedsbyråer. Dødstallet bliver ved med at stige, og landets præsident, Abelardo de Espriella, oplyser, at mindst 111 er dræbt. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i landets vestlige del, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium de opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret, enten via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers huske at følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Alex Vargas, Now That I Think About It.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Det gør du nemlig den sidste time her til aften. Vi sender frem til klokken 22, og vi har altså fået afgjort aftens Superliga-opgør. Det blev 1-0 til Silkeborg over OB. Det betyder også, at Silkeborg har snedet sig op på en 7. plads i tabellen, mens OB er rykket en tak ned under dem og ligger altså på en 8. plads. Det var tredje runde af Superligaen, hvor vi selvfølgelig stadigvæk mangler at se FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og AGF i aktion, fordi de spiller europæisk fodbold, og dermed så venter de altså lige en smule med at få spillet deres tredje runde af Superligaen.
2: Jamen, så er det jo skønt, at vi ovenikøbet har EM i atletik samtidig, og du har mulighed for at hoppe ind på DR2 og på DRTV og følge med der. Og der er godt nok meget positivt dansk nyt i aften.
0: Ja.
2: Altså, vi har tre hækkeløbere, 100 meter hæk for kvinder. Alle tre ryger videre til semifinalen.
0: Yes.
2: Det er jo grænte lige der.
0: Den kan man se i morgen. Det er
2: hvad
0: bare
2: er finere end at komme i en semifinale? Det er at komme i
0: en... Det være en finaleplads.
2: Lige præcis, du dansk hammerkaster. Det er Kok Jacobsen. Længste kaster alle indtil videre i aften. 72 meter. 62 centimeter. Det betyder, hun er finaleklar.
0: Halløj, hun er jo også det største og måske også eneste, men i hvert fald største medaljehåb ved, ved det her EM.
2: Det er jo betryggende.
0: Altså.
2: Imponerende. Det er godt gået.
0: Man kan altså se med lige nu på DR2 og på DRTV, og så har vi altså også en ret fed liveblog inde på DR.dk, som vores gode kollega Jakob Mignon, han sidder og sørger for at skrive både sjove og mindre sjove ting derinde, og også lægger video op, så du kan følge med i det hele inde på DR.dk.
2: 21:40. Bemærk tidspunktet. Altså, det er, for jeg har en svaghed for distanceløbende.
0: Ja.
2: 5.000 meter for mænd. Dansk deltagelse er der også. Det når vi at få med her i Liga. Sikke da en fantastisk sidste time, vi er i besiddelse af, Smed.
0: Skal vi så ikke bare for sidste gang i aften sige velkommen til her på Liga på B4.

0: Shaboozy med nummeret af Barsong.
1: Så skal vi til Birmingham, hvor der er dansk feststemning efter nogle virkelig gode resultater her ved EM i atletik. Tobias Bolt, ikke mindre end 3, er videre til semifinalerne i 100 meter hæk. Og derfor så var begejstringen vel stor blandt de danske deltagere.
2: Ja, for søren. Især vil jeg sige Mette Laugersen Kammer og Annika Halbo, som var seedet som 2 og 3 af de tre danskere. De var lidt overrasket over, at de kunne klemme sig videre til semifinalen. Mette Laugersen Kammer, som mange vil huske som Mette Graversgaard. Hun er blevet gift siden hun for 2 år siden sidst var med til et stort mesterskab. Det var EM i Rom, har kæmpet en hel masse med skader og har nu brugt lidt tid på at restituere og rejse verden rundt og er nu vendt tilbage med fornyet tro på tingene og går efter at komme til OL igen om 2 år. Det var en vigtig og stort boost til hende at komme med i den her semifinal og sætte årets bedste. Og så personlig rekord til Annika Halbo i det her sidste heat. Også en stor overraskelse, at hun overhovedet kommer med i semifinalen. Så der var fuld plade også Ida Beiter Bumme, som endda sagde i Mixzone, hvor jeg var nede og snakke med hende, at hun synes, det var et elendigt løb, hun fik løbet. Men det var altså det femte hurtigste i det her indledende heat. Så helt skidt var det jo ikke, og noget at gå på inden semifinalen.
0: Og hvad med de tider, de så har leveret, de her 3 seje kvinder? Tror vi også på en plads videre i finalen, eller bliver semifinalen nok endestationen for dem?
2: Ja, det bliver svært. Det er sat sådan sammen i år ved...
0: Ja, der er lidt med den forbindelse der. Lad os lige se, om han...
2: Igen, måske.
0: Der var du, Tobias.
2: Kan I høre mig her? Ja. Ja, det bliver svært i semifinalen, fordi de 12 bedste på papiret, de 12 bedst seedede, de har sprunget det indledende heat over og træder ind i semifinalerne. Så det bliver svært, men altså, hvis Ida Beiter Bumme virkelig rammer den, så kan hun måske godt klemme sig med i en finale.
0: Og så har vi jo også lidt flere danskere i aktion her, 2055. Det burde måske allerede være i gang. Overstået, er der nyt i forhold til Janne Nielsen og træspring, Tobias Bolt?
2: Hun er i gang, men jeg har simpelthen ikke fået overblik over det, for jeg kommer lige fra interview også med Katrine Koch Jacobsen, som jo er videre til finalen. Det ved jeg ikke, om I har nævnt. Det har I sikkert. Hun var også glad efter et kikset første forsøg, og så vender hun tilbage og laver faktisk det bedste kast af alle i sidste runde i den første halvdel af kvalifikationen. Så også et boost til det danske medaljehåb, og lad mig lige se nede i træspringskonkurrencen, Janne Nielsen. Ja, hun har sprunget en enkelt gang, siden jeg er vendt tilbage her til min kommentatorposition. Det var desværre et overtrådt forsøg for danskeren. Hun har 2 forsøg mere, så det følger vi selvfølgelig med i.
0: Ja, du kan lige få lov at trække vejret, og så kan vi få en status fra Janne Nielsen lidt senere. Men flot af Katrine Koch Jacobsen, at hun formår efter et første kikset kast, og så kom tilbage og levere det bedste, Tobias. Det er da meget godt gået.
2: Ja, og hun talte også om, altså, at hun har været en lille smule tynget af forventningerne. Det er for første gang i mange, mange år, jamen, så har Dansk Atletik sat en målsætning op om, at de skal herfra Birmingham med en medalje. Det er altså mange år siden, at vi sidst har vundet medalje. Det var Ida Karstoft, for det må være 4 år siden i München, hvis ikke jeg husker helt galt. Og det absolut bedste medaljehåb, som vi har med, det er Katrine Koch Jacobsen. Så en del forventningspres på spartanerens skuldre. Det var godt, hun kunne leve op til det i tredje hug.

0: sisters. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu. På DR TV.

0: George Ezra, Blame It On Me.
1: Og så vender vi altså snuden tilbage til EM i atletik, der bliver afviklet i Birmingham første dag i dag, og en masse danskere i aktion. En af dem, Tobias Bold, det er Janne Nielsen, der netop har sprunget sit andet spring ved trespringskonkurrencen.
2: Det har hun, og inden overtrådt denne gang fra Janne Nielsen. Godt nyt. Den dårlige nyhed er, at springet ikke var sådan specielt langt. 13,23 meter. Det bringer hende op som 23. bedst ud af i alt 26 deltagere, så det er ikke noget, der rigtig rækker for Janne Nielsen, som sidste år satte dansk rekord, var ud over 14 meter, så hun har det i sig, Janne Nielsen, men skal finde noget helt andet frem i sidste forsøg, hvis hun vil blandt de 12 bedste og med videre til finalen. Det kræver lige knap 14 meter, 13,98 er kravet lige nu, som det ser ud for at komme i finalefeltet.
1: Og Havsborg, jeg skal bare lige høre dig, om du er ved at være klar til 21.40?
0: 5.000 meter for mænd, dansk deltagelse. Det er taktisk, det er ikke bare det her spring, hvor I bare galopperer så hurtigt, det hurtigt kan. Man skal jo også løbe med indersiden af knuppen, og det er jo vigtigt at have stort hovedsæt.
1: Præcis, og 22-årig Joel Ibler Lillesø, han skal konkurrere der. Tobias Bold, vi håber også, du får lov at få en kommentar fra ham bagefter. Hvad er forventningerne til ham?
2: Det er svært at sige, ikke? Det er en ung fyr, som skal prøve kræfter nu med seniorrækkerne. Han har jo tidligere vundet både

0: UNG og Medina, gem dit nummer. Superliga-kampen, den er jo færdig. Det er en halv times tid siden. Men resten af ugen, de næste tre dage, der venter fodbold, europæisk fodbold med dansk deltagelse.
1: Ja, for pokker. Det er jo gået blændende for de danske hold her i denne runde, hvor alle fire trak sig sejret ud af deres kampe, og jeg tror, jeg læste mig til, at det aldrig nogensinde var sket.
0: Nå, ja, ja.
1: Det er jo helt forrygende. Vi åbner jo så i morgen med returopgøret i Champions League-kvalifikationen mod danske mestre fra AGF i Azerbaijan for at møde Shabba. Og der har AGF en føring på 2-1.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke alverden, og de skal på udebane. Men, altså, kvalificerede fodboldkyndige mennesker siger til mig, den skal de bare klare.
0: Det skal de. Det kunne også godt være sådan en, der kunne gå i forlænget og sådan noget. Det skal jo afgøres i morgen, så vi skal altså have fundet en vinder. Og hvis det bliver AGF, så er de altså videre til den sidste kvalifikationsrunde, inden den sådan ægte Champions League-turnering starter. Og hvis de er ud, så skal de altså ned og spille Europa League.
1: Så har vi Conference League, og der er tre danske hold med, og de har jo virkelig gode udgangspunkter for deres returopgør. Vi starter med FCK, det er onsdag, hvor de får besøg af ungarske Debrecen. FCK med en føring på 3-0 fra udekampen i Ungarn.
0: Ja, ja, godt gået. Godt gået, FCK. Og det var altså som sagt onsdag, at den skal spilles torsdag. Der er der to kampe på menuen. Det er både Midtjylland og det er Nordsjælland. Først så er det, eller det er samtidig, det er klokken 19 begge kampe, men FC Midtjylland, de vandt altså deres første opgør 2-0 mod Bohemien. Så også en god, hvad kan man sige, første kamp for dem, så gode odds forud for returopgøret.
1: Og så er der Nordsjælland tilbage, som ikke har tænkt sig at gøre det dårligere end FC Midtjylland, fordi de har også en føring på 2-0 fra den første kamp. De møder Valur fra Island, og med fordel af hjemmebane og kunstgræs, og nu tror jeg også dem fra Island, de har også en vis erfaring med at spille på kunstgræs. Ja. Det er jo ikke nær det. Men altså klar hjemmebanefordel både til FC Midtjylland og FC Nordsjælland med 2-0-føringer fra de to udekampe. Det kan blive en flot uge for dansk fodbold.
0: Det må man sige, at du kan altså lytte med hele vejen igennem i Liga på B4. Alle tre dage er det fra klokken 18.

0: Hjalmar sammen med Katinka er værd at vente på, og det håber jeg egentlig også, Mathias Jacobsen han er. Hvad siger du, Morten Havsborg? Tror du, han har nogle godter med til os efter at snakke med både Silkeborg og OB-spillere?
1: Altså, vi er jo tidligt på sæsonen. Så altså, man kan jo sige, en kamp gør jo ikke nogen forskel. Det kan man sige, men man kan også sige som fornuftige og betænksomme mennesker vil sige, at tre point, som man får ind i august måned, de er lige så gode som dem, der kommer ind i maj, og hvor det hele skal afgøres.
0: Fuldstændig.
1: Ja, i sidste ende er der ingen forskel på de her ting. Og det er jo derfor, jeg vil betone, at hvis vi nu forudsætter, at Silkeborg kommer til at skulle kæmpe for overlevelse i Superligaen, også i denne sæson, så de tre point, de får mod OB, de er jo meget anvendelige.
0: Det er lige præcis sådan en kamp her, man skal vinde, Mathias Jacobsen. Hvad sagde spillerne selv fra Silkeborg? De var vel glade for de her tre point?
2: Ja, og min fornemmelse var altså også, at det betyder altså meget at få den der første sejr. Vi talte også om det under kommentering, ikke? Det her med, at jo længere tid der går, før man eksempelvis får scoret det første mål, eller får den første sejr, eller får det første point, jo større bliver det eksterne pres, og selvfølgelig også det interne pres med, hvornår kommer det, hvor stor er krisen, og bla bla bla. Nu kommer den her i dag i tredje spillerunde, og mod et OB-hold, som jo gerne vil med i top 6, og det er ikke et uæffent OB-mandskab. Så dejligt for Silkeborg, også forud for en sæson, eller her i begyndelsen af en sæson, hvor mange peger på dem, når man skal finde en af de to Superliga-nedrykkere.
0: Og så skal vi også lige et smut forbi OB, Mathias Jacobsen. Inden for længe, så skal vi altså også sætte gang i 5.000 meter i atletik, men vi kan lige nå at høre fra de her OB-spillere, du har snakket med.
2: Ja, jeg talte med OB-træner Thomas Thomasberg, der nu også har prøvet at tabe som OB-cheftræner. Han sagde præcis det samme som den anden OB'er, jeg talte med, nemlig anfører Rasmus Falk, der var tilbage og spillede sin første kamp fra start. Spillede jo et fuld tid også, og det kunne kroppen godt mærke, skal jeg lige understrege. De savnede begge to kvalitet, og det er sådan det gennemgående tema hos OB'erne. Det var det, der manglede kvalitet, særligt på den sidste tredjedel i de afsluttende momenter. De var tæt på, og han synes egentlig, særligt cheftræner Thomas Thomasberg, de var bedst umiddelbart på bagkant af. De kom bagud med 1-0. Der fik de endelig sat noget sammen, men helt generelt for mange fejl og for lidt kvalitet, og det kostede altså point i dag.
1: Åh, de står og venter. Det er jo Jakob Ingebrigtsen, der står lige der.
0: Det er det nemlig.
1: Norske superstjerne med tatoveringer op og ned af armene, og der kommer så en fra Storbritannien. At vi har nu ikke haft et nærbillede af Joel Ibler af Lillesø, den egentlige dansker, som skal være med her i 5.000 meter finalen. Og den skulle være startet 21.40. De er jo travlt med at stå og præsentere dem i øjeblikket. Det synes jeg er lidt snyd. Jeg er jo meget optaget af, at vi når at blive færdige med den, inden klokken bliver 22. Men de spaner jo enormt stærkt.
0: Det gør de, Tobias Bold. Hvor hurtigt forventer vi det, at det kommer til at gå?
3: 13 minutter. Ja. Plus minus. Alt efter, om det bliver et hurtigt eller et lidt mere taktisk løb, så må det ikke, vi når at få det hele med. Jakob Ingebrigtsen, som I var inde på, fik jo det absolut største bifald her på stadion, da han kom i billedet for lidt siden. Lige nu billeder faktisk af danske Joel Ibler Lillesø, som har måttet tage til takke med en plads i så den anden række bag de allerstørste favoritter blandt de 23 deltagere i den her 5.000 meter finale. Ikke noget indledende løb, ingen semifinaler. Vi går direkte til finalen på den her 5.000 meter med mange øjne rettet mod Jakob Ingebrigtsen. Men en del spørgsmålstegn er der ved nordmanden. Han har ikke løbet et eneste løb i år. Han gør comeback efter VM sidste år og har siden blevet opereret i akillessenen efter en skadespladet tid. Så spændende at se, hvad der er i Jakob Ingebrigtsen, som er tredobbelt forsvarende mester på distancen her ved EM. Vi har fået sat løbet i gang, og om 13 minutters tid, knap og nap, jamen så har vi fundet en ny europamester på 5.000 meter hurtigst af de deltagende i år. Det er schweizeren Lobalu, som også må være favorit, Jakob Ingebrigtsens optakt taget i betragtning. Men som han har sagt, nordmanden i et interview op til det her løb, jamen hvis man går og venter på at få den perfekte optakt til et mesterskab, så kan man vente hele livet. Det bliver aldrig perfekt, så hvorfor ikke give den et skud?

Anne Nielsen gør klar til tredje og sidste forsøg i kvalifikationen i 60-springskonkurrencen. Hun tager tilløb her og kommer meget tæt på planken. Lander egentlig forholdsvis langt ude i sandgraven, men det bliver desværre et overtrådt forsøg for Janne Nielsen. Ikke nogen finaleplads til danskeren desværre. I just wanna be hurt so bad, it hurts so bad, it hurts so.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
3: Nej, din kæreste forlod dig.
1: Kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
1: Ja, er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
4: Spørgsmål 3.
5: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: Og så er der altså dansk deltagelse i 5.000 meter ved EM i atletik, Tobias. Tobias Jakobsen, altså det der navne der i dag. Tobias Bolt, altså det er så dumt. Nå, vi skal have en status for dig i Birmingham, og hvordan går det med vores danske konkurrent?
2: Ja, men lige nu er det stilhed før stormen. Der er samling på det hele. Vi er lige knap lige over halvvejs i det her 5.000 meter løb, hvor Ibler Lillesø hedder han. Jeg døjer også lidt med navnene. Han ligger fjerde sidst i feltet, men han ligger altså sammen med en vis herre, Jakob Ingebrigtsen, som ikke rigtig har spillet ud endnu, og som også har taget en meget, meget stille og rolig start på det her 5.000 meter løb.

Intensiteten stiger ved AM i Birmingham. Tempoet stiger også i 5.000 meter finalen, hvor Jakob Ingebrigtsen nu har lagt sig op i front sammen med Jimmy Grechet og Lobalu, de tre store favoritter. Joel Ibler Lillesø lidt længere tilbage har svært ved at følge med nu, hvor tempoet virkelig bliver skruet op. Der er snart kun to omgange tilbage, altså de sidste 800 meter, der venter. Det er franske Grechet i front, schweiziske Lobalu i anden position, Jakob Ingebrigtsen i tredje position.

0: Så rammer vi sidste omgang på 5.000 meter ved EM i atletik hos dig, Tobias Bolt.
1: Ja, vi er i gang med sidste omgang, og det er stadig forhåndsfavoritterne, der ligger oppe i front. Jimmy Grechet, franskmanden, der sætter tempo. Ingebrigtsen lige bag ved schweiziske Lobalu er der. Florian Brem, tyskeren, kommer rigtig godt frem og lægger sig op på anden position. Ingebrigtsen lige efter i tredje position. Der mangler nu 200 meter af den her 5.000 meter finale. Hvor har vi Joli Blålillesø? Han er langt tilbage, men han klemmer sig ind omkring en 15. plads eller sådan noget lignende. Nu bliver der virkelig skruet op foran ved Jimmy Grechet. Stadigvæk Jimmy Grechet, franskmanden i front. Og han har Brem i hælene, han har også Ingebrigtsen i hælene, har Ingebrigtsen, hvad der skal til for at gå forbi, for til sidst, nu kommer Ingebrigtsen på de sidste 100 meter, Ingebrigtsen går forbi tyskeren, det bliver Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, der tager guld på 5.000 meteren for historiske fjerde gang i træk. Den mand, han er for sindssyg, han har ikke konkurreret i næsten et år, og så vender han bare tilbage på den store scene og tager guldet. Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, EM-guldvinder for fjerde gang i træk på 5.000 meter.

Alex Warren med nummeret Passenger. Liga lakker altså mod enden. Men heldigvis kl. 22.00, der er der mere god musik og selskab i din radio. Der er det altså før natten på B4.

0: Pink med nummeret What About Us.
1: Ja, selvom vi slutter nu, så er der stadigvæk meget mere atletik på DR2 og DRTV. 3.000 meter forhindringsløb for kvinder med deltagelse af to danskere. Sikke forryden der. Vi er tilbage igen her i Liga i morgen fra klokken 18. Fortsat god aften.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle 3 sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her dagen derpå, fortæller min kollega Daniel Myrup.
3: Hvis man skal bruge 2 ord, der samler det meget godt, så tror jeg, det er ordet surrealistisk og skræmmende. Surrealistisk, fordi at der skete en søndag ved højlys dag et sted på sådan en legeplads her, eller i hvert fald i et område, hvor der er mange børn, der leger, der er mange folk, der går tur med deres hund. Så derfor føles det meget surrealistisk. Det er den reaktion, jeg får fra folk. Og skræmmende, fordi ja, netop det samme, det sker ved højlys dag, og hvis det kan ske ved højlys dag, jamen, så er der måske også en frygt for, i hvert fald blandt folk, der bor her, at så kan det nok også ske igen.
2: Det kan få konsekvenser, når man opfører sig truende på sociale medier. En 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at have skrevet et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget handlede om at sætte momsen på benzin ned, og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet, og det er manden nu blevet dømt for. Den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino mærker modstand i de her dage. Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte ham fra præsidentposten. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis der kommer kampvalg for at finde en ny FIFA-præsident til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, det fortæller vores sportskommentator Henrik Liniger.
4: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de 3 verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
2: De 3 forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
4: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
2: Lød det altså fra vores sportskommentator Henrik Liniger. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftige vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og her med Tina Dickov og pigen ud af Aarhus. Og tager du et lille stykke vej fra Smiles by, og så i sydvestlig retning, ja, så lander du i Skanderborg. Og må ikke, der stadig bliver plejet lidt anden og tredjedags tømmer, men måske også efter dette års smukfest, der på fin manér blev rundet af i Skanderborg selvfølgelig i går. Blandt andet med besøg af gruppen Blæst, og det er dem, der står for aftens musikalske skulderklap her om cirka 20 minutter. De var nemlig også forbi formiddag på 4'eren i fredag, så får du også lige lidt sådan en fredagsstemning her på en mandag aften. Og masser af musik har jeg selvfølgelig med til dig her de næste par timer. Her kommer den fra Benjamin Hav. Det her, det er Portugal.

Lidt dansk-svensk Charlik fra starten af nullerne. Donny hedder han ikke. Johnny Deluxe selvfølgelig og Anna Nordell sammen på Drømmer Jeg. Og så er det Sabrina Carpenter, der har gjort sig nogle tanker. Dem kan vi lige vende tilbage til og fortolke lidt på, når hun har givet os Tears.

Nogen vil nok tænke, at det er et lidt af et minimumskrav, at man opfører sig respektfuldt og moden, men det synes altså Sabrina Carpenter, det er bare et ekstra bonus, når man er sammen med en mand, og det tænder hun altså enormt meget på, synger hun herom i Tears. I før natten på P4, så skal vi lige en tur tilbage til 80'erne, og der møder vi selvfølgelig Wham. Her er Wake Me Up Before You Go Go.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Ja, der er lidt folkemusik over det her relativt nye nummer fra Lucas Graham med det der banjo og mandolin og sådan noget. Det giver sådan lidt irsk stemning, som også passer meget godt til Lucas Forkhammers barndom, hvor han hørte meget af den slags musik og med de instrumenter der. Så der kan godt være en sammenhæng der. Det var To Know a Girl her i før natten på P4. Lad os da bare blive sådan et skridt ude i verden, fordi i 2016, der skete der altså noget her på P4, må man bare sige. Fordi der var der nemlig en sang, der eksploderede fuldstændig. Det var franskmanden Maître Gims, som i øvrigt også er halvt kongolesisk, der gav os en kæmpe banger. Og ovenikøbet på fransk. Eske Thymem her i før natten på P4.

0: Smukfest er slut for i år, så skal du lige have lidt festivalstemning den her mandag aften. Fordi der var nemlig høj stemning, da Blæst besøgte formiddag på 4'eren direkte på Smukfest i fredags. Blæst spillede på bøgescenen i går, og forventningerne var store til både dem selv og til publikum. Men hvis man kommer fra Sjælland, som bandmedlemmerne i Blæst de gør, så skal man måske passe lidt på med at være for specifik på den jyske geografi. For eksempel så sagde Valentin fra Blæst sådan her.
1: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
2: Ja, du er og, med på, at du er i Skanderborg.
1: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. Altså, nu er det ikke... Altså, jeg føler virkelig, at jeg sætter røvende klaskehøjde her, men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for... Ja, var det 2 år siden eller sådan en stil? Altså, Aarhus-koncerten. Og det er fordi, folk, de smiler. Det er jo smilets by.
2: Ja, men vi er ikke i Aarhus. Det er det.
1: Ja, men vi er lidt i Aarhus.
2: Same, same. Altså,
1: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
3: Ja, der er mange hvide trøjer i publikum i hvert fald.
2: Jamen, så er det vi.

Mon ikke, der er blevet gået mange kilometer også på Smukfest i år. Smukfest, som er sluttet i går og blandt andet blev rundet af i rigtig godt selskab med Belæs, der gav dig de musikalske skulderklap. Altså her med Vi kunne gå hele vejen. Og har du et forslag til en sang, der gør godt for os alle sammen sådan en sen aften i Danmark, så kan du skrive til os på nattensnabel.dr.dk. Her er Harry Styles.

0: Taylor Swift var det her, og hendes Man før 18 på B4. Det er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat, hvor vi runder mandagen rigtig godt af. Og det gør vi her i selskab med Marie K. og Uden Forsvar.
1: Hey, skal vi

venskabssangen lavet af Rosa. Det her, det var min ven. Så skal vi igen en tur tilbage til 80'erne. Vi lander i lige i midten af det årti 85. Og det er i selskab med Simple Minds. Her er Don't You.

0: Annika her med Livsforladt.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR-lyd.
1: God fornøjelse.

Det var Christopher og Ghost. I'm just somebody you ghost. På mig imod en radioavis, du får den her, når klokken bliver 11. Og det er lige på den anden side af dejlige patina her med Genstart.

0: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident, Abelardo de la Espriella, oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers selvfølgelig anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlands diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4.

0: Kun med dig var det fra Malte Ebert.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det bliver med masser af godt selskab fra nogle af de kunstnere, du kender og forhåbentlig også elsker her på P4. Blandt andet så kigger Hugorm forbi. Det kan noget for mange i hvert fald, ikke? Du skal også høre Nick & Jay og Emma C. Stedhø og rigtig mange andre gode. For eksempel her, Cisal. XOXO.

Og lige præcis det, du lytter til nu, var faktisk noget, som var tæt på ikke at komme med i Coldplay's Clocks. Det var noget, Chris Martin fandt på ret sent i processen, og det var jo egentlig meget heldigt, for det blev også lidt signaturlyden for det her store hit. Og så var de der også i aften, det er Hågorm, og ikke nok med det, så har de selskab af Peter Sommer her på Hågorm nedlægger forsvaret.

West End Girls og East End Boys har det med at finde sammen, også i Pet Shop Boys univers. Her i Før Natten på P4, jeg håber, du nyder din mandag aften. Musik er der masser af hele vejen frem til midnat fra mig. Her er Shakira, Whenever, Wherever.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og

Det rammer et eller andet utroligt dansk, synes jeg, Nick & Jay her, fordi et eller andet sted, så er vi jo alle sammen fra Novembervej, og hvor er det så lige, man går hen derfra?

Og det er på en eller anden måde boyband pop i sin reneste form, men det her nummer, Back for Good, findes faktisk også i en hard rock version, lavet af tidligere Take That medlem Robbie Williams. Han lavede den for at drille lidt og prikke lidt til sin tid som boyband-medlem, men de andre Take That-drenge har vist aldrig rigtig været sure på Williams, er min overbevisning. Faktisk var en anden Take That'er også med på hard rock-versionen til en live-koncert, nemlig Gary Barlow, og det var ham, der skrev sangen oprindeligt. Der var lidt konkurrence mellem de to på et tidspunkt, men så skete der jo også det, at de ligefrem begyndte at lave musik sammen igen, så alt ender godt, og alt er godt både for Robbie og for Gary, der kører den gode stil. Blandt andet har Robbie Williams jo lige gæstet Smukfest her for nylig. Det er før natten, og det er det nu med Emma Sehested Høgh. Aldrig helt nok.

Gabriel var det med Out of Reach. Og så en dejlig duet. Det er Mathias Rank, det er Frida Seier og To Lanterner.

Det var Lis Sørensen, der var en tur om på den anden side af jordkloden og var meget tæt på ækvator. Nu skal du have en søskende duo, der er dukket op for et par års tid siden og lynhurtigt slog sig godt fast med deres musik. Aura hedder de, og her, ja, der er det Life Witness.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo. Men for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away. Pull up on me, know that you must be fast. Den måde, han synger på. I ain't nothing like that nigga weak ass. Det kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
3: Yeah!
0: Live i DR Lyd.

Det var Hjalmar og hans nyfortolkning af det store Ditas leaderhit, Dig og mig. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften, og selvfølgelig også, at musikken stopper jo ikke her. Der er masser af musik i natradioen hele vejen til tirsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil runde af med et af de nye numre fra Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead.

0: Dødstallet blev ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chuco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chocó-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der er for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften, som lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var vi sikkert stadig trådt på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vindeløv forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
2: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på Professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
5: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
2: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
5: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige, ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
2: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tror, det er det helt værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
2: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Det oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.